0: S vama je Zlatan Skalický.
1: Dobro jutro svima, evo nas i danas smo zajedno uz drugi program Hrvatskog radija, nedjelja 5. srpnja, vele nam sinoptičari da će nam vrijeme najprije biti pretežno sunčano, a onda umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, i to uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Samo pogled kakva je trenutačna situacija s temperaturama. Evo, u Gospiću 11, u Osijeku 13, u Varaždinu 14 stupnjeva, u Zagrebu 15, u Šibeniku 22, u Dubrovniku 25 stupnjeva. Što se prometa tiče, promet teče bez posebnih ograničenja, a izvanrednih prometnih događaja za sada nema, ali dan je tek počeo, pa ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Sa mnom je u tehnici Ivan Živko, a playlistu nam je složio naš Zlatko Turkalj. Dobro vam jutro!

Dobro jutro uz drugi svima koliko vas ima i ove nedjelje. Pretežno sunčano će nam biti najprije, a onda umjerena i povećana naoblaka uz pljuskove s grmljavinom, i to u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, uz najvišu temperaturu od 28 do 33 stupnja. Opširnije ćemo o vremenu nakon naših novosti, koje počinju uskoro.

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata i starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo i raslinje te dio vinograda. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi. Pred gasiteljima je još puno posla. Tijekom jutra očekuje se ponovni dolazak zračnih snaga i pomoć iz kopna. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač iza sebe već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. Po tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalne napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Obilježen je i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
3: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: U povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana bit će povremenih usporavanja na pojedinim dionicama autocesta ovisno o gustoći prometa, te će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja, te na prilaznim cestama turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i duža čekanja. Pozivamo vozače na dodatan oprez i strpljenje, te ih pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnom prijelazu Bajakovu gdje je promet pojačan u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Queues and traffic jams are possible in roadwork areas, tunnels, rest areas and pay tolls. Today, from noon until 11 p.m., there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Longer wait times are possible at ferry ports and certain border crossings, especially at the Bajakovo border crossing in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Moram priznati da se noćas u unutrašnjosti dobro i ugodno spavalo, ne znam kako je bilo duž obale, tamo su i ove noćne i jutarnje temperature više nego kod nas, ali sve zna Mateja Štibuhar. Dobro jutro, danas dežurna sinoptičarka za sve vas, poštovanje.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Je da, temperatura je svakako niža u unutrašnjosti, primjerice 11 stupnjeva izmjereno u Gospiću, pa do nekih 15 koliko je bilo u dijelu središnje Hrvatske, ponegdje na istoku. Na Jadranu je temperatura od 17 stupnjeva na sjeveru, pa do 25 stupnjeva na jugu, što vjerujem da je ipak povoljnije od nekih dana koji su bili obilježeni toplinskim valom najviše razine, odnosno upozorenja, tako da nije vjerojatno noć toliko ugodna kao ovdje kod nas na kopnu, ali može uvijek i gore biti.
0: Ipak ugodnije je nego prije. Gledam grafiku vašu, trebalo bi nam biti ugodno što se tiče temperatura tijekom dana, ali ipak nije atmosfera stabilna.
1: Nije atmosfera stabilna, iako smo pod utjecajem ogranka anticiklone. Uh-huh. Ipak u sjeverozapadnoj struji povremeno pritječe blagom bogatiji zrak, tako da to će se dogoditi i danas. Znači, povremeno će u ove sjeverozapadne predjele, znači uglavnom je to središnja Hrvatska, Gorska, dio sjevernog Jadrana, osobito unutrašnjost Istre, biti povremeno više oblaka od sredine dana, tako da nakon prevladavajuće sunčanog jutra i prije podneva posvuda, u poslijepodnevnim satima ipak više oblaka, lokalno i poneki pljusak s grmljavinom, kao što sam rekla, osobito u tim zapadnim predjelima unutrašnjosti, poneki pljusak može doći do unutrašnjosti Dalmacije, ponegdje možda i na sjever Dalmacije, kao i na istok, ali svakako su ova

0: sva ta područja. Biće jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra na Jadranu nakon bure koja je u jutarnjim satima još uvijek jaka, ponegdje i to osobito na jugu naše zemlje, tako da vjetrovitije, evo recimo to tako pod navodnicima danas na obali.
1: Ali dobro, ipak posustaje.
0: Posustaje, da, da. Evo već je, kao što sam rekla, ima još uglavnom na krajnjem jugu, da, gdje je ona najjača u ovim trenucima, a i onda će slabjeti i tamo, tako da temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnje, još samo da napomenem da će na istoku naše zemlje biti slabog do umjerenog sjeverozapadnog vjetra.
1: Sutra čini se još malo više mogućnosti za pljuskove.
0: Da, još će biti učestaliji. Uglavnom ista situacija kao i danas, znači i dalje pritok, odnosno pritjecanje tog vlažnijeg zraka sa sjeverozapada, tako da sutra, evo, promjenjiva na oblaka, sunčana razdoblja, najviše će ih biti u Dalmaciji, ali sutra i tamo može biti ponekog pljuska, tako da radi se i sutra o lokalnim nestabilnostima, pljuskovi, grmljavina, sunčana razdoblja, temperatura zraka slična današnjoj ili malo niža, znači to su varijacije sve između 24, a to su upravo vrijednosti u Gorskoj Hrvatskoj, tako da možemo reći vrijednosti oko 27, koji stupanj više od toga ili niže, a na Jadranu će i dalje biti do 32 Celzijeva stupnja.
1: E, baš gledam upozorenje na toplinske valove, barem do srijede nema upozorenja.
0: Tako je, barem do srijede, ali nema za sada na vidiku nekog izraženijeg porasta da bi, evo, bili zadovoljeni kriteriji posvuda. Biće vrućih dana, vjerojatno još uvijek i toplih, vrlo toplih noći ponegdje na Jadranu, tako da nije, evo, ljeto posustalo u pravom smislu riječi, ali možemo reći da još uvijek relativno lako dišemo, za razliku, evo, Jadrana, tamo vrućina je tek posustala malo, ali još uvijek su dani, evo, često vrući.
1: Da. Mateja, hvala puno. Ugodan vam dan želim i do neke sljedeće prigode.
0: Hvala također vama i svim slušateljima i do slušanja.
1: Pozdrav. Mateja Štibuhar bila je s nama danas, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro.

Samo da znate, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, a to znači da će se relativno skoro voziti u koloni uz povremene zastoje, ali vi koji jeste na toj dionici najbolje znate. Inače, od 12 do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najviše dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Pretpostavljam da i ovu informaciju mnogi već znaju. Što se vremena tiče, najprije pretežno sunčano, a onda u središnjim krajevima, gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali najviša temperatura zraka danas od 28 do 33 stupnja. Dobro jutro uz drugi.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD Jelsa, Hvar i Stari Grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
3: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske.
0: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
4: Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, pretežno sunčano, od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Danas od podne do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu je promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Aržano, Vinjani Gornji, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Queues and traffic jams are possible in roadwork areas, tunnels, rest areas, and pay tolls. Today from noon until 11 p.m., there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Due to technical difficulties, traffic is suspended for all vehicles at the Slavonski Brod border crossing. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Aržano, Vinjani Gornji, Metković and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro.

Evo, pomalo se stvaraju gužve u prometu. Povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora na A1. Također, prometna nesreća između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru dalje prema Dalmaciji, vozi se uz ograničenje brzine, a na A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je za sada oko 500 metara i u tunelu Sveti Ilija, to je onaj tunel pod Biokovom, tamo je obustavljen promet u oba smjera zbog vozila u kvaru, pa budite strpljivi. Kak se ono kaže, putnicima i voznom osoblju želimo ugodno putovanje. Dobro jutro!

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

Dobro jutro svima, neka vam je ugodna ova nedjelja. Samo malo o prihodima u turizmu. Prema podacima HNB-a u prvom tromjesečju ove godine prihodi stranih turista iznosili su 945 milijuna eura i to predstavlja rast od malo više od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno prihodovano je 80 milijuna eura više. Pa onda kažu u Ministarstvu turizma da su zadovoljni s rezultatima te da rast prihoda prati turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja, 1.200.000 dolazaka i 3 milijuna noćenja, 9 odnosno 8% više nego u isto vrijeme prošle godine. Ali ukupni prihodi od turizma zbrajat će se u siječnju sljedeće godine, dakle još je dug put, ali u svakom slučaju svi oni koji se bave turizmom, sudeći po ovoj informaciji, mogli bi biti zadovoljni. Samo podsjetnik o vremenu danas, pretežno sunčano, a onda u unutrašnjosti središnje Hrvatske, u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu umjerena i povećana naoblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 33 stupnja.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari Grad. Površina od prilike, onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog remećenja javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na pitanje o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi. Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva. O tome i ostalim utakmicama Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman. Dočekalo ju je više stotina navijača, a Zlatko Dalić osvrnuo se na svoj status, no nije dao konkretan odgovor, ostaje li na izborničkoj funkciji.
4: Želim zahvaliti predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče.
3: Noćašnja utakmica Paragvaja i Francuske bila je 90. na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Francuzi su slavili 1-0 pogotkom Mbappea u 70. minuti iz bijele točke. Bio je to njegov 7. zgoditak na turniru, čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem. Maroko je s 3-0 pobjedio Kanadu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja, te na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Prometna je nesreća između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti A2 kolona je oko 500 metara. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Queues and traffic jams are possible in roadwork areas, tunnels, rest areas and pay tolls. Today from noon until 11 p.m. there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Due to technical difficulties, traffic is suspended for all vehicles at the Slavonski Brod border crossing. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Karasovici border crossings in both directions. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Trenutačne temperature brzo potezno, u Gospiću 16, u Krapini 18 stupnjeva, na 20 je Zagreb, u Opatiji 23 stupnja, u Puli 24, u Rabu 25, Split 26, u Dubrovniku 27 stupnjeva, danas pretežno sunčano, poslije podne u središnjim krajevima, Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom, uz najvišu temperaturu od 28 do 33 stupnja. Dobro vam jutro uz drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro, dobri ljudi.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Trenutačno Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva, u Rijeci 26, u Zagrebu 22 stupnja. Što se tiče prometa, i dalje je gužva od Zagreba prema Karlovcu, povećana je gustoća prometa na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, sada je kolona oko 1 km, a na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, eto tak da znate. Danas nam temperature idu do 33 stupnja. Kasnije poslije podne u središnjoj Hrvatskoj, Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. To je ono, znate, može biti, a ne mora, ali valja upozoriti. U svakom slučaju, mi vam želimo najugodniju nedjelju na svijetu. Naravno, provedite je u dobrom društvu. Sad nam slijede novosti, pa poslije novosti emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu, pa onda naš redoviti retro magazin Hula Hop, a poslije Hula Hopa sport i glazba, tako da će nam biti drago ako ostanete uz drugi program. Uostalom, držite se drugog.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice i dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te nekoliko vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć su poslani i vatrogasci s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad. Površina od prilike, onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
3: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Treći je dan pogrebnih ceremonija koje se održavaju u Teheranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamaneija. Očekuje se da će samo u glavnom gradu na ulice izići više od 10 milijuna ljudi. Masovnim ispraćajem Iranci žele pokazati nacionalno jedinstvo i otpor Zapadu. Zbog ceremonija odgođeni su pregovori sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu daje tjedan dana slobodno zbog pogreba vrhovnog vođe. Prema pisanju saudijskih medija, novi krug razgovora očekuje se 11. ovog mjeseca u Pakistanu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s krmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Promet je pojačan i na Krčkom mostu u oba smjera. Danas od 12 do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. U popodnevnim satima očekujemo pojačan promet u smjeru kontinentalne Hrvatske, a veći zastoji mogući su na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, na Krčkom mostu u smjeru kopna te na Istarskom Ipsilonu ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Uz povećanu gustoću prometa i gužve, nažalost, češće dolazi i do prometnih nesreća koje dodatno usporavaju protok vozila, pa vozače molimo za poseban oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu je promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Traffic is dense on the A1 motorway between Zagreb and Karlovac in direction coast, on the A2 motorway at the Trakošćan-Pej toll, and on the Kirk Bridge in both directions. Today from noon until 11 p.m. there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Due to technical difficulties, the Slavonski Brod border crossing is closed for all vehicles. Longer wait times are possible at ferry ports and certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: 9:38 na valu ste drugoga programa Hrvatskog radija. Počela je još jedna u nizu emisija Američki san. Hrvatska nogometna reprezentacija svoj san, nažalost, na svjetskom prvenstvu odsanjala. Jučer je poslije podne sletjela u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
14: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira. Pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije, puno smo dali. Od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polo stojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti puno više, dakle ovo što je. I morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu napravili nijedan problem, stoički sve podnesli. I to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači, 2016 prije, tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se pat na ovom prvenstvu, patili smo se, nismo do kraja sve odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno. Evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su nas iznenadili. Hrvatska se voli kad gubi kad vidje. Mi znamo kakva je nama stat zadnjih godina. Ja se po toga borim, jako se borio, pokušavao, ali nas on ne cijene, doživljavaju Hrvatsku, ono što ona zavrijedila rezultatima i svojim uspjesima, mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i ne se vraća na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog smo mi sami. Nismo bili ono do kraja koncentrirani i ne tražimo libi ni u kome, sve ono što je bilo mi smo sami predali. Nikad nije bilo upitno ni motiv, ni snaga, ni dalje. Dakle, ja vidim koliko podršku imam iz svih strana i kažem hvala predsjedniku Savezu na podršku odmah nakon utakmice koju smo rekli ukazali, tako da to za mene velika čast, ali evo, ja ću još vidjeti što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos.
13: Pomoćni trener Vedran Čorluka po sljetanju u Zagreb je kratko izjavio.
15: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali ništa, glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start. Bitno je da su ovi ljudi tu stali iza nas, a ovo što drugi misle nije baš bitno.
13: Poslušajmo i napadača Antu Budimira.
16: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i to je to, idemo se odmoriti. Nismo očekivali, a jako lijepo je djecu i sretni smo da smo uvijek tu, da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih i da, evo, jako lijepo, bez obzira na rezultat. Neću ulaziti u to, nažalost, i sada i na Euro suci poslije nas u utakmicu išli doma, čini mi se. Ali dobro, to je to, gotovo je, ne možemo vratiti. I to je to. Završilo je, nažalost, svjetsko prvenstvo za nas. Da, uvijek se može naučiti, sigurno da učiš, jer su teški osjećaj ti na terenu kad se to tako odigra. I sigurno da to treba biti snaga za što dolazi dalje.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 9:50 i dalje ste uz emisiju Američki san na drugom programu Hrvatskog radija, a sada dobar dan želim kolegi u Osijeku, Vedranu Drabeku. Vedrane, kako je u Osijeku?
2: Dobro jutro, dobar dan ili kako god, jasno svim slušateljicama i slušateljima na drugom programu Hrvatskog radija. Počela je vrućina, počela je jedna onako nedjelja koju ćemo, nadam se, provesti na lijevoj dravskoj obali, standardno, ali bolje smo spavali, posebice ako se gleda o nogomet, jer barem jučer, barem sinoć, nismo imali onih najranijih termina u 2 ili 3 ujutro za početke, tako da smo s malo manje podočnjaka. Slažeš se, Marko?
1: Teško mi se složiti s tobom, Vedrane, jer sam jučer ustao u 6 ujutro, a prije toga sam gledao Argentinu i Zelenortske otoke, utakmicu koja je otišla u onih 120 minuta, pod navodnicima 120, jer znamo da je to na ovom svjetskom prvenstvu minimalno jedno 135.
2: Da, mislim, nešto na što se svi pokušavamo naviknuti, mada jučer su utakmice prošle bez sudačkih nadoknada, odnosno bez produžetaka, bez 11-teraca, stigli smo sad već i do osmine finala, to jest dobili četvrtfinaliste. Prvi su to ostvarili aktualni afrički prvaci, Maroko je slavio protiv Kanade 3-0, uvjerljivije se čini rezultat nego što je to zaista bilo kroz odnos snaga, međutim Maroko je potvrdio da su stvarno odlična reprezentacija. Znamo da su generalno na ponos i diku Afrike, njihove reprezentacije osigurale 16. finala i to s 9 od 10 selekcija iz grupne faze, ali onda je stiglo nekako prizemljenje. Samo su Egipat, koji će igrati s Argentinom u utorak, i Maroko stigli do osmine finala, koju su, kažem, Marokanci pobjedili s 3-0 i plasirali se među 8 najboljih od 64 reprezentacije, nemojmo to zaboraviti. Igralo se u Houstonu. Kanada je sa Hajdukovim sigurom na zadnjem veznom od prve minute bila bolja u početku utakmice, ali bez neke prave konkretnosti. Kasnije taj njihov, nazovimo ga, stisak jenjavao, Maroko je počeo preuzimati konce, iako je to bilo prilično rastrgano ako se osvrnemo na ono što smo pratili ranije, čak i prilično grubo. 6 javnih opomena pokazao Engles Oliver, dakle nije baš vrvilo od atraktivnosti. Da je to bila, evo, jedna od onih utakmica u 3 ujutro, teško da bi nas prvo poluvrijeme držalo budnima, mada ćemo doći do grubosti i uspavanosti koju je sigurno 1-1 uzrokovao dvoboj u Filadelfiji između Francuske i Paragvaja. Za razliku od prvog poluvremena, u drugom se što promijenilo, pa tako je rezultat. U 50. Hakimi pronalazi Azedina Unahija, koji natrčava i desnicom šalje loptu u desni kut. Isti je igrač, veznjak Girone, gdje se očigledno neće više tako dugo zadržati. U 82. zabio nakon kontre, Kanada se morala otvoriti i priča je tu zapravo završena, mada je za nogometno okruglih 3-0 u sudačkoj nadoknadi, konkretno u 8. minuti dodatka, zabio Sofjan Rahimi, igrač koji je ušao s klupe. Potvrdio je, kažem, drugo četvrtfinale Marokanaca zaredom, gdje ih evo čekaju, saznali smo, Francuzi, stari prijatelji, nekako i povijesno i nogometno, što vrijedi za relativno recentne nastupe na najvećim smotrama. Francuska i Maroko sastali su se u polufinalu prošlog svjetskog prvenstva, tada je bilo 2-0 za kasnije finaliste, Teo Hernandez i Kolo Muani za finale s Argentinom. To znamo kako je završilo, kao i uostalom onaj marokanski rasplet u utakmici za treće mjesto, doktori Guardiol i Oršić. I onda dolazimo do Francuske i Paragvaja. Filadelfija na američki dan neovisnosti, 37 stupnjeva, igralo se od 17 sati po lokalnom vremenu, dakle onako lagana pečnica, što je sigurno jednim dijelom utjecalo i na igru. Paragvaj u jednoj misiji umrtviti sve što se umrtviti može i onda eventualno iz prekida, iz kontra ili dovući se do 11 teraca eliminirati ogromne favorite. To im je uspjelo, znamo, ranije s Njemcima, ali novo iznenađenje, novi skalp nije se dogodio. Muka za igranje, muka za gledanje, Paragvajci bez pravog udarca u gol i ovako su ih zapravo postigli najmanje na natjecanju, tek 3. No evo, i to je bilo dovoljno za osminu finala. S druge strane, Francuzi super uvjerljivi, zapravo najuvjerljiviji od svih reprezentacija po dojmu, po realizaciji, zabili su sa sinoćnjom utakmicom 14 golova, trenutak odluke, Diego Gomez ruši duel, loptu na bijelu točku stavlja Kylian Mbappe u 70, to je s 11 metara zabija svoj 7. gol, izjednačava se s Messijem u utrci za zlatnu kopačku i vodi svoju reprezentaciju sa minimalnom pobjedom, završile tih 1-0 na sraz s Marokancima u Boston u četvrtak.
1: Vedrane, počeo nam je malo opadati prosjek pogodaka, ako ćemo gledati jučerašnje dvije utakmice, točno 4 izgoditka, 2 po utakmici. U onoj grupnoj fazi je to bilo više od 3 pogotka po meču, a sada u 90 utakmica postignut je 261 zgoditak, u prosjeku je to 2,9 po dvoboju.
2: A onda se možemo nadati da će taj prosjek povećati utakmica koja slijedi u 22 sata po našem vremenu, Brazil-Norveška u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Brazil koji, Marko, složit ćeš se, nije uvjerljiv, ali to možda onako brazilski očekivano ide, klapa, nema polijetanja ili nije ga bilo, za što je zaslužan valjda jedini čovjek koji hladne glave s obzirom na iskustvo može voditi toliku skupinu zvijezda nacije s najvećim nogometnim očekivanjima, Carlo Ancelotti. Bit će to zapravo, kazat ću, sudar potpuno drugačijih nogometnih filozofija. Samba, igra poteza, lucidnost, individualna kvaliteta protiv visokog presinga, protiv okomitosti, protiv sjajnih ofenzivaca. Tu je naravno kapetan Norveške Aland i njegovi Vikinzi koji su bili prilično dobri u ranijim nastupima, dobili Irak pa Senegal, potom s izmijenjenim sastavom izgubili od Francuske, a onda pobijedili i obalu bjelokosti u 16. finala. Dakle, to je utakmica od 22 sata i onda dolazimo do Meksiko i Engleska. Evo nas, vraćamo se u ovaj termin od 2 sata, početak, govorimo jasno o terminu po našem vremenu, Azteca stadion, odnosno stadion Mexico City. Tu bi možda blagu prednost dao domaćinima, ali samo blagu, ne kuđe, Marko, u zapisnik, sve je otvoreno, sve je moguće. Domaćini koji jedini u Španjolsku nisu dobili gol na ovom prvenstvu, mislim da će goriti na Azteca stadionu gdje su Englezi zadnji put igrali 1986.
1: Da, a još...
2: Do duše, ja se ne sjećam, znamo o kojoj utakmici riječ. Maradona.
1: Da. Još jedna, idemo reći, to tako zanimljivost vezana uz meksičku nogometnu reprezentaciju, već smo je naglašavali i kroz naš eter, jest činjenica da uglavnom uspijevaju nešto napraviti u eliminacijskim utakmicama na svjetskim prvenstvima isključivo tih godina kada su domaćini, a eto, Meksikanci su rekorderi nakon 70. i 86. kada su već nastupili u četvrt završnici, pokušat će ju izboriti na ovom svjetskom prvenstvu 2026. godine.
2: I treba iznijeti podatak da je Meksiko u strašnom nizu pred svojim navijačima, konkretno evo na spomenutom stadionu nisu poraženi 13 godina. Za kraj reći ću da je Englezima Kongo ranije napravio puno problema u 16. finala, ali na pogon Kane-a koji je zabio 5 komada, do sada je to funkcioniralo i ide po zacrtanom planu. Jasno da Englezi vrve od kvalitete, od talenta i da imaju veliko iskustvo igranja pod pritiskom, što će se sigurno dogoditi i noćas, ali Tuchel je, vjerujem, spremio i pripremio na sve svoje momke i žao mi je što je ovo ipak kasni termin, kažemo ta 2 sata, budući da bi moglo biti jako, jako zanimljivo.
1: Apsolutno, morat ćemo vidjeti naravno kako će se Englezi priviknuti na tu visinsku razliku. Do sada nisu igrali na tako visokoj nadmorskoj visini. Što se tiče ljestvice strijelaca, na njoj su vodeći Lionel Messi i Kylian Mbappe sa po 7 zgoditaka. Slijede Harry Kane i Erling Haaland sa po 5, Vinicius Junior, Usman Dembele i Mikel Oyarzabal imaju još po 4 zgoditka. Nisam zaboravio ni na Ismailu Sara koji je Senegalac s identičnim učinkom od 4 zgoditka, ali od ovih svih dosad nabrojanih igrača s ljestvice strijelaca jedini je koji više ne sudjeluje na ovom svjetskom prvenstvu pa neće moći dodatno napredovati. Poštovani slušatelji, u 9 sati 59 minuta stigli smo do kraja još jednog američkog sna koji je tonski realizirao Ivan Živko. Moje ime je Marko Šivak, zahvaljujemo i Vedranu Drabu te zakazujemo novi susret na valu ovog istog drugog programa Hrvatskog radija od 18 sati.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.

0: Κούλα Χοπ. С вами Сабина Яганяц.
1: Dobro jutro i dobar dan, dragi moji hula hoperi. Evo, nakon sportskih minuta slijede i one retro glazbene minute. Biće tu naravno i naših priča koje će biti onako potkrepljene sa dobrom glazbom. Dobro jutro ili dobar dan žele vam Ivan Živko, Davor Medaković, Sabina Jaganjac. Mi smo vaša današnja hula hoperska ekipa, a ovih prvih pola sata emisije posvetit ćemo naravno nekim događajima vezanim uz današnji dan, peti je dan mjeseca srpnja, ali za početak idemo vidjeti što nam je Mec pripremio u svojoj playlisti. Pripremio nam je prekrasnu glazbenu temu, odnosno filmsku zapravo glazbenu temu iz filma Summer Place iz davne 1959.

0: Retro je u modi. Hula hop.
1: Prekrasna glazbena tema Summer Place iz istoimenog filma, a ovu glazbenu temu koju su naravno mnogi obradili smatraju easy listening pjesmom svih vremena. S ovom prekrasnom temom, evo, krenuli smo u današnje izdanje Hula Hopa. Danas nam je peti dan mjeseca srpnja, a na današnji dan davne 1954. Elvis Presley je ušao u Sun Studio u Memphisu, u Tennesseeu, Sun Studio, koji je poslije postao onaj legendarni studio u kojemu su svi snimali kod Sama Phillipsa. Dakle, na današnji dan 54. Presley je snimio svoja prva dva singla, to su bili That's All Right Mama i Blue Moon of Kentucky. Ta sesija, odnosno to snimanje, smatra se zapravo nekakvim i začetkom rock'n'rolla. Inače, tijekom pauze u snimanju s gitaristom Scottiem Moorom i basistom Billom Blackom, Presley je počeo svirati blues melodije Artura Kradapa, što je i potaknulo onda producenta Sama Phillipsa da snimi upravo tu ploču. Kada je Elvis snimio ova dva singla, odnosno ove dvije pjesme koje su se našle na singlu, Sam Phillips je shvatio da je pronašao bijelca sa crnačkim vokalom. Evo, to se smatra nekakvim začetkom rock'n'rolla, a taj single, dakle A strana That's All Right Mama, koju ćemo upravo čuti, a B strana pripala je pjesmi Blue Moon of Kentucky.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Dana današnji dan 54. Elvis je ušao u Sun Records studio u Memphisu kako bi snimio svoje dvije pjesme That's All Right Mama i Blue Moon of Kentucky. Međutim, to nije bio njegov prvi posjet studiju. Presley je tamo još bio u srpnju 53. i tom prilikom tada 18-godišnjak platio je $4 za snimanje pjesme koju je posvetio svojoj majci, odnosno to je trebao biti rođendanski poklon njegovoj majci. Pjevao je My Happiness i That's When Your Heart Is Begin. Dakle, te dvije pjesme je snimio 53. ali to je platio, to je privatni bio rođendanski dar njegovoj majci, a onda 54. upravo na današnji dan ušao u studio snimiti svoja dva ova singla, odnosno ove dvije pjesme, That's All Right Mama. A na današnji dan 1975. grupa Bad Company objavila je single Feel Like Making Love. Ova moćna balada uvrštena je na njihov drugi LP, Straight Shooter, a koji je inače VH1 proglasio 78. najboljom hard rock pjesmom svih vremena. Dakle, Feel Like Making Love definitivno jedan od njihovih najvećih hitova. Stigla je do 10. mjesta američke ljestvice Billboardove Hot 100 i 20. mjesto na britanskoj ljestvici singlova. Ajmo se prisjetiti ovog njihovog klasika Bad Company i Feel Like Making Love.

Današnji dan 1975. grupa Bad Company objavila je ovaj single Feel Like Making Love. Napisao ju je frontman Paul Rogers dok je kampirao i auto stopirao po Kaliforniji. A kasnije je dovršena kada ju je završio gitarist Mick Ralphs, koji je i pjesmi dodao ove kultne gitarske rifove. Dakle, Feel Like Making Love na današnji dan objavljen ovaj single grupe Bad Company. A idemo sad u 80. 5. srpnja 1986. Janet Jackson osvojila je svoje prvo mjesto na Billboardovoj ljestvici Hot 200 sa svojim trećim albumom Control. Taj LP koji je označio i njezin komercijalni proboj etablirao ju je u sam vrh pop i R&B scene. Album Control sadržavao je rekordnih 5 hitova među top 5 na Billboardovoj ljestvici Hot 100, uključujući Nasty, When I Think of You i pjesmu koju ćemo čuti, veliki, veliki hit, What Have You Done For Me Lately, dok je album nominiran za nagradu Grammy ostao na ljestvicama više od 2 godine.

Janet Jackson 5. srpnja 86. stigla na sam vrh Billboardove ljestvice Hot 200 sa svojim trećim albumom Control, na kojemu se našlo hrpa hitova, točnije 5 onih koji su završili među top 5 na Billboardovoj ljestvici Hot 100, uključujući i ovu stvar koju smo čuli, What Have You Done For Me Lately. A mi ćemo za vas učiniti to da nakon novosti krećemo s današnjim pričama. Ove godine slavni talijanski mali motocikl Vespa obilježava svojih prvih 80 godina postojanja. Prošloga vikenda prodefilirali su ulicama Rima. Proslave još uvijek traju diljem Italije raznim manifestacijama, događanjima i izložbama, pa ćemo mi ponovno, iako smo naravno o Vespi već govorili i prošli kroz povijest Vespe u našem Hula Hopu, ponovit ćemo priču kako je i red za ovaj 80. rođendan. Isto tako u današnjoj priči jednoj prisjetit ćemo se istaknute američke soul i R&B pjevačice Tina Marie, koja nas je napustila još 2010. godine, bilo je tek 54 godine, a bila je poznata kao bijela kraljica soula. Veliki, veliki jedan od njezinih mnogobrojnih hitova bio je Portuguese Love. A prošlog ponedjeljka svoj već 71. rođendan proslavio je britanski glazbenik i frontman grupe Skriti Politi Green Guard Side, pa ćemo se prisjetiti i njihovog puta karijere i zanimljivog života ovog frontmana sjajnog tog britanskog benda Greena Guardside-a. Evo, to su naše današnje tri priče. Mi ćemo nakon novosti krenuti s pričom o Vespi, a do novosti naravno slušamo iz Davorove playliste glazbu, a do novosti je ostalo evo nešto malo više od 5 minuta. Ostanite i ove nedjelje uz Hula Hop.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Vatrogasci nastavljaju sanirati požarište na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac. Hvarskim gasiteljima koji su cijelu noć proveli na terenu, jutros je u pomoć stigao kanader, a na otok su upućene i vatrogasne snage s kopna. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je stanje na požarištu dobro. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
0: U Ankari će se idućega tjedna okupiti i čelnici NATO-a. Na dvodnevnom sastanku na vrhu Europljani žele ostaviti sa strane sukobe s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog Irana i Grenlanda, te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta, dok Washington smanjuje svoje obveze prema Savezu. Očekuje se i potpisivanje ugovora o naoružanju, vrijednih desetke milijardi dolara. Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je kroz hrvatske zračne luke, a uz rast zračnog prometa sve više i prigovora putnika. Pokazuje to izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za prošlu godinu. U hrvatskim zračnim lukama bilo je više od 144 tisuće slijetanja i polijetanja, a najprometnije su bile Zagrebačka, Splitska i Dubrovačka luka. U prošloj godini dogodilo se 10 zrakoplovnih nesreća, a kao jedan od većih sigurnosnih izazova izdvajaju se događaji povezani s pticama. Nastavio je rasti i broj operatora bespilotnih letjelica, pa ih je u prošloj godini registrirano više od 3200. Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slanog kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja, te na prilaznim cestama turističkim središtima duž Jadranske obale. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora. Prometna je nesreća između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a veća je gustoća prometa i na Krčkome mostu u oba smjera. Danas od 12 do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim prijelazima u oba smjera, na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko Petal and the Bosiljevo 2 junction in direction coast, on the A2 motorway at the Trakošćan Petal and on the Kirk Bridge in both directions. Today from noon until 11 p.m. there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Longer wait times are possible at ferry ports and certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

obilježava svojih prvih 80 godina postojanja. Vespa već odavno nije samo prijevozno sredstvo idealno za uske talijanske ulice, već i simbol Italije i jednog La Dolce Vita vremena. Prošli su vikend Vespe preplavile ulice glavnog grada obilježavajući i slaveći taj najpopularniji talijanski izvozni proizvod svih vremena. Iako smo mi u Hula Hopu jednu priču posvetili Vespi, ima tome dosta godina, red je da kao pravi retro magazin obilježimo 80 godina tog kultnog motocikla.

Legendarni talijanski skuter Vespa ove godine obilježava 80 godina postojanja. Rođena 1946. u zemlji koja je krenula u obnovu nakon rata, postala je simbol talijanske domišljatosti, dizajna i inženjerske vještine. Ovaj praktični mali motocikl promovirali su svi, od filmskih zvijezda, modnih dizajnera, redatelja pa do glazbenika. Skladne proporcije i lagani dizajn samo su neke od značajki koje su Vespu učinile vodećim modelom talijanske mobilnosti. Stil, elegancija i taj mali struk po kojemu je dobila ime transformirali su ovaj skuter u ikonu slatkog života od te davne 46.

0: lei, le scarpe nuove lei con me, sarò felice più di un re, sarò felice più di un re.
1: U današnjem Hula Hoopu slavimo 80 godina legendarne Vespe, talijanskog kultnog dvokotača koji je nastao 1946. u Pontederi u Italiji. Vespu je osmislio Enrico Piaggio u svojoj tvornici koja je prije rata proizvodila zrakoplove. Kako bi oživio tvornicu u poratnoj Italiji, zatražio je od svog inženjera Corradina Dascania da dizajnira jeftino, jednostavno prijevozno sredstvo. Dascanio, koji je mrzio tradicionalne motocikle, stvorio je vozilo sa step-through okvirom i samonosivom karoserijom. Kada je Enrico Piaggio ugledao prototip i čuo zujanje njegova motora, uzviknuo je: "Zvuči kao Vespa", što na talijanskom znači osa. Ta je fraza započela revoluciju kampanje koja će se proširiti svijetom i poslužiti kao temelj za nekoliko kultnih reklamnih kampanja.

U prvoj godini proizvodnje Vespe prodano je samo 2484 komada. Međutim, ubrzo je prepoznata kvaliteta i praktičnost ovog malog motocikla, pa je u idućih 10 godina prodano 1 000 000 primjeraka. Već početkom 50-ih Vespa je doživjela veliku popularnost i postala predmetom želje zahvaljujući filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregorijem Peckom iz 53. Glas o popularnosti tog malog praktičnog skutera proširio se Europom, pa ga je The Times opisao kao potpuno talijanski proizvod kakav se nije vidio stoljećima od rimskih

Od trenutka kada se Vespa pojavila u Italiji, koja je bila u fazi posljeratne obnove, predstavljala je životni žar i želju za boljom budućnosti. Njene tehničke značajke u kombinaciji s prepoznatljivim dizajnom dovele su do brzog širenja u Italiji i inozemstvu, čineći je ikonom Made in Italy. Nakon što je Vespu popularizirao film Praznik u Rimu u 1953. pojavila se i u Fellinijevom klasiku La Dolce Vita, u kojemu je kultna scena jurnjave Vespama po uskim rimskim uličicama. Enrico Piaggio stvarao je stalnu pozornost za svoj proizvod inicijativama poput osnivanja i širenja Vespa klubova. Prvi je osnovan u Viareggio 23. listopada 1949. a već 2 godine kasnije na talijanskom danu Vespe okupilo se čak 20.000 entuzijasta. A do 1953. bilo je više od 10.000 ljubitelja Vespe diljem svijeta, uključujući Ameriku i Aziju.

Vespu su 4 godine nakon svog debija, 1950. počeli proizvoditi u Njemačkoj, potom u Velikoj Britaniji i Francuskoj, a 1953. započela je proizvodnja u Španjolskoj i ubrzo nakon toga u Belgiji. Tvornice su otvorene i u Indiji i Brazilu. Vespa je stigla i u Sjedinjene Države, Australiju, Južnu Afriku, Iran i Kinu. Kopiju Vespe proizveli su Rusi 57. a nazivali su je Vjatka. Jedina prava konkurencija Vespi bio je skuter Innocenti Lambretta, proizveden godinu dana nakon Vespe, a prestao se proizvoditi 71. 1955. na tržište izlazi Vespa 150 GS, jedan od najvažnijih sportskih modela koji je označio prekretnicu za tržište skutera. Vespa je vrlo brzo stekla poklonike među mladima i postala simbolom slobode i emancipacije, a za tim su malim motociklom poludjeli i mladi Britanci u 60-ima koji su preplavili londonske ulice upravo modelom 150 GS.

Tehničke, ali i estetske karakteristike Vespe uvelike su pridonijele da taj Piaggio skuter postane dio urbane kulture. Do sredine 60-ih bila je globalno prihvaćena i proširila se s ulice na modnu industriju, inspirirajući kreativne direktore i modne brendove, što je otvorilo priliku za sve uspješnije suradnje. A žen provokateur Vivienne Westwood, Donna Karan, Givenchy, Dolce & Gabbana samo su neki od velikih modnih brendova koji su surađivali s Vespom, a posebno je zapažena suradnja s kućom Christian Dior, koja je također osnovana 46. Stvorena je luksuzna verzija skutera Vespa 946 Christian Dior. Skuter je redizajnirala Maria Grazia Chiuri, kreativna direktorica ženske kolekcije kuće Dior. Karoserija je u specifičnoj krem boji s finim zlatnim detaljima. Nosač sjedala i stražnji prtljažnik presvučeni su kultnim materijalom s prepoznatljivim Dior oblik uzorkom koji je osmislio Marc Bohan 67.

I nakon 80 godina od prvog proizvedenog modela Vespe, taj praktičan skuter ostaje jedan od najuspješnijih primjera industrijskog dizajna u svijetu. Do danas je cestama jurilo više od 19 milijuna Vespi, što je zaista impresivna brojka ako znamo da je u prvoj godini proizvodnje prodano svega 2484 primjeraka. Svoje obožavatelje kroz klubove Vespa ima na 5 kontinenata, ali joj se odaje naklonost i kroz umjetnost, sport, modu i dizajn, jer danas više nego ikad to nije samo običan motocikl, već jedna od kultnih ikona Bel Paese. Kao simbol talijanskog stila diljem svijeta, Vespa se na velikom platnu pojavila u 100-tinjak filmova. Zanimljiva je i fotografija izvan kadra Charlestona Hestona i Stevena Boyda u kostimima tijekom snimanja filma Ben Hur pored Vespe iz 1959.

Osim što je film odigrao važnu ulogu u popularizaciji Vespe, to su učinili brojni entuzijasti. Od studenta Giancarla Tironija, koji je prvi stigao do arktičkog kruga na Vespi, do novinara Roberta Patrignanija, koji ju je vozio od Milana do Tokija. 1952. Francuz Georges Moner izgradio je amfibijsku Vespu za utrku Paris-London i prešao kanal La Manche. A genijalac Salvador Dalí čak je osobno ukrasio Vespu kojom su dvojica studenata 62. putovali od Madrida do Atene. Dalí se i potpisao na tu Vespu, ali je potpisao i svoju suprugu Galu. U ljeto 99. ta je Vespa izložena u Španjolskoj na izložbi Umjetnost motocikla, nakon čega ju je Giovanni Alberto Agnelli poklonio muzeju Piaggio u Pontederi. Danas se među kolekcionarima ta ukrašena Vespa smatra jednom od najvrijednijih u svijetu.

Kako bi proslavili 80. obljetnicu Vespe, tvrtka Piaggio je u Rimu predstavila posebnu seriju skutera namijenjenu prvenstveno entuzijastima i kolekcionarima. Nazvana Vespa Edizione Ottantesimo bit će proizvedena u samo 1946 numeriranih komada prema godini u kojoj je nastala. Čak je tiskana i limitirana edicija novčića u povodu 80 godina Vespe. Da je riječ o bezvremenskom klasiku dokazuje i stavljanje na tržište prvog Lego seta posvećenog Vespi 125 u kultnoj pastelnoj plavoj boji, vjerne reprodukcije modela iz 60-ih.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci nastavljaju sanirati požarište na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac. Hvarskim gasiteljima koji su cijelu noć proveli na terenu, jutros je u pomoć stigao kanader, a na otok su upućene i vatrogasne snage s kopna. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je stanje na požarištu dobro. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Možemo kazati da je on sad većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvog dima ni u sredini požarišta i dotad će vatrogasci biti na terenu, to je sigurno par dana. A što se tiče lokalizacije, ako ne budemo imali nekih problema, nekih velikih paljenja danas tijekom dana i tijekom noći, sutra ujutro bi to moglo biti tako.
0: Veliki ajatolah Džafar Sobani predvodio je u Teheranu sprovodnu molitvu za Alija Hameneija, drugog dana službene žalosti za pokojnim iranskim vrhovnim vođom. 97-godišnji svećenik prikazan je na državnoj televiziji kako predvodi obred za Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegovu službenu rezidenciju u Teheranu 28. veljače. Hamenejevo tijelo do sutra će ostati u Teheranu, nakon čega će se održati pogrebne ceremonije u svetom gradu Kom. Čelnici država članica NATO-a sastaće se sljedeći tjedan na samitu u Ankari, na kojem će glavna tema biti jačanje europske obrane i povećanje obrambenih izdvajanja. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte najavio je da će tom prigodom biti potpisani ugovori o naoružanju, vrijedni desetke milijardi dolara. Očekuje se da će se čelnici također obvezati na nastavak financiranja oružja za borbu Ukrajine protiv ruske invazije. Vraćamo se u Hrvatsku. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci pokrenuo je postupak akreditacije prvog sveučilišnog prijediplomskog studija umjetne inteligencije u inženjerstvu u Hrvatskoj. Studiji će se izvoditi na hrvatskom i engleskom jeziku, a cilj mu je obrazovati stručnjake koji će povezivati inženjerstvo i umjetnu inteligenciju, te odgovoriti na potrebe tržišta rada. Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano, od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu i na autocesti A1 promet je pojačan u oba smjera. U popodnevnim satima očekujemo pojačan promet u smjeru kontinentalne Hrvatske, a veći zastoji mogući su na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, na Krčkom mostu u smjeru Kopna te na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Uz povećanu gustoću prometa i gužve, nažalost, češće dolazi i do prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Stoga vozače molimo za poseban oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Danas od 12 do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu je promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Traffic is dense on the A1 motorway in both directions, on the A2 motorway at the Trakošan-Petol, and on the Kirk Bridge in both directions. Today from noon until 11 p.m. there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Due to technical difficulties, traffic is suspended for all vehicles at the Slavonski Brod border crossing in both directions. Longer wait times are possible at ferry ports and certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
6: U današnjem ćemo se Hula Hopu prisjetiti istaknute američke soul i rhythm i blues pjevačice Tine Marie, koja nas je napustila u prosincu 2010. u samo 54. godini života. Bila je poznata i kao bijela kraljica soula, jer je bila prva bijelkinja koja je potpisala ugovor s diskografskom kućom Motown i imala prepoznatljiv soul sopran zbog kojega su mnogi vjerovali da je crnkinja. Tina Marie je bila i plodna autorica, tekstopisac i producentica.

Američka kantautorica Tina Marie bila je jedna od rijetkih bijelih glazbenica koja je ostvarila zapažen uspjeh na afroameričkim ljestvicama. Zvali su je bijelom kraljicom soula. Rođena kao Mary Christine Brockert 5. ožujka 1956. u Santa Monici u Kaliforniji, Tina Marie je odrasla u pretežno crnačkom dijelu LA-a, a pjevati je počela kao dvogodišnja djevojčica i to pjesmu Harrya Belafontea Banana Boat Song. Kada je imala svega 8 godina, roditelji su je počeli slati na razne glumačke i pjevačke audicije, pa je tako dobila i ulogu u jednoj dječjoj TV seriji. Kasnije je sama naučila svirati gitaru, bas i konge i osnovala svoj rhythm i blues band s mlađim bratom Antonijem i njihovim rođakom. Bila je poznata po svom dječjem nadimku Tina prije nego što je uzela umjetničko ime Tina Marie.

Američka soul i rhythm i blues pjevačica Tina Marie početkom 70-ih još kao srednjoškolka postaje frontmenica rock benda koji je osnovala s kolegama iz škole i počinje pisati pjesme. Nakon mature bezuspješno je nudila svoje autorske pjesme brojnim diskografskim kućama između predavanja na studiju engleske književnosti u Santa Monici. 1976. upoznaje slavnog producenta Motowna, Hala Davisa, koji je očaran njezinim vokalom, preporučuje šefu izdavačke kuće Barryu Gordyu. Gordy je bez razmišljanja ponudio ugovor mladoj glazbenici. No Motown nije objavio ni jednu njezinu pjesmu sve dok se nije udružila s funk legendom Rickom Jamesom, koji joj je postao mentor i suradnik na nekoliko hitova. James je i producirao njezin debitanski album iz 79. Wild and Peaceful, koji je postigao zlatnu tiražu i na kojemu se nalazio njezin prvi hit single, duet s Jamesom, I'm a sucker for your love.

Zbog specifičnog soul vokala i ugovora s legendarnom diskografskom kućom Motown, koja je pod okriljem imala sve crne glazbene zvijezde poput Marvina Gaya ili Stevia Wondera, mnogi su mislili kako je Tina Marie afroamerička pjevačica. Čak ni na omotu njezinog debitantskog albuma iz 79. nije bilo njezine slike, pa su mnogi radijski DJ-evi pretpostavljali da je crnkinja. Svoje identitet razotkrila široj publici gostovanjem u emisiji Soul Train, postavši prva bjelkinja gošća emisije. Izvela je tada svoj hit single s Rickom Jamesom, a u toj se mega popularnoj TV emisiji pojavila još 8 puta, više od bilo kojeg drugog bijelog izvođača.

1980. Tina Marie objavila je LP Irons in the Fire, za koji je sama napisala većinu pjesama i sama ga producirala. Bilo je to tada rijetko postignuće za ženu glazbenicu. Single I Need Your Lovin' bio je njezin prvi hit među 40 najboljih. Dosegnuo je 28. mjesto britanske ljestvice. Iduće godine pojavila se kao gošća na albumu Ricka Jamesa Street Songs na duetu Fire and Desire i nastavila svoj uspjeh pod okriljem Motowna izdavanjem albuma It Must Be Magic, koji je stigao do drugog mjesta R&B ljestvice albuma. Bila je to njezina prva zlatna ploča na kojoj se našao tada najveći hit Square Bees, koji je završio na trećem mjestu R&B ljestvice singlova i danas pravi klasik Portuguese Love, koji slušamo u nastavku. Hey baby,

1982. Tina Marie sukobila se sa svojom tadašnjom diskografskom kućom Motown oko tantijema i borila se za raskid ugovora. Podigla je tužbu i dobila spor, a ta je pravna bitka rezultirala značajnom Brokert inicijativom, nazvanom upravo po njoj, koja diskografskim kućama zabranjuje držanje umjetnika pod ugovorom bez objavljivanja njihove glazbe. To je pomoglo mnogim ljudima da raskinu svoje ugovore. Ta je zakon kasnije i komentirala u članku LA Timesa izjavivši: "To nije bilo nešto što sam namjeravala učiniti. Samo sam htjela pobjeći od Motowna i imati dobar život." Ali to je pomoglo mnogim umjetnicima, poput Luthera Vandrosa, da se izvuku iz svojih ugovora, izjavila je kasnije Tina Marie i napustila Motown kao najuspješnija bijela solo izvođačica te izdavačke kuće.

Ivory Queen of Soul ili Bijela kraljica soula, Tina Marie, ući će u glazbenu povijest kao umjetnica koja se borila za svoj glas i utrla put umjetnicima nakon nje. Naime, Tina Marie bila je pionirka u borbi za prava umjetnika. 1982. suprotstavila se moćno izdavačkoj kući Motown kako bi postala vlasnikom svoje glazbe i karijere. Ta je njezina borba rezultirala Brokertovom inicijativom ili zakonom popularno nazvanim Tina Marie Law, koji osigurava da izdavačke kuće ne mogu držati umjetnike pod ugovorom bez objavljivanja njihove glazbe. Nakon toga prešla je u Epic Records i nastavila plasirati hitove poput Ula La, njezinog jedinog hit singla broj 1 na američkim ritam i blues ljestvicama.

Tina Marie, glazbenica posebnog vokala koju su nazivali bijelom kraljicom soula i Vanilla Queen, bila je uspješan tekstopisac, producentica i aranžerka. Nakon prelaska u Epic Records objavljuje konceptualni album Rubbery, na kojemu se nalazio hit Casanova Brown, koji je, kao i mnoge druge svoje autorske pjesme, napisala o svojoj burnoj romansi s bivšim mentorom Rickom Jamesom. Veza je do tada već završila, ali njih su dvoje ostali bliski prijatelji sve do Jamesove smrti u kolovozu 2004. 1984. Tina Marie objavila je svoj najprodavaniji album Star Child. Na njemu se našao još jedan veliki hit, Lover Girl, koji je u ožujku 85. dosegao četvrto mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice. Iduće godine snimila je pjesmu Lean Me On za soundtrack kinohita Top Gun, koju je koproducirao Giorgio Moroder.

1991. slavna glazbenica Tina Marie povukla se sa scene nakon rođenja kćeri. Vratila se 2004. sa svojim prvim novim albumom u desetljeću, La Donna. Pjesma s te ploče, Still in Love, donijela joj nominaciju za Grammy za najbolju ritam i blues vokalnu izvođačicu, jednu od njezinih 4 nominacija za Grammy. Pjesmu je kasnije semplirao Al Green. Inače, taj album bio jedan od najuspješnijih u njezinoj karijeri. Iako je imala 4 nominacije, Grammy je osvojila postumno 2023. i to u kategoriji najbolje ritam i blues pjesme kao koautorica pjesme Cuff It. Tina Marie bila je među glazbenicima poznata kao odan prijatelj velikog srca. Bila je kuma Noni Gay, kćeri Marvina Gaya, a brinula se i o sinu Ricka Jamesa. Danas slavni Lenny Kravitz ponosno ističe kako ga je Tina Marie primila u svoj dom i pomogla mu na početku karijere. Shrvana smrću Ricka Jamesa 2004. postala je ovisna o lijekovima protiv bolova. Te godine imala bizarnu nezgodu. U jednom joj je hotelu usred noći pala teška slika sa zida na glavu. Udarac je bio toliko snažan da je izazvao ozbiljan potres mozga od kojega se zapravo nikada nije oporavila. Svoj posljednji album Congo Square objavila je 2009. samo godinu dana prije smrti. Na tom se albumu našla i posveta udovici Martina Luthera Kinga i pjesma Black Cool, napisana za bivšeg američkog predsjednika Obamu. Tina Marie umrla je od posljedica moždanog udara 26. prosinca 2010. Osnivač Motowna, Berry Gordy, tada je izjavio: imala je toliko duše. Jedino što je bilo bijelo na njoj, bila je njezina koža. You know, baby,

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije su napuštene kuće izgorjele, a dvije vile su oštećene u požaru koji je jučer buknuo u Ivandolcu na Hvaru, u kojem je izgorjelo oko 200 hektara trave, niskog raslinja, borove šume i vinograda. Trenutačno je stanje na terenu bolje, kažu vatrogasci. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, vatrogasci i dalje rade na sanaciji požarišta, a jutros im je u gašenju pomogao i kanader.
2: Stanje je dobro, jutros smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji. On je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji. Stanje je za sad dobro, vjetra ne bi trebalo biti jakoga.
0: Već više od 24 sata policija intenzivno traga za muškarcem usumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave.
3: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo smjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljali su o programskim ciljevima najjače oporbene stranke u idućem razdoblju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da će stranka svoje djelovanje usmjeriti na tri cilja: učinkovitu državu s dostupnim javnim uslugama, kvalitetnim zdravstvom i školstvom, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela kako bi se stvarala veća dodana vrijednost.
4: Zato ćemo pričati, bit ćemo dosadni i vama i javnosti i građanima i hrvatskim obiteljima, jer nudimo i novi politički i novi ekonomski model. Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno, jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela.
0: Slušali ste Novosti na Drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslije podne, djelomica, na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj moguće je izraženiji, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja, te na prilaznim cestama turističkim središtima duž Jadranske obale. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Pred naplatom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 1,5 km. Zastoji su na Istarskom Ipsilonu povremeno u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka, te na Krčkom mostu gdje je veća gustoća prometa u oba smjera. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: I
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway in both directions, on the A2 motorway at the Trakošćan-Petol and on the Kirk Bridge in both directions. Today, from noon until 11 p.m., there is a traffic ban for freight vehicles exceeding 7.5 tons on certain state roads in Istria, except on motorways and the DC1 state road. Longer wait times are possible at ferry ports and certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Prošlog je ponedjeljka svoj 71. rođendan proslavio britanski glazbenik i frontman grupe Skriti Politi Green Guardside. Osim što je slovio za jednog od najzgodnijih frajera na sceni toga doba, stekao je reputaciju glazbenika intelektualca, pa su ga često nazivali najpametnijim čovjekom u popu. Danas ćemo se prisjetiti njihovih sjajnih hitova s kraja 70. i početka 80. Za početak slušamo njihov hit Woodbees, koji je David Bowie smatrao najboljom pjesmom 80.

Green Guardside, frontman kultnog engleskog sastava Skriti Politi, rođen je 22. lipnja 1955. u Cardiffu u Walesu, a ljubav prema glazbi i umjetnosti općenito gajio od malena. Sredinom 70-ih, točnije u prosincu 76. Guardside je studirao likovnu umjetnost na Politehničkom sveučilištu u Licu, kada je na faksu održan koncert Sex Pistolsa, koji je označio početak njihove promotivne turneje Anarchy. To je inspiriralo Guardside da osnuje svoj post-punk band sa svojim prijateljem iz djetinjstva Nilom Jinksom i kolegom studentom Tomom Morleyem. Tako je nastao Skriti Politi. Na tim svojim počecima bili su svojevrsni marksizmom inspirirani punk kolektiv, da bi se ubrzo transformirali u jedan od najuglađenijih i najutjecajnijih synth-pop projekata 80-ih.

Nakon faksa 1977. Green Guardside je s dečkima iz benda preselio u London, gdje su potpisali ugovor s Rough Trade Recordsom, tada rasadnikom neovisnih punk i post-punk bendova. Međutim, po dolasku u London, Guardside nakon nekog vremena mijenja svoj glazbeni smjer iz buntovnog post-punka u mekši art synth pop zvuk. Naime, do 79. punk je bio mrtav, post-punk više nije bio zanimljiv i svi su htjeli zvučati kao Echo and the Bunnymen i odjevati se kao Ian McCulloch, izjavio je tada Guardside u jednom intervju. Tada se iz Londona vratio doma u Wales slušajući soul i afroamerički pop i počeo preispitivati zvuk Skriti Politi. Došao je do zaključka da stvaranje pop glazbe nije u suprotnosti s njegovom politikom, pa je napisao stranice i stranice teorije o politici pop glazbe. Iako njihov prelazak s punka u synth pop i danas izaziva čuđenje, ta je transformacija benda Skriti Politi donijela rezultate. U rujnu 82. objavljuju svoj debitanski album Songs to Remember.

Iako su gotovo sve pjesme s prvijenca velškog benda Skriti Politi mogle biti komercijalni hitovi, njihova diskografska kuća Rough Trade nije bila ekipirana za stvaranje hitova, iako su kasnije to promijenili posebno sa Smicima. Stoga je grupa Skriti Politi prešla u Virgin Records, veću izdavačku kuću, koja je Skriti Politi mogla dati produkcijski budžet koji odgovara Gardsideovim ambicijama. Do 85. Nile Jinks i Tom Morley već su napustili band, a na novom studijskom izdanju grupe Cupid and Psyche 85, koji mnogi smatraju jednim od najboljih synth-pop albuma, sudjelovali su uz Gardsidea majstor sintesajzera i producent David Gamson i bubnjar Fred Meyer. Gamson, koji je dijelio viziju Gardsidea, postao je i njegov najbliži suradnik. Album koji opisuju kao vrhunac sofisticiranog popa stigao je do 5. mjesta britanske ljestvice i zaradio zlatnu ploču za 100.000 prodanih primjeraka. Taj je album snažno utjecao na zvuk bendova koji će se pojaviti nešto kasnije, kao što su Aha, Living in a Box i Pet Shop Boys. Svi su se oni okušali s takvim preciznim aranžmanima i čistim pop zvukom. Već se na tom albumu osjetilo rastuće Gardsideovo zanimanje za hip-hop, koje će se u potpunosti manifestirati za otprilike 14 godina.

Green Guard Side, velški frontman art pop benda Skriti Politi, sa svojom se voluminoznom frizurom i androginom estetikom često pojavljivao na naslovnicama tineđerskih časopisa poput Brava i Smash Hitsa, gdje su ga opisivali kao jednu od najmodernijih i najelegantnijih figura na glazbenoj sceni toga doba. Međutim, on nikada zapravo nije uživao u slavi. Borio se s anksioznošću još od početaka karijere, a nakon što je doživio srčani udar sa samo 23 godine, postao je prilično samozatajan. I promocija njihovog najuspješnijeg albuma Cupid and Psyche bila mu je izrazito naporna. Kasnih 80-ih dosta je surađivao s drugim izvođačima, a njegov prepoznatljivi vokal pojavio se na pjesmama Elvisa Costella, Eurythmicsa, Kylie Minogue i Manic Street Preachersa.

U lipnju 1988. izašao je treći studijski album grupe Skriti Politi, Provision, koji se kao i prethodni našao među 10 najboljih u Velikoj Britaniji. Iako se taj LP i dalje smatra crnom ovcom benda iz perspektive Greena Guardsida, ostaje kultni favorit među obožavateljima. Album Provision imao je sve karakteristike klasičnog Guardsida što se tiče tekstova, međutim zvuk je bio mekši i privlačniji pop publici.

Nakon što je 1991. objavio nekoliko singlova, Green Guardside razočarao se u glazbenu industriju i povukao u Južni Wales na više od 7 godina. Vratio se s novim albumom 99. Enemy and Benemy, koji je bio veliki zaokret u zvuku Skriti Politi. Guardside je sada bio potpuno uronjen u hip-hop, pa je i album donio mješavinu repa, hip-hopa i roka. Posljednji album novih pjesama bio je White Bread Black Beer iz 2006. niz lo-fi introspektivnih melodija koje su dobile pohvale kritike, uključujući i nominaciju za Mercury Music Prize. Guardside je ponovno okupio potpuno novi bend i vratio se sviranju uživo. I danas, sa 71. godinom na leđima, Guardside svira s raznim izvođačima na malim festivalima i intimnim koncertima diljem Ujedinjenog Kraljevstva. U njegovom prepoznatljivom vokalu uvijek je postojala jedna vrsta nježnosti, pomalo djetinjasta i u isti čas tako ženstvena, koju su mnogi voljeli, a neki sigurno i ne. A budući da je taj glas izlazio iz izvođača koji je visok 198 cm, bilo je to još fascinantnije. Kažu da, kao što je princ Rogers Nelson, princ Minnesota, Green Guardside je princ Walesa.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije napuštene kuće su izgorjele, a dvije vile su oštećene u požaru koji je jučer buknuo u Ivan Dolcu na Hvaru, u kojem je izgorjelo oko 200 hektara trave, niskog rastinja, borove šume i vinograda. Stanje na požarištu trenutačno je bolje, vatrogasci rade na sanaciji, a očekuju da će do noći cijelo požarište staviti pod nadzor. Koliko je situacija bila ozbiljna, najbolje svjedoče građani koji su požar pratili iz neposredne blizine.
2: To je bio, da nisu došli kanaderi, bi bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majštrol po našu, i to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
3: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kao i kraji kantuni, kako mi rečemo, pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. To je to. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
0: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Na memorijalnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorio je sin general bojnika Blage Zadre, Tomislav Zadro.
4: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinjskoj cesti, legenda Trpinjske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže. I hvala mu na tome.
0: Najmanje 8 osoba ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u Njujorškoj 4. Coney Island, izvijestio je ABC News. Među ozlijeđenima su dvojica muškaraca, dvije žene i 4 djece u dobi od 14, 12, 7 i 6 godina. Sve žrtve prevezene su u bolnice, 7 ih je stabilno, dok je 21-godišnjakinja u kritičnom stanju. Policija je izjavila da su na mjesto događaja pronašli vatreno oružje, ali da nisu nikoga uhitili. Nakon anonimne dojave građana, policija je u kući 78-godišnjaka na području Samobora i kući u kojoj se koristi na otoku Viru pronašla 9 automatskih pušaka, automatski pištolj Škorpion, više drugih komada oružja i oko 3500 komada različitog streljiva. Nakon završene kriminalističke istrage, policija je 78-godišnjaka kazneno prijavila mjerodavnom državnom odvjetništvu. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, djelomica na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A6 Rijeka Zagreb za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Sopač u smjeru Rijeke. Ondje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagreb i Karlovac u smjeru Zagreba, promet teče otežano u kolonama uz zastoje. U smjeru mora zbog prometne nesreće prije čvora Donja Zdenčina nastala je kolona duga oko 3 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila usporeno se uz zastoje povremeno vozi na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te u zonama radova na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Zbog tehničkih poteškoća u prekiduje promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera, a čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz luke Split u 15:30. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to traffic accidents on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Stenčina junction and the Demerje Petol, and between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly and in a queue. Due to a traffic accident before the Donja Stenčina junction at the 14th kilometer in direction Dubrovnik, there is a 3-kilometer long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1-kilometer long queue at the Trakošćan-Petol. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Sopač tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on all major roads in both directions, especially on the Krk bridge and on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, as well as the DC8 Adriatic road. Queues and traffic jams are possible in roadwork areas, tunnels, rest stops, and pay tolls. Drivers are advised to be patient and to drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran line 659 Split-Bol-Hvar-Vis-Hvar-Split, with departure from Split at 3:30 p.m., is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Evo nas, dragi naši, 13.40 u ovom drugom dijelu našeg nedjeljnog druženja u Hula Hopu. Nadam se da je svatko od vas našao nešto zanimljivo za sebe u našim glazbenim pričama današnjim, a mi ćemo se podružiti još do 15 sati uz one, već znate, najviše prometne informacije, ali i informacije o koncertima, festivalima i svemu onome što se ovoga ljeta događa diljem Lijepe naše, a puno je događanja. Ivan Živko i dalje u tonskoj realizaciji. Pozdravljamo Davora Medakovića koji nam je složio playlistu i za ovo izdanje Hula Hopa. A pozdravit ćemo Jelenu Vlačić koja će nam glazbu birati do 15 sati, do kad ćemo se oprostiti i prepustiti studio našoj ekipi iz sportske redakcije. Evo, čuli smo parni valjak koji možemo reći na neki način i otvara ovogodišnji UMAG Music Nights. Naime, kreće ono ljetno druženje u UMAG-u koji i ovoga ljeta postaje zapravo mjesto gdje se susreću vrhunski tenis, koncerti i ljetni parti. Kreće Laguna Croatia Open UMAG, dakle teniski turnir u UMAG-u, večeri u sklopu umaškog teniskog turnira rezervirane su za odlične koncerte. Line-up donosi regionalne i međunarodne glazbene zvijezde i svjetski poznate DJ-eve, o tome ćemo još i razgovarati, a u subotu 11. srpnja na pozornicu će stati parni valjak, evo, koji smo upravo i čuli. Dakle, o turniru teniskom u UMAG-u će govoriti naravno naša ekipa iz sportske redakcije, ovaj sportski dio, a mi ćemo kroz dane najavljivati ove odlične koncerte koje će publika moći i u kojima će moći uživati u UMAG-u. A mi ćemo uživati u glazbi, ide nam Psihomodo Pop, a nakon toga ćemo vidjeti kakva je situacija na cestama. Javio nam se Saša prije nešto više od pola sata i poručio nam je da u smjeru Zagreba na autocesti negdje oko 30 km od Zagreba je sudar tri automobila, totalni kolaps, kolona od nekoliko kilometara s tendencijom rasta. Vidjet ćemo što se događa na toj dionici. Hvala u svakom slučaju, Saša, na vašoj informaciji, pa ćemo vas pozvati i dalje na 099-616-7002. To je naš WhatsApp, slobodno napišite ili snimite glasovnu poruku ako ima kakva prometna situacija koju bi voljeli podijeliti s ostalim vozačima.

Evo, ono što nam je Saša na WhatsAppu napisao, upozorio, odnosno vozače na onu nesreću na A1, dvije su nesreće u smjeru Zagreba i jedna je nesreća u smjeru mora. Naime, dvije su nesreće, dakle, na autocesti, jedna između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije, to je 6. kilometar između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Tamo se vozi usporeno u koloni. Onda je nesreća prije čvora Donja Zdenčina na 14. kilometru u smjeru mora. Kolona je oko 3 km. I između čvora Karlovac i naplate Lučko, mjestimice se onda naravno vozi u kolonama, u pokretu uz zastoje. Dakle, dvije su prometne nesreće koje su se dogodile između Donje Zdenčine i Demerije. Znači, jedna između čvora Donja Zdenčina i Demerije i druga između čvora Karlovac i Jastrebarsko, dakle dvije u smjeru Zagreba i jedna prometna nesreća u smjeru mora, isto tako kod Donje Zdenčine. Kolona je oko 3 km u smjeru mora i usporeno se vozi i u smjeru Zagreba, pa na Lučkom se naravno napravila kolona. Budite strpljivi i sretno svima koji ste na putu doma. Što se tiče autoceste A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba je kolona oko kilometra, a na autocesti Rijeka-Zagreb imamo jedno vozilo u kvaru u tunelu Sopač u smjeru Rijeke. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje 60 km/h.

Dragan Lukić Šegedin vratio se na pozornicu nakon 13 godina diskografske i koncertne pauze i to na otvaranje nove koncertne sezone i proslavu 12. rođendana Šibenske tvrđave Svetog Mihovila početkom lipnja. Održao je sjajan koncert kojim je najavio zapravo svoj diskografski povratak, ali na tom je koncertu isto tako promovirao svoj novi EP Grad pored Luke, koji je objavljen početkom ove godine. On će održati nekoliko selektivnih koncerata tijekom ovoga ljeta, pa zapratite ga na društvenim mrežama pa ćete i saznati gdje ćete ga moći i slušati ovoga ljeta. Vidjeli smo da u prometu, dakle, je najveći problem sa A1, gdje je gužva u blizini Zagreba, odnosno na izlasku na autocestu prema moru, isto tako i prema Zagrebu zbog ovih prometnih nesreća koje su se dogodile, pa budite oprezni. Što se vremena tiče, evo, u ovim trenucima temperature, pa možemo reći više nego ugodne, u Zagrebu 13 sati izmjereno 28, gotovo 29 stupnjeva, vrlo ugodno i podnošljivo, nema baš nekih pretjeranih temperatura, 31 je izmjeren u Zadru u zračnoj luci, 30 je u samome Zadru, toliko je i u Splitu i u Šibeniku. More ugodno za kupanje, a ono što nas čeka sutra, to su ipak više promjenjivo oblačna razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim će okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 12 do 17 stupnjeva, na obali i otocima i dalje visoke od 20 do 24, a najviša dnevna ići će do 32 duž obale, a u Gorskoj Hrvatskoj naravno nešto niža. Ovdje u središnjim predjelima unutrašnjosti maksimalac 28. Što se tiče nastavka tog tjedna koji je pred nama, evo, u utorak će biti djelomice sunčano uz maksimalnu temperaturu od 30 stupnjeva, onda srijeda ponovno mogućnost pljuskova s grmljavinom, isto tako maksimalac 30, i četvrtak 29 maksimalna temperatura ovdje u unutrašnjosti, međutim bez ikakvih oborina. Ugodan zapravo tjedan pred nama, pa veseli nas s obzirom na ponovno neke najave toplinskog vala koji se negdje kuha u Europi iznad Francuske i Španjolske. Vidjet ćemo hoće li i što od toga zahvatiti i nas. Ima vremena u svakom slučaju, evo, tjedan pred nama, pretežno sunčan na Jadranu, djelomice sunčan ovdje u unutrašnjosti sa ugodnim temperaturama koje neće previše prelaziti 30 stupnjeva.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

da ne bi mislili da se dobre stvari, zanimljive stvari događaju samo duž obale ili na moru, i ovdje u unutrašnjosti ima odličnih festivala, događanja, manifestacija, pa tako i u Varaždinu. U prostorima Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4 od 7. do 17. ovog mjeseca održat će se ljetni program pod nazivom Hladovina. Svi predviđeni sadržaji u sklopu manifestacije su besplatni, no zbog ograničenog broja mjesta na pojedinim je radionicama obvezna prethodna prijava putem službenih kanala organizatora, odnosno Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4. Na njihovim stranicama ćete naći naravno sve podrobne podatke, informacije o prijavi itd. Program započinje dakle u utorak 7. srpnja u 19 sati u podrumu P4, u podrumu Centra za mlade, gdje će Patricija Lacković održati putopisno predavanje pod nazivom Filipini bez filtera, na kojemu će predstaviti specifičnosti otočne države, lokalnu kulturu, logistiku putovanja, ali i savjete za samostalnu organizaciju boravka. Onda u srijedu, 8. srpnja, program se nastavlja u istom prostoru radionicama izrade prirodne kozmetike, a što vas dalje čeka u sklopu Hladovine ove godine, koja traje do 17. srpnja, dakle naći ćete na stranicama Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4.

Evo u 14 sati i 18 minuta podsjetit ćemo vas da danas završava tradicionalni festival Jazzika u Bjelovaru koji evo nakon Terezijane koja je srušila sve rekorde i dalje ima bogat program. Dakle, danas završava festival Jazzika koji je i ove godine u Boho parku i na drugim gradskim lokacijama okupio domaće i međunarodne glazbenike. Ovaj festival koji se održava još od 2018. tijekom godina je postao jedno od prepoznatljivijih kulturnih događanja grada Bjelovara. Evo ovaj današnji posljednji dan, odnosno večer festivala, rezervirana je za dva big band programa. U 21 sat nastupa Big Band Bjelovar s programom Crowning Around, kojim će predstaviti istoimeni autorski album skladatelja, aranžera, dirigenta i saksofonista Brune Bišćana, a album donosi originalne skladbe i aranžmane napisane upravo za Big Band Bjelovar, a taj projekt pokazuje kako Big Band može biti prostor autorske slobode i suvremenog jazz izričaja. Glazba spaja tradiciju velikih jazz orkestara s modernim skladateljskim pristupom uz naglašene kontraste, humor i izražajnu narativnost. Kvalitetu projekta prepoznala je i međunarodna stručna javnost, a naslovna skladba Clowning Around osvojila je i nagradu Outstanding Composition na Downbeat Student Music Awards 2025. dok je Bišćanov aranžman Monkove skladbe Ruby My Dear još 2023. proglašen najboljim jazz aranžmanom. Evo, dakle, Clowning Around, program u 21 sat, Big Band Bjelovar sa Brunom Bišćanom, a festival će završiti koncertom Playback Big Band Classics koji počinje u 22:30.

0: 14 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnija. Vatrogascima, koji su tijekom noći ostali na terenu, jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna, potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa, Roman Radunić.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati i dalje pod kontrolom čitavo požarište.
0: Koliko je situacija bila ozbiljna, najbolje svjedoče građani koji su požar pratili iz neposredne blizine.
3: To je bio, da nisu došli kanaderi, bi bi izgorio cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu i to je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
4: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kao ovi kraji kantuni, kako mi rečemo, u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. To je to. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
0: Grčki vatrogasci bore se s požarom u predgrađu Soluna. Evakuirani su stanovnici triju prigradskih naselja. Požar koji je sinoć buknuo brzo se je proširio, a zahvaćeno je šumovito područje nedaleko od industrijskih objekata, te su uništene dvije tvornice. Požar gasi 160 vatrogasaca s 52 vozila te 5 zrakoplova, a očekuje se i pojačanje. Prema grčkoj javnoj televiziji, požar je podmetnuo 76-godišnji muškarac koji je uhićen. Stanovnici u neizvjesnosti prate situaciju. Jedan od njih opisao je stanje na terenu.
5: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oruženi napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali i izvan životne opasnosti. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je još prije navodno bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
6: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Slušali ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme poslijepodne, djelomica na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Zbog prometnih nesreća između čvorova Donja Zdenčina i naplate Demerje, te čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Prometna je nesreća u smjeru Dubrovnika prije čvora Donja Zdenčina i vozi se u koloni od oko 2 km. Između čvora čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Pred naplatnom postojom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zastoji su povremeno u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, a veća je gustoća prometa na Krčkome mostu povremeno u oba smjera. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz Splita u 15.30. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Mala Kapela tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. Due to traffic accidents between the Donja Zdenčina and the junction and the Demerije Paytoll, and between the Karlovac and the Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly and in a queue. Due to a traffic accident before the Donja Stenčina junction at the 14th kilometer in direction Dubrovnik, there is a 2 km long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan Paytoll. Traffic is increased on all major roads in both directions, especially on the Kirk Bridge, the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on some sections of the DC1 state road. Drivers are advised to be patient and to drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Split-Bol-Hvar-Vis-Hvar-Split with departure from Split at 3:30 p.m. is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: μπορεί μόρα.
1: Hula Hoop. Evo polako privodimo naše nedjeljno druženje kraju. Još samo zahvala Vlatki koja nam je poslala informaciju da je u tunelu Brinje u smjeru Zagreba u desnoj traci zaustavljen kamper zbog puknuća gume. Ispred semafora je upaljeno crveno za desnu traku i sva vozila mogu samo lijevom trakom kroz tunel, kaže Vlatka. Hvala lijepa Vlatka na ovoj informaciji i sretan put. A evo, čuli ste i HAK izvješće i na engleskom jeziku za naše turiste. Dakle, evo, još jednom pogled na stranicu HAK-a, kaže vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat. Isto tako, zbog nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demerije, te između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba jedna i druga, vozi se usporeno u koloni. A nesreća koja se dogodila prije čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, tamo je kolona oko kilometar. Budite ljudi oprezni, sretan put svima koji ste u automobilima. Čujemo se već sutra. Što se tiče ove nedjelje, želim vam ugodan ostatak za mnoge neradnog ovog dana. Ostanite naravno uz frekvencije drugog programa. Lijepi pozdrav.
2: Ovo je drugi. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.

0: Nakon Džibonija stiglo je vrijeme i za sport i glazbu, jer 15 je sati.
1: Sport i glazba.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sport i glazbu na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim pultom Bernard Cvek, glazbena urednica Gorjana Ivoković, u studiju Karlo Plazina. Sport i glazba do 23 sata s vama. Pratit ćemo naravno svjetsko nogometno prvenstvo, bit će u sklopu Sporta i glazbe i naša emisija Američki san, tamo od 18 sati, a naravno pratit ćemo i zbivanja u ostalim važnim sportskim borilištima i na važnim ostalim sportskim borilištima diljem svijeta. Osim nogometa, danas utrka Formule 1 u Silverstonu, britanski Grand Prix, najbolja startna pozicija za Talijana Kimija Antonellija i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva, naravno u Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, ali možemo reći u Engleskoj konkretno, i aktualan teniski Grand Slam turnir Wimbledon. Počeli su i danas igraju svoje mečeve, 4 meča u ženskoj konkurenciji, 4 u muškoj, svi su mečevi osmine finala. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, sinoć jučer, Kanada-Maroko 0-3, pobjeda Maroka, Francuska je 1-0 pobjedila Paragvaj i imamo prvi četvrtfinalni par, to je dakle Maroko-Francuska. Momčadi koje su igrale međusobno u polufinalu prethodnog svjetskog prvenstva sad će igrati u četvrt završnici. Danas još dvije utakmice, odnosno jedna utakmica počet će danas po hrvatskom vremenu, Brazila i Norveške, a onda od 22 sata, a onda u 2 sata poslije ponoći dvoboj Meksika i Engleske. O svemu tome i kažem, još dosta sporta ima koji se igra i prati i pratit ćemo ga i daćemo i fokus na razne sportove tijekom naše emisije Sport i glazba sljedećih 8 sati, ali naravno osim sporta, kao što sam rekao, ima tu i dosta glazbe.
1: Sport i glazba.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo tereći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: 15 sati i 10 minuta, ponovo smo u studiju emisije Sport i glazba, ponovit ćemo, kako to kažu u školama, gradivo. Dakle, Hrvatska je svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu završila, zaključila u 16. finala, a jučer je počela 8. finala mundijala. Maroko je dobio Kanadu 3-0, jedan domaćin manje na svjetskom prvenstvu, Kanada je prvi domaćin koji je otišao s prvenstva, još su ostali Meksiko i SAD. Maroko je sve pogotke zabio u drugom dijelu, o tim utakmicama Maroka i Kanade te Francuske Paragvaja u kojoj je Francuska slavila 1-0 pogotkom Mbappea, čućete u američkom snu u sklopu emisije Sport i glazba od 18 sati. Večeras u 22 sata Brazil-Norveška, naravno govorimo o hrvatskom vremenu, 2 sata poslije ponoći Meksiko-Engleska, bude li sve naravno u redu s vremenom na svjetskom prvenstvu i ne dogodile se nekakve, kako mi kažemo u Dalmaciji, nevere koje bi možda i pokvarile doživljaj navijačima, a i organizatorima naravno, jer bi se onda trebao promijeniti i nekako drukčije odrediti raspored tih utakmica. U svakom slučaju, osmina finala počela, zanimljive utakmice pred nama i već i iza nas, tako da nije gotovo svjetsko prvenstvo time što je Hrvatska ispala, to treba uvijek naglasiti i podsjetiti. Rekao sam u uvodu u emisiju kako pratimo i Wimbledon, teniski Grand Slam turnir, treći ove sezone nakon Australian Opena i Roland Garrosa. Osmina finala za tenisače, Novak Đoković je prvi na travi, na terenu, od onih jačih imena, a nije dobro počelo za Novaka Đokovića jer Rus Safiulin ima u prvom setu vodstvo 5-2, međutim ako je netko poznat po tomu da se vraća iz zaostataka, to je Novak Đoković, pa čak i u ovim godinama, iako moram reći Safiulin zaista sjajno izgleda ove godine na Wimbledonu, u konačnici najbolji rezultat u svojoj karijeri na Grand Slam turnirima ostvario je upravo na londonskoj travi prije 3 godine. U konkurenciji tenisačica dva su meča osmine finala u tijeku, Amerikanke Pegula i Jović igraju svoj meč, Jović je osvojila prvi set sa 6-4, u drugom Pegula ima vodstvo i break prednosti 2-1. Radi se o 4. Peguli te 16. nositeljici Jović. Još imamo jedan dvoboj sunarodnjakinja, Čehinje, Muhova i Krejčikova. U prvom setu rezultat je 3-3, dakle i tu zanimljivo, čekaju nas još u ostatku dana kod tenisačice dva jako, jako interesantna meča, Sabaljenke i Osake te Benčić i Goff. Kod tenisača neću izdvajati koje sve mečeve, samo spomenuti kako branitelj naslova i prvi igrač svijeta Jannik Sinner igrat će protiv Japanca Mochizukija. 15 sati i 13 minuta, za 45 minuta, malo više počet će i utrka Formule 1 u Silverstone, britanski Grand Prix. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, to je poredak prve četvorice, prva dva startna reda u toj utrci koja će početi u 16 sati.
0: Drugi.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Nogometni klubovi iz Hrvatske pripremaju se za sljedeće prvenstvo. Za malo manje od mjesec dana počet će nova sezona HNL-a, ali neki od klubova naravno imaju i svoje obveze u Europi prije toga. Dosta njih priprema se onako u miru i tišini, ali naravno kod nekih je uvijek nekakve interesantne situacije se znaju dogoditi. Tako je recimo nogometni klub Osijek danas potvrdio odlazak čak osmorice igrača. Na Poljudu je održan sastanak sportskog direktora Grafa, trenera Garcia i Marka Livaje. Livaje je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će odraditi, ako nije već i odradio, trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Ako se sjećate, bila je cijela ta priča oko toga kako će Livaje otići iz Hajduka zbog toga što se posvađao s trenerom, sportskim direktorom. U konačnici je to sve izgleda riješeno. Livaje će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom. A Rijeka je jedan od onih klubova koji je posebno interesantan ove sezone s obzirom na to da je u lanjskoj sezoni klub Strujevice branio naslov u domaćem prvenstvu. Nije uspio to napraviti, došlo je do promjene trenera. Matijaš Kek vratio se na klupu riječkoga sastava i Rijeka je u prvom dijelu priprema, na pripremama u Sloveniji odradila vrlo dobro. 3 utakmice, 3 pobjede, pa idemo čuti što je to povratnik u HNL Matijaš Kek rekao nakon tih utakmica.
3: Pripreme ko pripremamo, prije svega dosta je nas novih pa se treba to malo upoznat, a i na kraju krajeva u nekim malo boljim uvjetima nego u Rijeci što se temperatura tiče ovih dana, mi smo opet napravili te treninge što smo planirali, odigrali te utakmice i sada treba sjest pa da vidimo gdje smo. Na kraju krajeva je i bit svega da dođeš do neke formacije, do nekog sastava koji bi mogao odgovoriti na zahtjeve drugog pretkola. Jasno je da se vidi neke promjene, puno je to mladih igrača koji te promjene i u intenzitetu i u svemu rade malo problema, ali ja sam rekao, ja moram razmišljati o igračima koje imam na raspolaganje, sa njima moram raditi, moramo izvući šta bolje, ali kako sam prije rekao, i trening i ponašanje, sve je to ok i njihovo zalaganje. E sada, rezultati će pokazati di smo sa kvalitetom, šta smo uspjeli napraviti, a šta ne.
1: Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima: državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodanu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako je nužno poštovanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
2: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovaj pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen kao vukovarski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Na memorijalnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro te Babićeva sestra Kata Lozančić.
3: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinjskoj cesti, legenda Trpinjske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove. Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže. I hvala mu na tome.
4: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat. I za 50-100 godina neko će se sjećati, čitat, govoriti o njemu.
0: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike. Doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknadno pregledane. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, u redio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženi. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, promet teče otežano u kolonama uz zastoje. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Rijeci vozi se usporeno. Zbog povećanog priljeva vozila usporeno se uz zastoje povremeno vozi i na Krčkom mostu i Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to traffic accidents on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Zdenčina junction and the Demerje Petrol, and between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly and in a queue. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Rijeka, traffic is proceeding slowly. Traffic is increased on all major roads in both directions, especially on the Krk Bridge and on some sections of the DC1 State Road. Drivers are advised to be patient and to drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 15:43, prije, mislim da je bilo negdje 20 minuta, možda i pola sata, rekao sam kako Safiulin protiv Đokovića vodi 5-2 u meču osmine finala na Wimbledonu u prvom setu. Ruski tenisač vodio je 5-2 u tom trenutku, na Đokovićevom servisu imao je dvije set lopte, međutim Đoković je to uspio spasiti, odvesti meč do 5-3 i onda je odmah breaknuo Safiulina za 5-4, spasio i tu situaciju, uspio držati svoj servis i ušlo se u konačnici u 13. igru u tie break u kojem je rezultat trenutačno 6-6, dakle 6-6 u prvom setu, a u 13. igri tog prvog seta rezultat je također 6-6, to je prvi meč dana u konkurenciji tenisača na Wimbledonu u osmini finala. Kod tenisačica u tijeku su dva meča. Sunarodnjakinje Pegula i Jović ušle su upravo u treći set. Pegula je osvojila drugi sa 6-3 nakon što je Jović pripao prvi sa 6-4, a u drugom su setu i Čehinje Muhova i Krejčikova. Krejčikova, nekadašnja osvajačica Wimbledona, protiv 10. nositeljice Muhove. Muhova je osvojila prvi set sa 7-5. Dakle, zanimljivo, kao što smo mogli očekivati po imenima u mečevima na Wimbledonu, još tri meča tenisača do kraja dana i još dva u konkurenciji tenisačica. Ponavljam, dva su aktualna, dva su aktivna kod tenisačica, te jedan Safiulina i Đokovića kod tenisača. Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ušli smo u drugi sat emisije Sport i glazba, poštovane slušateljice i slušatelji. Točno je 16 sati, što znači da će uskoro početi velika nagrada Velike Britanije u Formuli 1 u Silverstonu, kultnom Silverstonu. Trebali bi uskoro krenuti najbrži bolidi na svijetu, odnosno ajde, možda ne najbrži, ali sigurno oni s najboljim marketingom. Svakako je zanimljivo pratiti uvijek Formulu 1. Oktanski cirkus ovoga vikenda, kao što sam rekao, na britanskom Grand Prixu, vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli, bio je najbrži i u kvalifikacijama i jučerašnjoj takozvanoj sprint utrci, povećao dakle svoje vodstvo u ukupnom poretku. Drugi na startnom, u tom startnom poretku, u prvom startnom redu s Antonellijem. Ferrarijev je Charles Leclerc, njegov momčadski kolega Lewis Hamilton na trećem mjestu u kvalifikacijama, a četvrti George Russell, još jedan Britanac u Mercedesu, on je Antonellijev momčadski kolega. Dakle, između Mercedesovih vozača smjestile su se Ferrarijevi. Utrka bi, kažem, uskoro trebala početi, pa ćemo naravno i to pratiti tijekom emisije Sport i glazba. Što se tiče onih drugih događaja u Engleskoj, u Wimbledonu, Novak Đoković, to sam rekao, osvojio prvi set protiv Safiulina u meču osmine finala. Kod tenisačica 1-1 u setovima u dvoboju Amerikanki Pegule i Jović. Pegula ima 3-0 u trećem setu, a u susretu Čehinja Muhove i Krejčikove prvi set pripao je, osvojila je Karolina Muhova sa 7-5, u drugom vodi 3-2, na servisu je Krejčikova. Naravno, i te dvoboje kao i ostale u Wimbledonu vjerujem da ćemo uspjeti ispratiti do kraja emisije, do 23 sata Sport i glazba.
2: Drugi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Ovo je drugi.

0: sport i glazba.
1: Četvrti krug utrke u Silverstone, utrka Formule 1, britanski Grand Prix. Vodeći u ukupnom poretku i najbrži u kvalifikacijama, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izgubio je svoje najbolje mjesto u prvom krugu, odmah u prvom zavoju. Oba Ferrarijeva vozača i Leclerc i Hamilton otišli su ispred njega, tako da je trenutačan poredak na početku utrke, ponavljam, Leclerc prvi, Hamilton drugi, treći Antonelli, četvrti Russell i onda dvojica u Red Bullu, Verstappen i Hadžar. To je dakle poredak trenutačan nakon četvrtoga kruga utrke u Silverstone u Formuli 1. A što se tiče teniskih terena, nekih novih informacija nema ili onih značajnih, zanimljivijih vijesti, tako da, eto, uz te informacije iz Formule 1 možemo nastaviti uživati u glazbi.
0: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Za 15 minuta čut ćete izvješće iz Hrvatskog autokluba, ali samo kratko. Na jedan Zagreb Ploče Karamatići vozilo je u kvaru između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, ograničenje brzine 80 km na sat, a na A6 Rijeka Zagreb vozilo u kvaru, teretno vozilo u tunelu Sleme na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, kaže Hrvatski autoklub. Kažem, čut ćete nešto malo više o tom svemu za 15 minuta u izvješću iz Hrvatskog autokluba, ali evo neke ovako servisne informacije brzinske da imate što je moguće brže. Od svijeta sporta, iz svijeta sporta, informacija kako je poredak u utrci Formule 1 isti kao i u prethodnom javljanju, dakle Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, prva četvorka, s tim da je Hamilton dobio 5 sekundi kazne jer je prerano krenuo u utrku, odnosno pomaknuo se iz svog mjesta prije nego što su se ugasila svjetla koja označavaju početak utrke, minimalno, ali dovoljno da dobije 5 sekundi kazne. U tijeku je 10. krug utrke. Na Wimbledonu nema nekih, odnosno lažem, evo ipak ima većih pomaka u meču Pegula i Jović, dvoboj Amerikanki u osmini finala. Pegula je došla do 5-1 u trećem setu i servira za meč za prolaz u četvrt završnicu, a Muhova protiv Krejčikove u dvoboju Čehinja ima break prednosti u drugom setu, prvi je dobila, tako da ima vodstvo 4-2, dva gema udaljena je od pobjede Muhova u tom dvoboju osmine finala. A što se tiče domaćega sporta, hrvatska košarkaška reprezentacija igrat će sutra utakmicu, 6. utakmicu u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Osijeku od 20 sati protiv Izraela. Hrvatska je u prethodnoj utakmici prije 2 dana pobijedila Cipar u gostima s čak 123-50 plus 73 za Hrvatsku. Došla na omjer 4-1. Prvo mjesto u skupini E uočite završne utakmice. Dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Plasman u drugi krug, kažem, osiguran. Hrvatska, eto, može samo, trebala bi pobjedom prenijeti više bodova u sljedeći krug natjecanja. Idemo čuti što je Vedranu Drabeku uoči te utakmice rekao izbornik hrvatske reprezentacije Tomislav Mijatović.
2: Mi prije svake utakmice naglašavamo da mi želimo svoju kvalitetu dokazati i pokazati na terenu 40 minuta. Ono što su naši igrači napravili na Cipru je upravo to. Bez obzira na snagu protivnika, na kvalitetu protivnika, oni su igrali našu igru 40 minuta. Sad, to je, ajmo reći, san svakog trenera, kad vi imate toliko ozbiljni igrači da oni nikoga ne precjenjuju niti podcjenjuju. I onda rezultat bude, naravno, ok, da je to ogromna razlika i u kvaliteti, ali tu kvalitetu uvijek treba pokazati na terenu. To je ponekad najteže za ostvariti, a naši igrači imaju toliko ozbiljnosti, toliko želje, volje, i ja sam stvarno zahvalan zbog toga i vjerujem da je to jedini pravi put.
3: S druge strane, Izraelci su kudi kamo drugačiji protivnik. Kakvu utakmicu očekujete?
2: Pa dobro, Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera, sa dosta šuteva, sa dosta tradicijskih napada, sa dosta, ajmo reći, situacija gdje se igra možda i van sustava u smislu individualne kvalitete, prije svega Jan Madara. Tako da očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou, moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, i imati implementaciju našeg ritma i našeg sila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Ja znam da tu naši igrači su toga svjesni. Naš stožer je pripremio ovu utakmicu kao i svaku do sada na visokom nivou i mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
3: Što ste možda dobili od odgovora u ovom prozoru, u ova dva tjedna rada s igračima, na čemu ste inzistirali?
2: Pa prije svega, kao i svaki prozor, uigravanje novih igrača koji dođu s nama, koji nisu bili u prijašnjim prozorima. Dolazak Ivice Zupca, naravno, daje jednu ekstra kvalitetu i mogućnosti našem napadu, pogotovo sa igre leđima košu. Puno igrača do sad sa Ivicom nije igralo, a u ovoj fazi smo, znači, dobili tu još jednu dodatnu dimenziju u našem napadu. Druga stvar, potvrda svega što sam rekao i prošlo ljeto, naši igrači su apsolutno svjesni zadatka koji je pred nama i meni se osobno jako sviđa nečeg što smo pristupili tome, ja to volim zvati korak po korak pristup. Svaka utakmica priča za sebe, svaki trening prilika za dokazivanje i koliko to ponekad zvuči možda malo plastično, ali mi to uistinu na taj način radimo i krasna dva tjedna su iza nas, gdje se nadam, želim i vjerujem da ćemo sutrašnjom utakmicom to zaokružiti najbolji mogući način, daj Bože pobjedom.
3: Da, cilj je jasno prvo mjesto, a onda je pogled prema skupini F, gdje su Poljska, Nizozemska, Latvija, Austrija naši sljedeći protivnici.
2: Ja sam jako loš u tome da gledam unaprijed, ja eventualno mogu gledati to sutra, i to što mogu kontrolirati je sutra, odnosno što naši igrači mogu kontrolirati. Ja uvijek, glupa reći, ne zabranjujem, nego apeliram na to da se ne preskaču stepenice, jer jedno ako idemo stepenicu po stepenicu dođemo tamo gdje vjerujemo da nam je mjesto, a to je na vrh. Tako da o tome ćemo nakon ove utakmice, prije da se maksimalno fokusiramo i koncentriramo na sutra i da odradimo taj zadatak na najbolji mogući način i da ga okrujimo pobjedom, a onda ćemo se zabaviti idućim stvarima što čekaju ljeto, jesen, zima i proljeće.
3: Skorinče, hvala mi.
2: Hvala. Drugi.

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljaju o programskim ciljevima stranke za iduće razdoblje. SDP je najavio fokus na učinkovitiju državu s dostupnim javnim uslugama, jačanje zdravstva i obrazovanja, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela radi stvaranja veće dodane vrijednosti. Na sastancima se razgovara i o programskom usklađivanju s platformom Možemo, s kojom SDP planira zajednički izlazak na sljedeće izbore. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske. I ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
0: Na najavu koalicije SDP-a i Možemo osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova, čak 14. Zbog svoje hrabrosti za suborce postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Na memorijalnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O važnosti Marka Babića podsjetio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
0: Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja gradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih.
5: Više im ne vjerujemo. Posljednjih 35 godina dovode nas u probleme. Nitko od nas više ne vjeruje našoj vladi.
6: Prije svega moramo promijeniti vladu. Ne možemo razgovarati s ovom ako imamo iste zakone i iste ljude na vlasti 35 godina. Trebamo novu vladu koja treba biti transparentnija i više usmjerena na građane.
0: Bilo su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Najniža temperatura od 12 do 17 stupnjeva na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Između čvora Karlovac i naplate Lučko na autocesti A1 u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu, uskraće zastoje na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Vozilo je u kvaru između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A6 u tunelu Sleme u smjeru Rijeke u kvaru je teretno vozilo. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u Rijeci vozi se usporeno, a povremeno se u zoni radova na državnoj cesti 1 na dionici Gračac-Knin u Otriću vozi usporeno i uz kraće zastoje. Večeras do 23 sata na snazi je ljetna zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is proceeding with occasional queues and traffic jams between the Karlovac Junction and Lučko Petol in direction Zagreb. There is also a 1 km long queue at the Demirje Petol. Due to a broken down vehicle between the Bristovac and Ledenik tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down freight vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Sleme tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding slowly over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Rijeka, traffic is proceeding slowly. Traffic is increased on most roads, especially on the Kirk Bridge, the motorways in Istria between the Učka tunneling junction, and on some sections of the DC1 state road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.
13: 16 sati i 38 minuta u emisiji Sport i glazba. Novak Đoković osvojio je drugi set protiv Romana Safiulina u osmini finala Wimbledona 7-6, 6-3 za Đokovića. Još jedan set dijeli ga od četvrt završnice, a na utrci Formule 1 u Silverstonu upravo je na trenutak bio virtualni sigurnosni automobil jer je nekomu od navijača iz publike otišao kišobran, odnosno suncobran, jer je sunce u Velikoj Britaniji na stazu, pa su morali to pokupiti, zato je ovaj smijeh s moje strane. Nisam to, moram priznati, nikad uočio da se zbog takvog nekakvog detalja morala utrka usporiti na koji trenutak. Sad je sve u redu, sve je nastavljeno, 22. krug, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, trenutačan poredak, s tim da je Verstappen prestigao Russella na stazi, ali je išao u boks, trenutačno je Nizozemac šesti i jedini od te šestorke, Norris je peti, koji je išao u boks. U Wimbledonu, da se vratimo na to, dakle u konkurenciji tenisača, Đoković ima 2-0 u setovima protiv Safiulina u osmini finala, a u konkurenciji tenisačice imamo prvu četvrtfinalisticu, to je Jessica Pegula, Amerikanka, četvrta nositeljica, koja je s 4-6, 6-3 i 6-1 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović i izborila četvrt završnicu, mjesto među najboljih 8 tenisačica na Wimbledonu, trećem teniskom Grand Slam turniru sezone. E sad, vjerujem da ćete se sjetiti ako ste slušali kako sam rekao da Karolina Muhova, koja je osvojila prvi set sa 7-5 protiv Barbore Krejčikove, ima vodstvo 5-2 u drugom setu i blizu je slavlju. U tom meču Muhova je imala, rekao sam, 5-2, ali onda Krejčikova stigla i do 5-3, pa i do 5-4, pa i do 5-5 i povela 6-5 i ima servis za treći set. Nekadašnja osvajačica Wimbledona protiv Muhove, dakle, gubi 1-0 u setovima, ali servira za drugi set. svoj prvi, drugi u meču i potencijalan taj treći odlučujući set. Dakle, je zanimljivo u tom meču dviju Čehinja na Wimbledonu. 16:40, mi se vraćamo opet glazbi u emisiji Sport i glazba.
7: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 31. je krug britanskog Grand Prix-a u Formuli 1 u Silverstonu i domaće uzdanice zaista pružaju pravi show navijačima u Silverstonu, jer Hamilton i Russell bore se za četvrto mjesto međusobno već nekoliko krugova, a Verstappen, Nizozemac, ispred njih je na jako maloj udaljenosti, tako da tu je zapravo troboj za treće mjesto, jer prvi je Antonelli, drugi Leclerc, Antonelli u Mercedesu, Leclerc u Ferrariju, potom Verstappen u Red Bullu i onda Russell u Mercedesu i Hamilton u Ferrariju zaokružuju tih top 5. Ponavljam,

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17 sati 13 minuta, zanimljivi su događaji u Silverstonu na utrci Formula 1, velika nagrada Velike Britanije. Nema sreće za Kimija Antonelija, vodećeg u ukupnom poretku, ako sam dobro to uočio, nešto je tu puklo na bolidu i Antonelli je već dva put morao ići popravljati stvari na bolidu u boks i s prvog mjesta došao je, pao je na trenutačno 10. poziciju, vodeći u ukupnom poretku mladi Talijan Andrea Kimi Antonelli. Vodeći u utrci Charles Leclerc u Ferrariju, njegov timski kolega Lewis Hamilton na drugom mjestu, treći Max Verstappen koji ima nešto bolje gume i vjerojatno i uvjete za nastavak utrke, iako ostalo još samo nepunih 7 krugova do kraja, odnosno da, dobro sam rekao, 7 krugova do kraja, tako da možda će Ferrari uspjeti doći do dvostruke pobjede u Silverstonu. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, to je trenutačan poredak velike nagrade britanskog Grand Prix u Silverstonu. 45. krug je u tijeku. Na Wimbledonu, na londonskoj travi, Djokovic u trećem setu gubi 3-2 od Safiulina, ali Djokovic je osvojio prva dva seta u tom dvoboju osmine finala, tako da ga trenutačan taj zaostatak možda i ne zabrinjava previše, odnosno siguran sam u to. U dvoboju Muhove i Krejčikove, češkom dvoboju u osmini finala tenisačica, 1-1 u setovima, ali 4-1 vodstvo Muhove u trećem setu. Međutim, imala je Muhova 5-2 u drugom, pa je Krejčikova osvojila taj drugi sa 7-5, tako da ni tu naravno još priča nije gotova. I na Europskom prvenstvu nogometaša do 19 godina, to je ono što nisam spominjao do sad, do ovog trenutka, igraju Srbija i Hrvatska u trećem kolu u skupini, također i Ukrajina i Italija. Hrvatska protiv Srbije vodi 1-0 i potrebna je pobjeda još malo veća i poraz Talijana od Ukrajine kako bi Hrvatska uspjela ući u sljedeći krug natjecanja, odnosno u to doigravanje. Za sad, eto, Hrvatska ima svoj potreban rezultat, možda još malo i veća pobjeda bi dobro došla, ali ništa to ne znači ako Hrvatska ne dočeka i poraz Talijana od Ukrajinaca. Minuta je trenutačno u tom susretu Srbije i Hrvatske 14. Hrvatska vodi 1-0, Lovro Šelfi pogodak je zabio za Hrvatsku, radi se o Hrvatu alžirskog porijekla koji je trenutačno u omladinskoj školi Barcelone.
2: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Mi smo planirali ovako brz povratak u studio emisije Sport i glazba, ali 48. krug utrke u Silverstonu, velika nagrada Britanski Grand Prix. Max Verstappen, koji je bio na trećem mjestu u utrci, zapravo imao sjajnu situaciju da dođe do postolja, pa možda čak i napadne drugo mjesto iz nekog razloga, još nisam uspio to saznati kojeg, završio je u šljunku pokraj staze i završio svoj nastup u utrci u velikoj nagradi. Sigurnosni automobil je stigao na stazu, sad koliko će on trajati, to je pitanje, koliko će brzo uspjeti odvesti Verstappenov bolid iz tog šljunka. Malo je krugova ostalo do kraja, tako da je lako moguće da će konačan poredak biti onaj koji je trenutačan. To je Leclerc, Hamilton, dvojac Ferrarijev na prvom i drugom mjestu. Treći je George Russell u Mercedesu, koji je imao i svojih problema tijekom utrke, ali eto, sreća ga je pomazila time što me momčarski kolega Antonelli završio sa nekim slomljenim dijelom bolida i pao na deveto mjesto, a Russell eto uspio i ovim izostankom Verstappena, odnosno odlaskom Verstappena iz utrke, doći do postolja. Dakle, Leclerc, Hamilton, Russell, to je trenutačan top 3 na britanskom Grand Prixu u Formuli 1 u Silverstonu. 49. je krug utrke, 52 su ukupno, tako da smo sve bliži dvostrukom slavlju Ferrarija u toj utrci. A kad smo već tu, 10 minuta prije naših novosti, i informacija kako Karolina Muchova opet ima jedan gem do pobjede protiv Krejčikove u osmini finala Wimbledona, 5-2 vodi u trećem setu, podsjećam, u drugom je također imala 5-2, pa izgubila 5 gemova u nizu. Sad u trećem, ponavljam, 5-2 još jednom za Muchovu protiv Krejčikove u tom češkom dvoboju u osmini finala Wimbledona.
0: Drugi.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage trogirskog i kaštelanskog područja. O stanju na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena. Digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdvijavanja, tako da to stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije 10 dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još 1000 ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Venezuelska vlada nije objavila službene brojeve o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
3: U svojim se molitvama uvijek sjetim žrtava potresa i svih stanovnika Venezuele. Neka im Gospodin da snage u ovom vrlo teškom razdoblju. Možete vidjeti samo tijela, zagrljena, jedno preko drugoga. Jedno je tijelo ispod stupa, ne možemo do njega. Potrebna nam je mehanizacija kako bismo izvukli tijela. Trenutačno ne možemo učiniti ništa. Doista je teško jer su tijela već u poodmakloj fazi propadanja. U takvom su stanju da se često raspadnu kad ih pokušavamo izvući.
0: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje.
4: America is a nation of winners.
5: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Vokal.
7: Zagreb.
1: Velika Gorica.
7: Osijek.
1: Zadar.
7: Rijeka.
1: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal. Vokal.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, na Krčkom mostu te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću, a moguća su i usporavanja. Molimo korisnike za oprez i strpljenje. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane, a promet se ondje vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine brzine od 80 km na sat. Molimo vozače za oprez. Zbog požara zatvorena je županijska cesta na ulazu u mjestu Vinišće kod Trogira. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima zbog Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is tense between the Karlovac junction and Lučko Petol in direction Zagreb. Due to an object on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Sredanci and Slavonski Brod-Istok junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to a fire, the local road towards Vinišće near Trogir is closed. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17:37, gotova je velika nagrada u Silverstonu u Formuli 1, britanski Grand Prix, i to u doista konfuznoj, kaotičnoj završnici. Charles Leclerc u Ferrariju došao je do pobjede. Rekao sam prije glazbe novosti kako, kako je sigurnosni automobil na stazi, kako će možda čak utrka i završiti, te da se poredak u tom slučaju neće mijenjati. Poredak se promijenio, iako je utrka završila pod sigurnosnim automobilom. Naime, u trenutku kad je on došao na stazu, nakon što je Max Verstappen izletio sa staze, jednostavno je bolid otkazao poslušnost i Verstappen se našao u šljunku. U tom trenutku poredak je bio Leclerc, Hamilton, Russell, dva Ferrarijeva vozača i jedan Mercedesov. I onda je Ferrari povukao Hamiltona u boks, očekivajući da će se sigurnosni automobil vjerojatno i maknuti sa staze prije kraja utrke, i kako onda Hamilton ne bi bio pod napadom Russella, kako bi imao bolje gume za to, pa onda eto nekako dođe ipak do te druge pozicije. Međutim, sigurnosni automobil ostao je do kraja. Russell je naravno otišao ispred Hamiltona koji je završio u boksu, tako da je konačan poredak Leclerc, Russell, Hamilton. Greška Ferrarija ili ne, to naravno ne možemo znati kao što bi bilo kad bi bilo, ovako je ispalo kao da jest. U svakom slučaju Leclerc je stigao do pobjede, Russell do vrijednih bodova u borbi za naslov prvaka, jer Antonelli, Kimi Antonelli, dobio je 5 sekundi kazne nakon što mu je nešto puklo na bolidu i onda je morao do kraja utrke često izlijetao izvan granica staze i dobio je 5 sekundi, a kako je utrka završila u toj gužvi, onda je to značilo da je Antonelli na kraju 16. tek 16. bez osvojenih bodova. Nema još uvijek konačnog poretka potvrđenog, možda će se tu još nešto mijenjati ako sumnjam, tako da ću onda bodove ili reći ja za nekih 10-15 minuta bodove u ukupnom poretku, naravno, ili kolega Lovrko Magdić u drugom dijelu sporta i glazbe, ali u svakom slučaju trenutačno stanje kaže kako je Charles Leclerc u Ferrariju osvojio britanski Grand Prix u Silverstonu ispred Mercedesovog Russella i još jednog Ferrarijevog vozača Lewisa Hamiltona. To je dakle to što se tiče velike nagrade u Silverstonu Formuli 1. U Wimbledonu, odnosno na Wimbledonu, na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone, Novak Đoković izgubio je treći set od Safiulina. Ruski tenisač slavio u tom setu sa 6-3, ali Đoković već u četvrtom ima vodstvo 2-0 i ukupno vodi 2-1 u setovima, tako da je udaljen 4 gema od pobjede. Karolina Muchova nije dozvolila novi preokret Barbori Krejčíkovoj, tako da je Čehinja protiv sunarodnjakinje, Čehinja Muchova, slavila sa 7-5, 5-7 i 6-3 i izborila četvrt završnicu u turniru tenisačica. To je to više manje što se tiče vijesti iz formule i tenisa. Idemo još malo odsvirati pa ćemo onda proći kroz ostale sportove.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17:48, britanski Grand Prix u Formuli 1, ponovimo: Leclerc prvi, Russell drugi, Hamilton treći, u ukupnom poretku Antonelli koji je završio na 16. mjestu nakon

0: Hamiltona, dakle dvojica Mercedesovih vozača u ukupnom poretku prvi i drugi, Hamilton u Ferrariju na trećem mjestu, a njegov timski kolega Leclerc danas slavio u Silverstonu. U Wimbledonu počeo je, rekao sam, i drugi meč osmine finala konkurencije tenisača, Kanađanin Ože Aliasim i Španjolac Davidović Fokina. Gotov je prvi set, Španjolac Davidović Fokina slavio je sa 7-6 u tom prvom setu, dakle u 13. igri došao do prvog seta. U dvoboju sa Filina Đokovića u tijeku je četvrti set, 7-6, 6-3, 3-6. To je bio rezultat prvih triju setova u koristi Đokovića. U četvrtom tenisač iz Srbije ima vodstvo 3-1 u konkurenciji tenisačica. Četvrtfinale su izborile Amerikanka Pegula i Čehinja Muhova. To je to što se tiče, odnosno od mene za danas, poštovane slušateljice i slušatelji. Moje ime je Karlo Plazina, uskoro će biti s vama ovdje za desetak minuta u Američkom snu, pa i onda i u nastavku emisije Sport i glazba. Kolega Lovorko Magdić ostavlja vas u sigurnim rukama Bernarda Cveka za tonskim pultom i glazbene urednice Gorjana Ivoković i želim vam naravno ugodan ostatak dana.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: Nastavak emisije Sport i glazba donosi američki san u 18 sati.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan, srećan pozdrav. Svjetsko nogometno prvenstvo se nastavlja, doduše bez hrvatske reprezentacije koja je, kao što znamo, u kontroverznoj utakmici izgubila od Portugala 2-1. Naši su se jučer poslije podne vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi Zlatka Dalića, izbornika naše reprezentacije u Zagrebačkoj zračnoj luci.
5: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjede i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu. To ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. Protivnik je u očaju, centrira se polo stojanja i mi tu ne reagiramo. Onda ne možeš očekivati da ćeš napraviti puno više. Dakle, ovo što je i morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga. Puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole. Moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjediti dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu napali ni jedan problem, stoički sve podnesli. I to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Isto tako želim zahvaliti se i predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Tako da je ovo jedna škola koju su prošli i Luka, i Perija, i Krama, i Kola, i prije njih ovi igrači, 2016 prije, tako da bez suza nema uspjeha. Tako da znali smo da ćemo se patiti na ovom prvenstvu, patili smo se, nismo do kraja sve odradili kako treba. Evo, žao mi je svih naših navijača, hvala i na sjajnoj podršci tijekom svih utakmica na turniru. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su nas iznenadili. Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje. Mi znamo kakav je nama stat zadnjih godina. Ja se toga borim, jako se borio, pokušavao, ali nas on ne cijene, doživljavaju Hrvatsku, ono što ona zavrijedila rezultatima i svojim uspjesima. Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i ne se vraćati na čipove, na suce, na opsajde. Najveći razlog smo mi sami. Nismo bili ono do kraja koncentrirani i ne tražimo libi ni u kome. Sve ono što je bilo, mi smo sami predali. Nikad nije bilo upitno ni motiv, ni snaga, ni dalje. Dakle, ja vidim koliku podršku imam iz svih strana i kažem hvala predsjedniku Savezu. Na podršci odmah nakon utakmice koju smo rekli ukazali, tako da to za mene velika čast, ali evo, ja ću još vidjeti što i kako. Nikad ja neću raditi bolji posao, ljepši posao nego što je ovo. Ovo je za mene čast, ponos.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Utakmica Hrvatske i Portugala je završila, dani već prolaze, ali evo kako to recimo doživljava Samir Toplak.
2: Teško je to opisati, još je uvijek premalo vremena prošlo da sve to preboliš, koliko je to emocija bilo i pozitivnih i na kraju negativnih. Jednostavno, mislio sam da je klupa stresna, mislio sam da tu proživljavaš, ali ovo je nešto nedoživljeno i jednostavno teško je bilo proživljivo i naravno da niko nije spavao taj dan, tako da nije lako. Teško je prihvatiti takav poraz, međutim ja moram jednu stvar reći koja je ključna. Odmakom vremena lakše ćemo ga preboljeti zbog toga jer smo ispali na hrabar način ili na način gdje smo jednostavno pokazali nešto, bili smo konkurentni i potpuno bi bilo drugačije da smo odigrali ko prvo poluvrijeme pa da smo ispali.
1: A onda i Anton Samovojska.
3: Ekstremi. Došli smo stvarno u jednu ekstremnu situaciju. Ja nisam mogao niti sanjati da ikad, da ću u životu morati interpretirati nešto nevidljivo. Kao što se dogodilo u ovoj utakmici. To je za mene bilo apsolutno šokantno. Jer to je nevjerovatna situacija. Matanović je taj skok. Prebrajati sad, je li on to, gdje su to dvije lase bile, tri lase i koliko bilo. Imaju oni u pravilima FIFA postoji ti što se događa sa tom kosom i oni govore tamo unutra decidirano da ako ima igrač punđu i ako ga udari u tu punđu da se to smatra kao dio glave. Međutim, za ovakav slučaj Matanovićem to nemaju ništa, ne. I meni je tu bilo, i da, sve mi je bilo nejasno, apsolutno. I bil sam ljud zbog toga. I nejasno mi je bilo poslije toga Veiga. Lopta je pala na njega. Da li on poslije tad igrao slučajno sa tom loptom ili on igrao namjerno, to mi niko nije objasnio. Apsolutno niko. Jer da je igrao namjerno, onda naravno ne bi bilo zaleđa i onda bi ta akcija završila kao što je završila Guardiolinim pogotkom. Ne? Ali ovaj, nažalost, to nije bilo tako. I taj kazneni udarac, ja slažem se sa Modrićem koji je odmah u prve sekundi to rekao tamo, samo to mene ne interesira je li to takva utakmica u kojoj se to ne mora suditi. To je jedan kazneni udarac kakav se, gledali smo u Ligu prvaka ove sezone, pa takvih prekršaja je bila milijarda. Apsolutno. I nikad kaznenoga udarca. A sad smo doživjeli i takav kazneni udarac.
4: Drugi.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Počela je osmina finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. Maroko, Kanada 3-0, Francuska, Paragvaj 1-0. To su sinoćni, odnosno noćašnji rezultati i utakmice, o čemu više Vedran Trabek.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu stiglo i do osmine finala, odnosno već smo dobili i četvrt finaliste. Prvi su to ostvarili aktualni afrički prvaci. Maroko je slavio protiv Kanade 3-0. Uvjerljivije pokazuje rezultat nego što je to bilo zaista kroz odnos snaga, međutim Maroko je potvrdio da su odlična reprezentacija. Igralo se u Houstonu. Kanada je s Hajdukovim sigurom na zadnjem veznom od prve minute bila bolja u početku, ali bez neke prave konkretnosti. Kasnije taj njihov, nazovimo ga stisak, jenjavao, Maroko je počeo preuzimati konce igre. Za razliku od prvog poluvremena, u drugom se puno toga promijenilo, pa tako i rezultat. Početkom nastavka, u 50. Hakimi pronalazi Azedina Unahija, koji natrčava i desnicom šalje loptu u desni kut. Isti je igrač, veznjak Girone, gdje se po svemu sudeći više neće tako dugo zadržati, u 82. zabio nakon kontre jer Kanada se otvorila i priča je zapravo tu završena, iako je za nogometno okruglih 3-0 u sudačkoj nadoknadi, konkretno u 8. minuti dodatka, zabio Sofijan Rahimi, igrač koji je ušao s klupe. Potvrdio je drugo četvrtfinale Marokanaca zaredom, gdje ih čekaju Francuzi, stari prijatelji, i povijesno i nogometno, što vrijedi i za relativno recentne nastupe na najvećim smotrama. Francuska i Maroko sastali su se u polufinalu prošlog svjetskog prvenstva, a tada je bilo 2-0 za kasnije finaliste. Potom Filadelfija, na američki dan neovisnosti, Francuska i Paragvaj, 37 stupnjeva, igralo se od 17 sati po lokalnom vremenu, iznimno vruće, što je sigurno utjecalo i na igru. Paragvaj u jednoj jedinoj misiji umrtviti sve što se umrtviti može i potom eventualno iz prekida, odnosno kontre, ili dovući se do 11 teraca, eliminirati velike, ogromne favorite. To im je uspjelo s Njemcima, ali novo iznenađenje nije se dogodilo. Muka za gledanje, muka za igranje, Paragvajci bez pravog udarca prema golu i ovako su ih postignuli najmanje na natjecanju, tek 3, no evo, i to je bilo dovoljno za osminu finala. S druge strane, Francuzi super uvjerljivi, zapravo najuvjerljiviji od svih reprezentacija po dojmu, po realizaciji, zabili su sa sinoćnjom utakmicom 14 golova. Trenutak odluke, Diego Gomez ruši duea, loptu na bijelu točku stavlja Kylian Mbappe u 70. i s 11 metara zabija svoj 7. gol, izjednačava se s Messijem u utrci za zlatnu kopačku i vodi svoju reprezentaciju s minimalnom pobjedom. Završilo je 1-0 na sraz s Marokancima u Boston u četvrtak.
3: Navijajmo zajedno. Konzum.
0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pa ćemo malo diljem svijeta, vezano za sinoćnje, odnosno noćašnje utakmice. Treći pogodak Maroka, odnosno Rahimija, protiv Kanade za konačnih 3-0.
4: Diaz as he drives towards the area.
5: Awa Diaz.
6: Brahim Diaz.
5: Yumer Rehmuna Rahimis.
7: Brahim Diaz into the path of Rahimi.
8: Chance for Maroko.
9: Rahimi.
10: Brahim Diaz.
4: Rahimi makes it free.
11: No.
12: De Marruecos. Sí, que salte Marruecos.
13: 3-0. 3-0 pour le Maroc. 3-0 Rahimi.
14: Gol de Marruecos. Rahimi.
15: Challenge.
16: Rahimi,
17: de Rahimi,
18: Rahimi,
19: Rahimi, Rahimi,
20: 3-0 voor Marokko.
21: Gol de Marokko,
4: 3-0 til Marokko.
22: 3-0,
4: Canada del Morocco 3.
23: Cue the celebrations from the Morocco fans as they will move on to the quarterfinal.
24: Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale.
25: Morocco are going through.
1: A ovako je izgledao gol Mbappea s bijele točke u utakmici između Paragvaja i Francuske.
26: Penal para Francija.
27: Penalty français.
28: Penalty pour l'équipe de France.
29: Penal para Francia.
30: Kylian Mbappé.
31: Kylian Mbappé.
32: Kylian Mbappé.
33: Couple of deep breaths. Waits for the referee's whistle.
34: Kylian Mbappé.
35: Kylian.
36: Kylian Mbappé.
37: Mbappé.
38: Mbappé.
39: Señoras y señores, va Mbappé contra Kylian Mbappé.
40: Mbappé.
6: Kylian.
33: Pauses with his right foot.
8: Mbappé face à Gilles.
6: Schiste. Mbappé spiazza.
9: Mbappé face au gardien paraguayen, c'est en forme.
11: Kylian Mbappé qui libère les bleus.
15: Le
17: Mbappé scores. France finally in front.
18: Kylian Mbappé.
19: L'ouverture du score pour l'équipe de France.
21: Un gol de France et Mbappé.
22: Kylian Mbappé.
26: De France, Kylian Mbappé.
27: 1-0 pour les Bleus.
29: 1-0 pour les Bleus.
30: 1-0 la France.
31: Campia 1, Paraguay 0.
32: Allez les Bleus.
34: And the French lead in Philadelphia.
35: Drugi.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nakon što smo saznali rezultate dvaju utakmica, a znači da će Francuska i Maroko u četvrtfinalu igrati međusobno, posjećamo još jednom Francuska Paragvaj 1-0, Maroko Kanada 3-0. Danas slijede dvije nove utakmice. U 22 sata Brazil protiv Norveške u East Rutherfordu, odnosno u New Jerseyu. U 2 sata iza ponoći u Mexico City, u Meksiko i Engleske, iako je bilo najava da bi se zbog vremenskih nepogoda termin te utakmice mogao promijeniti, igrati ranije, ali bi to izazvalo neke druge posljedice, na što je upozoravao i engleski, pa kasnije i meksički izbornik. I za sada imamo satnice kao što su predviđene. Dakle, 22 sata Brazil-Norveška, 2 sata ujutro prema našem vremenu Meksiko-Engleska. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. Preostali parovi osmine finala slijede u iduća dva natjecateljska dana, sutra Portugal-Španjolska i Sjedinjene Države protiv Belgije, a onda još okršaj između reprezentacija Argentine i Egipta, odnosno Švicarske koja se sastaje s Kolumbijom. To bi bilo sve za današnji američki san koji se nastavlja za sve ove reprezentacije koje su još ostale u igri, a u igri su i u nastavku emisije Sport i glazba. Pozdravljaju vas Bernard Cvek, Gorjana Ivoković i Lovrko Maktić.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage trogirskog i kaštelanskog područja. O stanju na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdivljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavajuće. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom u 8 nazad.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika, te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama, radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. O tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
3: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica. Izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi strujom bilježe diljem poluotoka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Najviše između 27 i 32.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a promet je pojačan na većini cesta. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba, no bez dužih čekanja na naplatnim postajama. Povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu u oba smjera, te na državnoj cesti 1, osobito u zonama radova između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog požara zatvorena je županijska cesta na ulazu u mjesto Vinišće kod Trogira. Danas do 23 sata ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is dense between the Bosiljevo junction and Lučko Petal in direction Zagreb. Due to a fire, the local road towards Vinice near Trogir is closed. Traffic is increased on most roads, especially on the Krk bridge and on some sections of the DC1 state road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dok god traju svjetska i evropska nogometna prvenstva, nekako su svi ostali događaji u svojevrsnom drugom planu. Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji pretpostavljam da to i dalje odgovara s obzirom na neke okolnosti koje su bile ranije. Naš vrijedni Vedran Drabek već je razgovarao i to smo čuli u našem programu Tomislava Mijatovića, izbornika naše košarkaške reprezentacije, ali sada imamo prostora malo opširnije, detaljnije, pa čak ako treba i općenitije. Gospodine Mijatoviću, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Dobrodošli u emisiju Sport i glazba. Eto, ako smo već spomenuli svjetsko nogometno prvenstvo, kako ste vi doživljavali, proživljavali ili gledali utakmice?
2: Pa, kao i većina ovoga, ja vjerujem naših ljudi, vrlo emotivno, vrlo temperamentno, istovremeno vrlo ponosno, pošto mislim da je naša nogometna reprezentacija sa punim pravom na prethodnim svjetskim smotrama, tako i na ovo je učinila zapravo ogroman, ja, učinila se jako ponosnima, tako kako dečki igraju, kako se bore za svoju domovinu, jednostavno kapa do poda, a ove neke vanjske faktore koji smo nažalost bili svjedoci na ovom prvenstvu ne bih komentirao, ali iskrene čestitke dečkima, stožeru i svima na još jednom sjajnom svjetskom prvenstvu.
1: Kao košarkaški izbornik, kako ste proživljavali recimo zadnje minute s Portugalom?
2: A, mislim da neke stvari ne mogu ovoga u eter ići, tako da nije baš ovoga, tako da ne bih možda detaljno ovoga opisivao svoje postupke, ali pretpostavljam kao i većina ljudi koji je u tom trenutku bila budna uz televiziju, tako da nije to bila neke prevelike razlike u mojoj reakciji. Se ni dan danas nije do kraja stišala po tom pitanju, ali dobro, tako je kako.
1: Što iz te ili tih utakmica možete prenijeti na košarkaški parket, a da pomogne našoj reprezentaciji u sljedećim utakmicama?
2: Pa dobro, gledajte, naši igrači, isto kao vjerujem svi igrači koji igraju sve sportove i predstavljaju Hrvatsku, pokušavaju u svakom trenutku jedni od drugih, hajmo reći, uzeti nekakve dobre pouke. Tako da isto tako i mi možemo od naših nogometaša sa protekle, kao što sam rekao, velikih svjetskih smotri, uzeti određene pouke. Mi za stečki stvarno onako utabali jednu lijepu stazu koju mi svi dalje, naravno, u svim svojim sportovima pokušavamo graditi, dograđivati, izgrađivati, dopunjavati. Naši igrači apsolutno zaslužuju jednu potporu, govorim za košarku, i imaju je, i imamo je, jer pokušavamo isto tako korak po korak skromno, ali isto tako i ja bih rekao gladno utabati jedan svoj put u košarkaškoj nekakvoj svjetskom poretku, korak po korak, kažem, skromno i gladno. Nadam se ovoga sad preko idućeg protivnika koji nam je prva, jedina i najvažnija briga u ovom trenutku, do naših daljnjih ciljeva.
1: Vi ste doista nekako iz drugog plana zbog predkvalifikacije koje ste dominantno prošli, pa onda sada skupina, pa ona velika pobjeda protiv njemačke reprezentacije ostvarena u Zagrebu, i to je stalno iz tog nekakvog drugog plana išlo, ali sada to više ne smije i ne može biti tako.
2: Pa gledajte, ja nikako ne bih stavljao prvi plan, drugi plan, ja ne znam koji plan, zato što i sami ste rekli, naši igrači pokušavaju svaku iduću utakmicu, mi zapravo jedan način na kojim pokušavamo pomoći je objasniti, odnosno predstaviti da je iduća utakmica nama najvažnija. I oni su do sada, evo kažem, u proteklih godinu dana, koliko sam ja u funkciji izbornika, stvarno to slijede i na taj način se ponašaju i svaka im čast na tome. Mi pokušavamo jednostavno, kako smo pokušavali u proteklim prozorima, radili smo svaku utakmicu, gledali je i analizirali i pripremali se nju kao da je jedina koja je u tom trenutku važna, što u istinu je. Ovi prozori su specifični, svake dvije utakmice, svaka dva do tri mjeseca, ovisi od prozora do prozora, i upravo tako moramo se znati na taj način postaviti, a istovremeno veliki kredit našim igračima na odazivu. Naši igrači su shvatili njihovu važnost maksimalnog odaziva i maksimalne spreme igranja za hrvatsku reprezentaciju, i kod nas u ovom trenutku postoji jedan visoki postotak odaziva naših igrača koji igraju u svim velikim ligama i u svim ligama Europe i svijeta, dolaze svaki put kad su mogućnosti igrati za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. A to je, ja bih rekao, najvažniji temelj, najvažniji korak, korak po korak, kažemo ovako, u jednom u jednom prozor po prozor do našeg glavnog prvog cilja, to je kvalifikacija na svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine.
1: U ovom prvom dijelu iz skupine E, kao i svake ostale ili druge skupine, prolaze tri reprezentacije i znalo se da se ne prenose bodovi protiv Cipra, međutim, vi ste napravili doista jedan pothvat motivirajući igrače za jednu doista pobjedu

0: i analizirate pripremu za utakmicu, uvijek želite, i mi to u svim sportovima stalno možete čuti da treneri govore, a bitno je igrati cijelu utakmicu u punom ritmu, bitno je da svaki igrač i bez obzira kad uđu u utakmicu daju svoj doprinos, i jako veliko mi zadovoljstvo, i tu ide ogroman kredit i našem stožeru koji je takvu utakmicu pripremio i našim igračima koji su na takvu utakmicu shvatili, gdje uistinu niko nije ni u jednom trenutku gledao na semafor koji je rezultat, nego smo željeli dati maksimum od sebe, pripremiti se za stvari koje dolaze, koristiti utakmicu na najbolji mogući način da sve što radimo u punoj brzini, i onda, ok, naravno, rezultat je i kvaliteta individualna koja postoji, nemojmo, mislim, to mora isto tako, moramo realno pogledati tim stvarima u oči, ali ta kvaliteta mora biti prikazana na terenu stalno. Ovaj put smo je prikazali 40 minuta i to je jedini put koji mi želimo ići bez obzira na ime protivnika. I kad reprezentativci to shvate, a naši su to shvatili, onda mi s jedne strane možemo razgovarati o jednom dobrom mentalnom sklopu, mentalne pripremi za svaku utakmicu. Tako da, kažem, korak po korak tim putem, i vjerujem da ćemo se zajedno, naši navijačice, navijači i svi zajedno moći veseliti svako iduće utakmice hrvatske košarkaške reprezentacije.
1: Drugi krug ste već, rekli bismo, odavno osigurali, ali iznimno je važno prenijeti i prenositi bodove protiv Njemačke i Izraela, a Izrael je sutrašnji suprotnik.
0: Pa važno je, da. Važno je svaku utakmicu gledati kao, ja to zovem, i igrači to, vidim, prihvatili, tako da i oni sad komuniciraju na taj način. Mi smo u misiji skupljanja bodova i želimo skupiti sve bodove koje je moguće i koje nosimo u drugi krug, i to nam je jako važno, jer želimo stvoriti što je moguće veću prednost odnosno naše protivnike i u ovoj skupini, a i u skupini s kojom se kasnije križamo. Tako da, kažem, jako mi je drago što su igrači to prihvatili, i idemo nastaviti tim tijekom i tim tonom i tim načinom gledanja na svaku utakmicu jednu po jednu, pa, kažem, vjerujem u dobrih stvari.
1: Već ste pojasnili u našem programu kakvu bi utakmicu trebali gledatelji u Osijeku, a onda i slušatelji, recimo, između ostalog, u našem programu pratiti između Hrvatske i Izraela sutra u Osijeku u 20 sati. Volite igrati u Osijeku?
0: Pa gledajte, imali smo priliku igrati u Osijeku jednu od prošlih prozora i stvarno smo, kao i svagdje u Hrvatskoj, smo sada bili primljeni na maksimalno jedan onako pravi domaćinski način. I kažem, jako je lijepo i jako je normalno, to je jedna normalna stvar gdje je reprezentacija gdje god dođe u Hrvatsku ima veliku potporu. Tako se dogodilo prošli put u Osijeku, tako će biti, vjerujem, i sutra, i nadamo se da ćemo zajedno moći sa ispunjenom dvoranom Gradski vrt uživati u košarci i, kažem, daj Bože, slaviti našu pobjedu.
1: Sa zadovoljstvom ću se uvijek, vjerujem, prisjećati onog našeg početnog inauguralnog razgovora u Opatiji kada su počele predkvalifikacije, kada smo počeli odbrojavati koliko je još utakmica koje treba odigrati da bi se došlo do svjetskog prvenstva. Sada smo došli na, pod navodnicima, samo 7.
0: Pa idemo, kao što smo i tad pričali, tad to činilo ovoga kao da je sve jako daleko, a i bilo je. Korak po korak, jedino tako možemo ovoga. Malo ja to ponekad i igračima kad ponavljam, znam, je to malo dosadno ponekad čut, ali stvarno jedno tako možemo analizirati sve, jedno tako se možemo pripremati na pravi način, i evo sad smo na negdje blizu pola puta, idemo tako nastaviti dalje, pa da onda iduće godine pričamo još jednom vedrijem tonu, najvedrijem mogućem tonu, tako da idemo raditi ka tome zajedno.
1: Znam da ste elegantno izbjegli, i to s razlogom, komentar o skupini F, Poljska, Nizozemska, Latvija, Austrija. Možda ipak jedna rečenica prije Izraela, a onda poslije Izraela ćemo...
0: Nekako ne bih išao van nekog svog karaktera, pa bi rađe naš razgovor ostavio za nakon Izraela, pa ćemo onda detaljno analizirati svakog mogućeg nadolazećeg protivnika, a sad bi se samo pozabavio sa Izraelom, koji je na vrlo neugodna reprezentacija, naravno dolazi u jednom izmijenjenom sastavu, tako da i na te stvari se pokušavamo maksimalno pripremiti. To će biti ekipa koja igra drugačije nego što je igrala u onom našom prvom gostujućem susretu koji smo igrali protiv njih u Rigi. Sada sa promijenjenim bekom, neće biti Tamir Blata, bit će Jan Madar, drugi profil beka, više scoring orijentirani bek, neće biti Roman Sorkina, tako da imaju jedan drugi profil igre, se dosta puno više trke, puno više tranzicije i, ajmo reći, slobodnije, brže igre, koja, nadam se, će više ići u korist nama i našom, recimo, kontroliranom napadu i organiziranijem napadu i obrani nego njima, ali naravno zato moramo biti spremni i Naš će prezentiti se polako, ali sigurno

0: spremaju i pripremaju za te stvari.
1: Što biste izdvojili u ozračju naše reprezentacije uočite utakmice?
0: Pa jedno veliko, znate, igrači proveli više manje, većina njih dva tjedna zajedno s nama, neki su došli malo kasnije zbog privatnih i klubskih obveza, ali velika želja da napokon igramo ove prave, kako oni vole reći, utakmice koje se računaju, koje se broje, a ne samo da treniramo ovoga svaki dan, tako da veliko zajedništvo, velika jedna pozitivna atmosfera i želja za natjecanjem i skupljanjem novih bodova za Hrvatsku.
1: Upravo vam to sutra u 20 sati protiv Izraela u Osijeku i želimo. Hvala vam što ste i ovoga puta odvojili vrijeme za emisiju Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija.
0: Uvijek veliko mi zadovoljstvo, puno hvala.
2: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Veliki podcast hrvatske reprezentacije do 19 godina. Naši su mladi nogometaši pobijedili Srbiju 3-0 i izborili su nastavak natjecanja u doista velikom preokretu, jer ne samo što je Hrvatskoj trebala u posljednjem kolu natjecanja u skupini pobjeda, već je ona trebala biti izražena s točno određenom razlikom. A s obzirom da je Ukrajina svladala Italiju 1-0, onda je Hrvatskoj upravo trebalo 3 kola razlike, što su na kraju u završnici, i to dramatičnoj završnici, ostvarili. Želite 9. minuta 1-0, 72-0, i onda zbira točke Čović u 87. minuti 3-0 za mlade hrvatske nogometaše, koji su na taj način, nakon poraza od Ukrajine, nakon remija protiv Italije, došli do 4 boda, ali važno je tu bila gol razlika. Hrvatska na kraju 4-3, Italija 4 boda, ali gol razlika 2-1, znači plus 1 u obje situacije. Međutim, Hrvatska je postigla više pogodaka, prva Ukrajina s maksimalnih 9 bodova i Srbija je ostala bez učinka, odnosno bez bodova. Španjolska je u skupini A također imala 3 pobjede uz gol razliku 14-0, druga je Njemačka 6 bodova, znači obje reprezentacije su u nastavku, Danska treća s 3 boda, Wales bez bodova.
2: Drugi.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se vratila kući nakon kontroverznog poraza u susretu osmine finala, odnosno šestestine finala protiv Portugala, a u borbi za osminu finala koja je već počela. Podsjetnik na riječi izbornika Zlatka Dalića.
2: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz.
1: Francuska Paragvaj 1-0, Maroko Kanada 3-0, u prva dva susreta osmine finala, a slijede još dva večeras. U 22 sata Brazil protiv Norveške u East Rutherfordu, odnosno New Jerseyu, a u 2 sata iza ponoći Meksiko-Engleska u Mexico Cityu. Preostali susreti osmine finala, ili oni koje ćemo saznati za četvrtfinale, na rasporedu su sutra i u utorak.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Veliki pothvat mladih nogometaša na Europskom prvenstvu do 19 godina pobijedili su Srbiju 3:0, točno onim rezultatom koji ih je odveo u nastavak natjecanja u drugom susretu skupine, Ukrajina-Italija 1:0. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u susretu osmine finala mješovitih parova Salvadorac Marcelo Arevalo i Latvijka Jelena Ostapenko bili su bolji od Marije Jurak Schreiber i Argentinca Moltenijas 2x6-2. U tijeku je susret Mate Pavića i Mađarice Stolar protiv američko-kanadske kombinacije King Dabrowski, a upravo oni vode u prvom setu s 5-3. Pobjednik Formule 1 velike nagrade Velike Britanije u Silverstonu je monegašin Charles Leclerc ispred Britanaca Georgea Russella i Lewisa Hamiltona, a druga etapa biciklističkog Tour de France pripala je Meksikancu Isaacu del Toru. U ukupnom redoslijedu u vodstvu je danas Jonas Vingegaard. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vrlo uspješan vikend za naše mlade sportaše. Podsjećamo, hrvatska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu do 19 godina pobijedila je Srbiju 3-0, točno onim rezultatom koji ih je odveo u nastavak natjecanja, a nakon poraza od Ukrajine i remija protiv Italije u natjecanju u skupini. A sinoć je juniorska hrvatska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, postala novim svjetskim prvakom. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom gradu Rio Majoru, Hrvatska je pobijedila Sjedinjene Države 21-20 nakon 14-14 u 32 minute igre. Poslije 10 godina i svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. podmladak Barakuda ponovno je na krovu svijeta. A već tradicionalno početkom srpnja održava se velika nagrada Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. Monegašan je Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je te utrke. Leclerc je naime imao najviše sreće u kaotičnoj utrci koja je završena pod safety carom zbog nesreće Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu 4 kruga prije kraja. Iako je bilo najavljeno kako će se safety car maknuti s piste krug prije kraja, to se nije dogodilo, pa se redoslijed u završnici nije ni mogao mijenjati. Drugi i treći ciljem su prošli Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton u Ferrariju. Vodeći u ukupnom redoslijedu, 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu utrku je završio na 16. mjestu, te nije osvojio ni jedan bod. On je 11 krugova prije kraja, kada je bio drugi, prijavio probleme s bolidom, skrenuo u boks, te u trenutku kada je na stazu izašao safety car bio deveti, no zaradio i kaznu od 5 sekundi koja ga je unazadila još 7 mjesta. Međutim, Antonelli je i dalje na čelu redoslijeda svjetskog prvenstva sa 179 bodova, drugi Russell ima 154, a treći Hamilton 147. U poretku konstruktora, Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija.
2: Drugi.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Poslije podne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su i dva kanadera. O situaciji na terenu rekao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir Marin Buble.
2: Nešto iza 15 sati, poslije do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće, nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se. Trenutačno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
0: A pod nadzorom je požar koji je buknuo na južnom dijelu otoka Hvara, između mjesta Bojanić, Bad i Sveta Nedjelja. No, šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini bila je povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pak kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog sastanka NATO-a u Ankari koji počinje za 2 dana. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: A vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviše između 27 i 32 stupnja.
3: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Promet je pojačan na većini cesta. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba, no bez dužih čekanja na naplatnim postajama. Zbog prometne nesreće na 83. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti Rijeka-Zagreb zbog vodene bujice na kolniku u tunelu Čardak u oba smjera vozi se usporeno. Povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu u smjeru kopna te na državnoj cesti 1, osobito u zonama radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Danas do 23 sata ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: I
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is dense between the Bosiljevo junction and Lučko Petol in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Ogulin and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to water on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Čardak tunnel in both directions, traffic is proceeding slowly. Roads are occasionally wet and slippery, and due to occasional heavy rain, roads may be flooded. Drivers are advised to drive cautiously. Traffic is increased on some roads, especially on the Krk bridge in direction of the mainland, and on some sections of the DC-1 state road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U osmini finala mješovitih parova u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stoller izgubili su prvi set od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriela Dabrowski 6-4. U drugom setu bez brejka vode s 3-2. U današnjim susretima pojedinačne konkurencije uspješan je bio Srbin Novak Đoković protiv Rusa Safiulina 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. A upravo je Kanađanin Felix Auger-Aliassime dobio drugi set protiv Davidovića Fokine, drugi svoj set, a treći ukupno u tom meču 6-7, 7-6 i 6-3. Poljak Hurkač vodi protiv Njemca Štrufa 2-0 u setovima 6-3 i 7-6, a kasnije će još igrati Sinner i Mohizuki. Što se tenisačica tiče, Pegula Jović 4-6, 6-3, 6-1. U četvrtfinalu je i Čehinja Karolina Muhova, bolja od sunarodnjakinje Barbore Krejčikove 7-5, 5-7 i 6-3. Arina Sabalenka izgubila je prvi set od Japanke Naomi Osake 6-2, u drugom bez brejka, odnosno trenutačno bez brejka, Sabalenka vodi 5-4, a večeras još okršaj Benčić i Goff. Meksikanac Isaac Del Toro pobjednik je druge etape ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske biciklističke utrke Tour de France, koja se vozila na proputovanju ili na gostovanju u Španjolskoj od Taragone do Barcelone u dužini od 168,5 km. Momčad Emiratesa kontrolirala je čitavu završnicu etape, cilj koji je bio na Montjuicu sve do 2,5 km do cilja, na čelu je bio Britanac Adam Yates. Nakon toga krenuli su napadi vozača iz drugih momčadi, no Del Toro i njegov kapetan, četverostruki pobjednik Tura, Slovenac Tadej Pogačar, imali su odgovor na sve te napade da bi u završnih 300 metara Del Toro izvio na vrh. U posljednjim metrima bilo je očito kako bi Pogačar, da je htio, lakoćom prestigao Del Tora, ali je pokazao rukom svom mlađem momčadskom kolegi kako mu prepušta etapu, dok je on prošao ciljem kao drugi u istom vremenu. Isto vrijeme kao i taj dvojac dobili su još samo treći Belgijanac Remco Evenepoel te četvrti Danac Jonas Vingegaard. Vingegaard je ostao vodeći u ukupnom redoslijedu sa 6 sekundi ispred drugog Pogačara, a treći je Evenepoel sa 15 sekundi zaostatka.
2: Drugi.

0: sport i glazba.
1: U Wimbledonu Pavić i Stolar vode 5-4 u drugom setu. Riječ je o osmini finala mješovitih parova protiv američko-kanadskog para King i Dabrowski. Oni su pak dobili prvi set 6-4, u drugom je 5-4 za Matu Pavića i Mađaricu Fani Stolar. U pojedinačnoj konkurenciji počinje tiebreak drugoga seta između bjeloruskinja Rine Sabaljenke i Japanke Naomi Osake. Riječ je o susretu osmine finala, 6-2 Osaka prvi set, 6-6 dakle u drugom. Podsjećamo, Đoković ide dalje u muškoj konkurenciji, a Pegula i Muhova u ženskoj. Hrvatska reprezentacija u košarci u kolicima zauzela je 5. mjesto na Europskom prvenstvu divizije B u Zagrebu pobjedom 67-50 protiv Bosne i Hercegovine. A državni rekordi Sare Marić, Marije Nikolete Đivanović i Martine Krog na Grand Prixu u Češkom Olomoucu u Hrvatskoj za hrvatske natjecateljice u paraatletici.
0: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo u punom je jeku, krenule su utakmice osmine finala. Jedan od stručnih komentatora Hrvatske radio televizije je i Krunoslav Jurčić, kojem želimo dobru večer u emisiji Sport i glazba.
2: Dobro večer, poštovanje, pozdrav Lovorko vama i vašim slušateljima.
1: Kako se osjećate u ovoj ulozi, s obzirom da ste imali nekoliko televizijskih prezentacija, evo sad ste malo i na radio?
2: Pa kad treba razgovarati o nogometu, ja se uvijek lagodno osjećam, nemam nekakvih problema.
1: I kako vam se zapravo čini svjetsko prvenstvo do ovog trenutka?
2: Pa dobro, svi zajedno smo bili pomalo skeptični na ovaj prošireni format, međutim, mislim da na kraju moramo biti zadovoljni. Generalno moramo biti zadovoljni i kvalitetom nogometa i pojavljivanjem nekih novih, mladih, novih lica, nogometnih, budućih nogometnih zvijezda, pa i prezentacijama ovih nogometnih senatora, kako vi možemo reći. Bilo je svega, ali puno više tih pozitivnih stvari i puno više ljepših prezentacija.
1: Ono što je pozitivno, svakako je broj gledatelja, tako je bilo u Sjedinjenim Državama pred više od 30 ljeća, 1994. Sada već govorimo o više od 5 milijuna gledatelja na tribinama, bilo je svakako zanimljivih utakmica i puno golova, ali s obzirom na broj reprezentacije uz iznimku zelenorodskih otoka i ajde još nekih drugih, je li ipak kvaliteta nogometa ponešto pala?
2: Pa drugo kažem, ako se već ušao u taj rizik sa proširenjem formata, moralo se računati na to da će možda kvaliteta pojedinih utakmica biti na nižem nivou. Međutim, generalno moramo biti zadovoljni. Bilo je uzbudljivih utakmica, bilo je zanimljivih utakmica, bilo je dosta kvalitetnih nogometnih predstava, što je najbitnije. Naravno da se dogodilo i nekoliko utakmica koje su bile negledljive. Morate znati da se tu igra za bodove, da se tu igra za prolazak, da se taktizira. Uvijek kad se taktizira, možda je to na uštrb gledatelja koji bi htjeli uživati u velikom broju golova, velikom broju lijepih akcija. Međutim, treneri uglavnom žive od svojih rezultata, tako da prilagođavaju izvedbu isključivo rezultatu.
1: Hrvatska je prošla skupinu, ali nije među 16.
2: Pa ja, ako mene pitate za moje mišljenje, ja sam zadovoljan. Mislim da je Hrvatska zadržala jedan kontinuitet dobrih rezultata. Naravno, ne možemo prolazak skupine uspoređivati sa drugim ili trećim mjestom. Međutim, Lavorko, bio si kod mene u Egiptu, ja sam srećom ili nesrećom obišao veliki dio svijeta i ja moram biti brutalno iskren i reći da mi smo jedna mala zemlja sa malim tržištem i mi smo potpuno nebitni i potpuno nepoželjni u tom jednom ogromnom svijetu nogometa koji se sad pretvorio u biznis. Ljudi koji vode nogometnu reprezentaciju su prije svega biznismeni, tek onda sportaši i oni sve prilagođavaju tome. Automatski je jako bitno veličina tržišta zemlje reprezentacije koja predstavlja određenu državu. Ako je to 3,5 miliona kao što imamo Hrvata, onda je to nezanimljivo i ja nisam neki teoretičar zavjera i ne ulazim da ne zastupam tezu da je zemlja ravna ploča, ali ja znam u okvirima svjetskim koliko je Hrvatska mala, nepoznata i koliko smo nezanimljivi svjetskom tržištu sa 3,5 miliona. Bio sam prije 10-15 dana u Italiji privatno, ne postoji nigdje u Italiji nikakav znak svjetskog prvenstva. Znači, eliminacijom Italije protiv Bosne i Hercegovine FIFA, globalno svjetsko tržište, izgubilo jedno ogromno tržište, jedna koliko Italija ima, 50 miliona ljudi. I mislim da FIFA kao vođa te nekakve organizacije koja organizira ta natjecanja, koja zarađuje kroz ta natjecanja, neće u buduće dopuštati da tako velike reprezentacije ispadaju. Kao što je nije zanimljivo, ako smo mi već prevarili dva puta u zadnjih 10 godina, bili smo drugi i treći. Naravno, ako želim banalizirati pa da vam plastično objasnim, ma nikome nije zanimljivo da prođe Hrvatska protiv Brazila, da dobiju tržište od 3,5 miliona ljudi, a izgube tržište od 200 miliona ljudi kao što je Brazil. To je toliko jasno, FIFA sve više ide prema biznisu i mislim da smo tu negdje i dio priče, bez neke namjere da ulazimo neke teorije zavjere, ali mislim da smo tu negdje dio priče da nismo baš poželjni ovim završnicama i da prestanemo biti kamenčići u cipeli velikih igrača.
1: S jedne strane, u utakmici s Portugalom dvojica igrača se ne odljepe od tla u 94. minuti kod odlučujućeg pogotka. S druge strane, imamo 11 terac koji se doista rijetko sudi, kao što je Anton Samovojska sinoć rekao, takvih je milijarda u Ligi prvaka, nijedan takav nije dosuđeno recimo prošle sezone. A s druge strane, imamo priču o kosi, dlakama, o punđama koja stoji na FIFA-noj stranici da tek tada kosa vrijedi, ali na kraju je pogodak poništen.
2: Pa ja imam te neke svoje teorije, ja sam iznio javno u nekakvim podcastima, u nekakvim svojim javnim istupima. Sudačku organizaciju vodi čovjek koji je veliki egocentrik. Egocentrik kad počne voditi jedan sustav, onda on postaje velika prijetnja. On želi biti stalno u centru pažnje. Ja sam znao da će do kraja prvenstva, bit će toga još, da će on sa svojim sucima, pričamo o Kolini, da će on sa svojim sucima doći u prvi plan i bit će još takvih utakmica gdje će suci direktno odlučivati o pobjedniku. Ovo što se dogodilo na našoj utakmici je sramotno. Sramotno, jer vi ako kad bi se takvi penali sudili nakon svakog kolera, onda Arsenal nikad ne bi bio prvak Engleske i milion, znači mogli bi suditi na svakoj utakmici po 5-6 takvih 11 teraca. Druga stvar, ta kosa i to je pa baš samo Vojska je lijepo rekao, počeli smo sada, moramo nešto pričati o nečem što se nije dogodilo, nečem što niko ne može vidjeti i sad mi na osnovu toga pričamo i na osnovu toga donosimo nekakve odluke. Ono što mene osobno smeta, ja vidim i ovi domaći suci, domaći pripadnici te sudačke organizacije, oni se ponašaju kao sekta, a priori brane sve ono što se dogodilo. I onda meni ta nekakva objašnjenja da je on išao gledati VAR samo zato da bi senzibilizirao javnost, da bi objasnio javnosti šta se dogodilo i kako postoji taj nekakav čip, pa onda taj čip osjeti na grafikonu tamo, nije istina, to su laži. Sudac kad ide gledati VAR, ide gledati VAR da bi se uvjerio u nešto što se dogodilo na terenu. On je došao tamo, vidio da znači da Matanović sa nikakvim dodirom nije promijenio ni putanje lopte, niti je promijenio rotaciju lopte. Sad oni mogu pričati o tome nekakvom. Ja bi recimo bio toliko da sam ispred Hrvatskog nogometnog saveza, ja bi skupio nekakvu grupu naučnika pa da možda rasprave o tome da li je možda onaj graf pokazao vibraciju, nekakvu vibraciju uzrokovanu zamahom glave Matanovića. Ja bi se već išao, ako je to već Lekrdija došao do tog nivoa, onda da Lekrdija ide do kraja.
1: Kakva je Hrvatska generalno bila na ovom svjetskom prvenstvu?
2: Pa Hrvatska se uspinjala iz utakmice u utakmicu i ja sam i to govorio. Znači, ako je išlo se u prošireni format svjetskog prvenstva koji traje 40 dana, onda nije normalno da nekakva reprezentacija koja želi biti u završnici da bude u top formi na početku natjecanja. I to vidimo kroz par ovih reprezentacija, Brazil, Engleska, oni se svi pomalo, Argentina, oni se svi tijekom natjecanja dižu i to je normalno. I naša reprezentacija se tako ponašala, s tim da opet se moramo vratiti na ono da smo imali 3-4 jako bitna igrača, mi bez Senatora ne možemo igrati ozbiljan nogomet. Su bili povrijeđeni na kraju prvenstva, trebalo im je vrijeme i oni su se tijekom utakmica dizali su se kvalitetno i mi smo iz svake utakmice u svakoj novoj utakmici prezentirali bolju izvedbu i mislim da je ovo drugo poluvrijeme Portugala bio po meni od Rusije, možda od one Argentine ili jednog dijela utakmice Argentine, najboljih 45 minuta reprezentacije u ovih zadnjih 8 godina, 9 godina.
1: I sad me na neki način povlačite za jezik, uvjetno rečeno, time što bi se mogao prisjetiti 1982. Enca Bercota i očajne Italije u prvom dijelu igrački gledano, a na kraju su postali svjetski prvaci jedne Argentine 1990. koja je, bez obzira što je imala Maradonu, igrala potpuno negledljiv nogometa, stigla je do finala i tek u završnici te utakmice iz 11 terca iskubila od Njemačke. A zapravo želim reći, ne morate igrati lijep nogomet, ali ako je svrsishodan i rezultatski opravdan, sad smo dakle u toj kontroverzi da smo odigrali odličnu utakmicu u drugo poluvrijeme, a zapravo ispali.
2: Pa, ja sam već počeo nešto o tome govoriti. Znači, treneri žive od rezultata i moraju biti pragmatični. Znači, ide se na to da se utakmica pobjedi na kraju, ali ipak za napredak nogometne igre je prezentacija jako bitna. Za nekakvu budućnost hrvatskog nogometa, za sagledavanje situacije, za jedan optimizam koji nas je zahvatio nakon te utakmice, jako je bitna prezentacija po meni u tom drugom dijelu. Ok, možda pragmatičnost je trebala biti na višem nivou pa da prođemo u sljedeći krug, da smo kompetentni na ovom, kompetitivni na ovom svjetskom prvenstvu. Međutim, ta izvedba jako, jako po meni ulijeva veliki optimizam u ono što gledamo sutra, šta bi te neke nove generacije, jer očito je sada da će neki igrači napustiti reprezentaciju, da će neki mladi morati uskočiti. Mislim da je ova prezentacija dala nekakvo optimizam, barem meni, za nekakvu budućnost hrvatske reprezentacije. Iako imamo jedan veliki problem, Lovorko, vi i ja smo o tome pričali i privatno, imamo jedan veliki problem, moderan svjetski nogomet ide u brzinu, moć, a mi imamo sve manje takvih igrača i moramo ih negdje pronaći, da li u dijaspori, da li u našim omladinskim školama, ali brzi vingeri, brze špice su neophodni za izvedbu modernog nogometa.
1: Koliko će bolan biti na taj način oprošten s reprezentacijom Luke Modrića i još nekih igrača, ako recimo Perišić je najavio da bi nastavio još izvjesno vrijeme dalje, i ta generacija Baturine, Sučića, Vuškovića i ostalih, koliko je usporediva sa onom koja je recimo bila u Rusiji?
2: Pa ja mislim da nije usporediva, mi mora biti objektivni, znači Luka Modrić je bio najbolji svjetski igrač i najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa, to je definitivno, ili je to barem moje mišljenje, ja tako razmišljam, bit će ga jako teško nadoknaditi, ako pritom dodamo još i Perišića pa i Kramarića i te neke igrače, imat ćemo dosta problema, trebat će nam vremena, ja mislim da ćemo platiti ceh na nekim idućim europskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima, morat ćemo platiti cijenu sazrijevanja jedne nove generacije, međutim to je normalno, generacije se mijenjaju, biološki sat kuca i ljudi moraju odlaziti. Možda je kod nas jedna specifičnost, odlazi igrač koji je apsolutno obilježio zadnjih 10 godina i svjetskog nogometa i hrvatske reprezentacije, koji je bio desna i lijeva ruka izbornika, što je jako bitno. Treba naći takve ljude, ja mislim da moramo isforsirati Kovačića koji bi mogao iz sljedećih 5-6 godina biti i preuzeti tu ulogu od Luke Modrića i da uz njega stasaju ovi igrači koje ste prije spomenuli.
1: Anketa Hrvatske radio televizije upozorava dakle da je želja više od 50% da Slatko Dalić ostane, to ostaje upitno, odnosno ostavi još break 2 ili 3 dana pa ćemo znati više. U međuvremenu već se spominje Slaven Bilić i vi ste se spominjali u nekim kuloarskim interpretacijama, što o tome mislite?
2: Pa ja ne vjerujem u te ankete, kako ljudima servirate kandidate i kako rade te PR agencije, a PR agencije su jako moćne u takvim stvarima, takve su i ankete, tako da ne vjerujem previše u tome, a osobno ne vidim razloga zašto bi Slatko Dalić napuštao komilu reprezentacije.
1: Koliko su hrvatski rezultati i uspjesi, upravo ovo drugo pa treće mjesto u Rusiji i Kataru, vama pomogli i otvarali vrata u onom dijelu svijeta gdje Hrvatska nije baš nadomak, gdje Hrvatska nije neka susjedna zemlja koja bi o tome komentirala, već evo recimo Afrika i Egipat?
2: Lovorko, ja sam već pokušao nešto pričati u medijima o tome. Prva stvar, o nama se ne komentira previše niti u susjedstva, možda o ovim našim okvirima regije. Mi smo toliko mali i postajemo beznačajni u svojoj malenkosti. Mi smo imali jednu veliku sreću da smo imali velike nogometaše. Nas u svijetu poznaju po Davoru Šukeru, Luki Modriću i kockastim dresovima. To je jedna realnost. Možemo mi bježati od te realnosti i svakodnevno pričati na dnevnicima da imamo bitne ljude u raznim segmentima života. Nemamo ih, nažalost, u stvari, ili ih ne poznaju ti vani. Ja živim, srećom ili nesrećom, živim već 10 i 12 godina van Hrvatske, obilazim razna područja, egzotična možemo reći pod navodnicima, rekao sam vam, Luka Modrić, Davor Šuker i kockasti dresovi. Niko više ne zna za Hrvatsku, mi smo u stvari jedna mala statistička greška sa 3,5 miliona ljudi, to je jedan kvartić u Kairu gdje sam ja živio sad i radio 2,5 godine, tako da se mi živimo jedno uvjerenje da smo mi veliki i bitni, ali nažalost nismo. I da, ako to što prije saznamo i ako to što prije priznamo, možda će to biti nama jedan dobar posreg da se što više fokusiramo, da iskoristimo ovo što smo napravili i da se bolje prezentiramo, a to je onda odgovor na ovo vaše prvo pitanje. Nažalost nije mi pomoglo previše ni hrvatsko drugo mjesto, ni treće mjesto 98. jer se nismo profilirali. To nije napravio Hrvatski nogometni savez i nisu napravili ljudi koji su mogli sa svojim imenima otvarati vrata u UEFA i FIFA, koja su inače zatvorena običnim smrtnicima koji ne mogu doći blizu. Propustili smo tu grešku da se profiliramo kao što su se profilirali Portugalci. Nije slučajno sad što smo mi na ovaj način izgubili od Portugalaca, oni sad vladaju svjetskim nogometom, Portugalci trenutno vladaju svjetskim nogometom, pa tu su Španjolci, tu su Nizozemci već 30 godina, tako da mi se nismo profilirali u tom smislu da imamo jednu organiziranu, prepoznatljivu priču kroz koju bi mi plasirali svoje trenere i igrače.
1: A opet s druge strane, vi ste se profilirali u Egiptu kojeg ste spomenuli i doista sam tako nešto i doživio proteklih mjeseci kada smo se vidjeli u Kairu, dakle u jednom više milijunskom gradu u kojem ste s jednim klubom koji nije među dva vodeća egipatska kluba i u prvenstvu i općenito s Piramicom osvojili Afričku nogometnu ligu prvaka, osvojili ste niz trofeja u Egiptu ili u Superkupu primjerice, doista jedan impozantan rezultat zbog čega ste došli i u nominaciju za svjetskog trenera godine.
2: Pa Lovorko, kažu da je skromnost početak laganja, tako da neću biti sada skroman. Napravi moj strožer i ja smo napravili jedan veliki ogroman rezultat. Uzeli smo 5 trofeja u 2 godine sa klubom koji prije toga nikad nije osvojio ni jedan trofej. Uzdrmali smo Egipat i uzdrmali smo Afriku. kao što vidimo tragove korumpiranosti u FIFA u nekakvim legalnim zemljama, Afrika je sasvim jedna druga negativnija priča, tamo je sve dosta kompromitirano i korumpirano, tako da u takvim okolnostima biti prvak Afrike, uzeti super kup pored Marokanaca, Afrikanaca, južnoafrikanaca je gotovo nemoguće. Ako vam samo kažem podatak da smo mi te finale osvojili protiv Sundownsa, kluba gdje, ako vidite uvijek na slici, ono, Infantina uvijek sjedi sa desne strane predsjednik KAFA Afričke federacije, koji je ujedno i vlasnik tog Sundownsa protiv kojeg smo igrali u finalu, da smo u Superkubu pobijedili Berkane, čiji je predsjednik glavni čovjek marokanskog fudbala, marokanskog nogometa, fudbalske organizacije, marokanskog nogometa koji je sada najdominantniji u Africi, koji drži sve, znači određuju sve. Pobijedili smo i u finalu Superkupa, a predsjednik je prvi čovjek Marokanskog saveza i ujedno i vlasnik tog kluba. Dakle, jako je teško u tim okolnostima i moram biti ponosan na ono što smo napravili s jednim klubom koji nema navijače, koji nema atmosferu, koji nema tradiciju, ali kažem opet, ono, ponavljam se, napravilo je još dobrih poslova puno hrvatskih trenera, ali to su naši pojedinačni ispadi, pojedinačne borbe. Nije to plod nekakvog kontinuiranog rada i nekakvog imidža hrvatskog nogometa.
1: Al Ahly i Zamalek su dva vodeća kluba u Egiptu. Vi ste tu to sve skupa na neki način pomrsili. Kako je završila ona priča u kojoj ste bili prvaci Egipta, pa onda vam je to za zelenim stolom oduzeto?
2: Nije se uopće raspravljalo, nego je došao dopis da su svi klubovi potpisali uredbu gdje Nogometni savez Egipta može donijeti bilo kakvu odluku što se tiče nogometa i da nijedan klub nema pravo se žaliti na tu odluku. I to su potpisali svi klubovi i na osnovu te formulacije TAS, taj glavni sud za sportska prava, uopće nije razmatrao našu tužbu, jer je svi su klubovi potpisali da Nogometni savez Egipta može donijeti bilo kakvu odluku, a da nijedan klub nema pravo žalbe. Dakle, vi možete danas pobijediti 2-0, oni najveće kažu izgubili ste 3-2 i sutra niko nema pravo žalbe na takvu odluku. Tako da vam kažem, ja sam živio u Africi i radio u Africi gdje su mnoge stvari nama, Evropljanima, nelogične, međutim, one se događaju. A sad kad ste već spomenuli Ahly i Zamalek, onda sam ja upitao jednom trenutku ove ljude, malo jače ljude iz moje uprave, kako mi ne možemo biti prvaci. I onda su mi rekli, kaže, ako Ahly nije prvak, 70 miliona Egipćana ide spavat nesretno. A kaže, to niko u ovoj zemlji ne želi. I tu je na vrlo jednostavan način je objašnjeno kakav je red stvari, tako da se poslije nisam previše ni bunio.
1: Kakva su ovih dana, vjerojatno dobivate informacije, veselja u Egiptu zbog reprezentacije?
2: Totalna euforija, ja se čujem sa svojim prijateljima u Egiptu. Vrlo mi je drago jer su tamo eksplodirala 2-3 moja igrača koja nisu bili članovi reprezentacije prije ovog svjetskog prvenstva. Mohanad Lashin, Karim Hafez i Mustafa Ziko, koji je apsolutna senzacija. Veoma mi je drago jer sam se borio za te momke, borio sam se za njihov dolazak najprije u klub u Piramic, a poslije sam im davao punu podršku, punu minutažu i eksplodirali su jednostavno na ovom svjetskom prvenstvu. Ziko je dao 2 gola, 1 asistencija, mislim da je tako nešto. Mohanad je jedan od najbitnijih igrača, Karim igra lijevog beka, evo sad igra na zadnjoj utakmici od početka igra lijevog beka, jako bitni igrači u egipatskoj reprezentaciji. Onda Lovorko, ono što ja želim naglasiti, od svih ovih afričkih ili sjevernoafričkih zemalja, Maroko, Tunis, Alžir, Egipat je jedina zemlja gdje u prvih 11 igra 8 ili 9 igrača iz egipatske lige. Drugo je Maroko, znači u Maroku i možda je jedan iz marokanske lige, svi ostali su iz njihove jake dijaspore. Egipat nema takvu jaku dijasporu, nogometnu, pričamo o nogometnoj dijaspori, tako da ne mogu tražiti te talente u dijaspori, isključivo je to plod igre igrača koji igraju u egipatsku ligu.
1: Postoji li razmišljanje da je egipatska igra u nekim trenucima djeluje kao nered, a zapravo se pretvori u kreativni red?
2: Pa oni su skloni tom taktičkoj nedisciplini. Jako ih je teško voditi, jako ih je teško dovesti u red. I ako još znamo, ja znam neke podatke o njihovom izborniku koji isto tako je sklon tim stalnim promjenama, koji je sklon tim neredima, onda i on doprinosi takvoj nekakvoj postavci, ali oni se, moramo to reći, jako dobro snalaze u tom organiziranom neredu. Tako da je to njihov način igre, iako moram priznati da su me malo iznenadili, čak igraju dosta ofanzivno s obzirom da su u kvalifikacijama i prošloj Afričkoj ligi nacija igrali dosta defanzivno.
1: I kada smo analizirali afrički nogomet, Francuska Maroko u četvrtfinalu, Argentina Egipat u osmini finala. S kakvim pogledom iz vašeg kuta?
2: Pa mislim da je Egipat došao do kraja svog puta, oni mislim da njihovi kapaciteti nisu takvi da bi oni mogli trajati još duže, iako vidite da je Argentina imala ozbiljnih problema u zadnjoj utakmici, svašta je moguće, međutim mislim da je Egipat već na izmaku snaga i da oni ne mogu to pratiti. Maroko ima samo jedan problem, naišao je na najbolju ekipu na ovom svjetskom prvenstvu, a to je Francuska, i to bi mu mogao biti kraj. Inače, Maroko jedna, po meni možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva, pronašli su nove mlade snage u toj svojoj dijaspori, Francuska, Španjolska, Belgija i te zemlje, promijenili su izbornika, složili su jednu ekipu koja želi igrati nogomet, koji ima brze, potentne, moderne, snažne igrače, igraju jedan lijepi nogomet, dopadljiv nogomet. Tamo sam vidio 2-3 igrača, to su izvanredni igrači, predstavnici, to će biti buduće zvijezde, svjetske zvijezde. Tako da ali nažalost naišli su na Francuze koji su po meni stroj, koji imaju tako dobre igrače, da jednostavno će ih Maroko teško proći, tako da bez obzira koliko bi ja možda i volio da i Maroko i Egipat prođu ili pružuje neka dosta odbor, mislim da se sad stvari polako dolaze na svoje i ove jače reprezentacije sa većim iskustvom, sa jačim pojedincima dolaze do izražaja i pobjeđuju.
1: Kome dati prednost u večerašnjim ili noćašnjim utakmicama, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska?
2: Pa bit će to tvrde utakmice, bit će tu problema i za jedne i za druge, ali opet negdje na kraju ili produžeci ili ovo ili ono ili nekakav gol, ipak Brazil i Engleska su po meni favoriti, Englezi nešto manji favoriti, Brazil je po meni veći favorit nego Englezi.
1: I onako brzinski preostala utakmica osmine finala, Portugal, Španjolska, Sjedinjene Države, Belgija, Švicarska, Kolumbija.
2: Svim svojim raspoloživim sredstvima navijam za Španjolsku, jer mi se Portugal jako zamjerio na ovoj utakmici i ponašanje i način na koji su pobijedili i posebno ponašanje Ronalda. Dajte mi ponovite, molim vas, još ove
1: parove. Sjedinjene Države, Belgija.
2: Učinjene države su me jako ugodno iznenadile, isto imaju dobre, potentne igrače, brze igrače. Belgija mi se nije predstavila u nekakvom sjajnom izdanju, tako da čak bi tu Amerikanci mogli proći dalje. Imamo Kolumbiju i...
1: Švicarsku.
2: Pa Kolumbija mi se isto svidila, isto brzi vingeri, brzi igrači, špica isto brza, iako ima 33-34 godine, jaki, potentni. Švicarci isto dobro organizirani, jedna reprezentacija koja igra ono što ste vi malo prirekli, koja je pragmatična, zna igrati na rezultat, ali opet bi tu isto Kolumbiji dao prednost.
1: Što za izbornika reprezentacije ili trenera u momčadi znači onakva velika svađa belgijskih igrača na terenu kod 2-0 za Senegal, a na kraju su pobijedili?
2: A na kraju se ljubili ta dva igrača koja su se svađala. Ja sam to naučio od svog nekadašnjeg trenera i svog direktora dugi niz godina u reprezentaciji, gospodina Zorislava Srebića, da mi treneri, pa i svi sudionici nogometa, moramo usvojiti ili moramo respektirati dozu frustracione tolerance. Frustracija se događa posebno u tim napetim trenucima, ali svaki trener mora biti šmeker, ja to kažem šmeker, ne kao ovi u Hajduku, mora biti šmeker i ocijeniti kad je vrijeme za reakciju, a kad je vrijeme da se sukob prepusti, da se on sam odvije i da se on sam razvije i da se on sam okonča, kao što je uradio belgijski izbornik, i na kraju je taj sukob možda i donio jednu pozitivnu reakciju kod belgijskih igrača i prošlo.
1: Koliko spavate ovih dana?
2: Pa nisam sad baš da bi gledao sve utakmice i da buljim po cijelu noć, ali gledam većinu utakmica ili direktno ili u snimci, ali ove što su mi zanimljivi pojedinci, ili ja se palim na pojedince, ima nekih mladih novih igrača, ja uživam gledajući ih. Tako ako igraju i duboko u noć, onda ću ostati budan.
1: S piramicima ste epizodu završili, što dalje?
2: Pa idem dalje, ja sam nekakvi su planovi da opet ode malo na Middle East, tamo zanima me tržište Saudijske Arabije, Emirata, Katara, tako da bih volio bi nastaviti tamo, ali kažem vam, vrlo je teško, bez obzira što sam napravio izvanredne rezultate, vrlo je teško jer spomenuti Portugalci i Španjolci drže uzde u rukama.
1: I danas poslije podne na Europskom prvenstvu do 19 godina u Velsu Hrvatska je prošla u polufinale. Što to znači za budućnost?
2: To je izvanredna stvar. Ono što me zabrinjava, počeli smo, sad počeli smo, nekad smo govorili obrnuto, ostvarujemo rezultate, ne produciramo dovoljan broj kvalitetnih igrača, moramo donijeti konačno strategiju, čestitke ovim momcima, to je veliki uspjeh, velika stvar, čestitke treneru, međutim, prioritet mladih reprezentacija je formiranje igrača koji će jednog dana igrati za Dinamo, Hajduk, Slaven Belupo i ostale klubove u Hrvatskoj i za hrvatsku reprezentaciju, prioritet nije ostvarivanje rezultata.
1: Izravan i sadržajan Krunoslav Jurčić proteklih minuta u emisiji Sport i glazba. Kruno, najljepše hvala i sretno u nastavku.
2: Hvala i vama, pozdrav.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sve je moguće. I na tragu tog našeg prethodnog intervjua dolazi sljedeća informacija. Kako piše belgijski sportski portal Sporza, reprezentacija Belgije, koja se utorak na svjetskom nogometnom prvenstvu suočava s jednim od domaćina Sjedinjenim Državama, mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Florin Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne organizacije Gianija Infantina.
0: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Jednima dlaka kose, a drugima oprošteni crveni kartoni. FIFA je upravo dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastupu u osmini finala svjetskog prvenstva protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetilu, usprkos izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju šestestine finala u utakmici s Bosnom i Hercegovinom. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Florin Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti nadodana novo izrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. Mi bismo na to samo dodali lakrdije, kao što je ovo svjetsko prvenstvo u smislu pojedinih odluka kao što su ove, a bilo ih je još nekih podosta, poput zaleđa na utakmici Švicarska-Katar kod 11 terca, pa onda gol tehnologija ne radi kada Japan postiže gol protiv Tunisa i tako dalje i tako dalje. Dakle, u 100 godina praktički svjetskih nogometnih prvenstava ovako nešto, moramo priznati, još nismo imali. U Wimbledonu, što se nastupa Mate Pavića i Mađarice Fani Stolar tiče, prošli su četvrtfinale pobjedivši i preokrenuvši protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrowski 4-6, 7-5 i 6-3. U pojedinačnoj konkurenciji Pegula, Muhova i Osaka idu dalje jer Japanka Naomi Osaka je eliminirala bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. U muškoj konkurenciji dalje ide Đoković, Ože Aliazim i Davidović Fokina igraju peti odlučujući set. Hurkač vodi protiv Štrufa 2-1, a krenuli su Sinner i Japanac Mochizuki 5-3 u prvom setu za talijanskog igrača. A ovih je dana u Poreču bilo tisuće mladih sportaša iz praktički cijelog svijeta. O čemu se točno radi, saznaćemo od predsjednika Hrvatskog karate saveza Davora Cipeka, kojem želim dobro večer.
2: Dobro večer, Lovorko, vama, dobro večer svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija, sjajne emisije Sport i glazba, i prije svega kao predsjednik Hrvatskog karate saveza u ime Hrvatske karate obitelji želim čestitati Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na sjajnom nastupu na svjetskom kupu.
1: A što se tiče Poreča, što se točno događalo vezano za broj natjecatelja koji je opet bio u rekordnim razmjerima?
2: Pa evo, ponovo smo zaista na jedan sjajan način proteklih dana odradili jedno od najvećih sportskih događanja u Republici Hrvatskoj ove godine, ali definitivno jedno od najvećih sportskih evenata u karate sportu Svjetske karate federacije. Naime, održali smo trening kamp Svjetske karate federacije i Youth ligu za mlade, koja je kupila ove godine 3600 natjecatelja iz 75 zemalja sa svih 5 kontinenata. Dakle, zaista moram iskoristiti priliku i zahvaliti se kao predsjednik Hrvatskog karate saveza, prije svega gradu Poreću i gradonačelniku Lorisu Peršuriću, koji od prvih dana imao jedan osjećaj za ovaj sportski događaj koji je zaista nadrasao sva na naše očekivanja, a onda i kompletnom timu ljudi Hrvatskog karate saveza koji su odradili jedan sjajan posao ovdje u Poreću.

0: meču gdje smo zaista na najbolji mogući način pokazali da smo dobri domaćini, dobri organizatori i promovirali i Hrvatsku i Poreć, ali i naš Hrvatski karate savez.
1: Koja je razlika između lige za mlade i kampa za mlade, prije svega natjecateljski?
0: Dakle, Svjetska karate federacija ima tri platforme natjecanja, to je prije svega Premier liga, ona se tiče svih onih seniora koji su u top 32, imaju pravo nastupa. Nakon toga ide serija A, dakle za sve one seniore koji nisu u top 32, a imaju pravo nastupa na ovakvom jednom velikom natjecanju, i onda ide Youth liga za mlade, dakle to je uzrast od 14 godina pa do one juniorske kategorije do 17. Postoje samo 5 kola Youth lige za mlade tijekom godine dana, koje se održava na 5 kontinenata. Ova europska se održava ovdje u Hrvatskoj, u Poreću. Na njoj natjecatelji osim samog nastupa skupljaju bodove za VKF ranking. Dakle, tražila se, ono se obično kaže u žargonu, karta više, ne karta više nego mjesto više, međutim Svjetska karate federacija postavila limite koliko natjecatelja se uopće može prijaviti po kategoriji. Mi smo ovdje ispunili jednu maksimalnu kvotu, dakle trening kamp je kamp Svjetske karate federacije, jedan i jedini, i on se održava tri dana prije same Youth lige, vode ga top natjecatelji Svjetske karate federacije, osvajači olimpijskih medalja sa olimpijskih igara iz Tokija, osvajači kontinentalnih prvenstava i svjetskih prvenstava. Dakle, niti jedan savez u Svjetskoj federaciji ne može okupiti takve zvijezde na jednom mjestu. Međutim, budući da Svjetska federacija daje jedan ogroman suport tom kampu, pridodaje važnost da se na jednom mjestu skupi toliko mladih, Hrvatskom karate savezu evo ga je pripala ta čast da takve zvijezde okupi na jednom mjestu, i to smo odradili prvih tri dana, i nakon toga je uslijedilo natjecanje o kojem sam evo malo prije pričao, dakle Youth liga, 3000 natjecatelja, 75 država, i hvala Bogu danas je sve gotovo, svi idu puni dojmova svojim kućama i mislim da smo zaista ponovo odradili jedan sjajan posao.
1: Kakva je Hrvatska bila u tom natjecateljskom dijelu?
0: Hrvatski karate savez sa svojim natjecateljima je postigao jedan sjajan rezultat, 8 osvojenih odličja, dakle obzirom da se radi o nekoliko uzrasnih kategorija i u katama i u borbama, naravno i težinskih, budući da se radi o borilačkom sportu, budući da je ovdje zaista bio sudar kvalitete mlađih uzrasnih kategorija sa svih 5 kontinenata, zaista kao predsjednik Hrvatskog karate saveza sam ponosan na osvojena odličja i na definitivan rad hrvatskih karate klubova i izborničkog stožera. S obzirom da u ovakvoj konkurenciji Hrvatski karate savez je osvojio 8 odličja, definitivno se ne trebamo bojati za budućnost hrvatskog karate sporta.
1: Ostaje jedan veliki upitnik. Znamo da Poreč može štošta, može svašta u pozitivnom sportskom smislu, ali toliko natjecatelja i popratnog osoblja na jednom mjestu u vrijeme turističke sezone, kako je to bilo moguće ostvariti?
0: Pa zaista moram reći da je Poreč, osim onog turističkog mjesta koje zauzima Poreč na karti hrvatskog turizma, da je Poreč jedan pravi sportski grad. Imamo tu sreću da uz ovaj sportski dio, dakle radi se o areni Žatika koja je izgrađena tijekom organizacije svjetskog rukometnog prvenstva, mislim, nemojte me sad uzeti za riječ, ali mislim da je bila 2009. u Hrvatskoj, dakle Žatika zaista ispunjava sve one kriterije koje ovakav jedan sportski događaj iziskuje. Uz hotelske kuće koje ovdje postoje u Poreću, a prije svega radi se o Plavoj laguni i Valamaru, plus privatan smještaj. Dakle, danas smo baš računali, budući da je Poreć ponovo posjetio predsjednik Svjetske karate federacije, da je ovoga tjedna radi karate sporta u Poreć je posjetilo 6000 ljudi, dakle približno negdje oko 4500 akreditiranih osoba, plus i oni roditelji koji su sa ovom natjecateljima, jel, mlađih dobnih kategorija došli ovdje, spojili ugodno s korisnim, dakle ljetni godišnji odmor i turizam, ali i sport. Dakle, karate sport, hrvatski karate sport je zahvaljujući ovoj organizaciji okupio proteklih dana oko 6000 ljudi u Poreću, i zaista ne možete izaći u grad a da ne vidite ljude u sportskim majicama raznih država, od Afrike, Azije, Amerike, i zaista mislim da smo, evo danas u razgovoru sa gradonačelnikom, napravili smo jednu sjajnu, sjajnu pozitivnu priču. Naravno, približno oko 100 ljudi radi u organizacijskom odboru i pomaže da bi sve ovo funkcioniralo na najbolji mogući način bez jednog incidenta. I zaista sam kao predsjednik Hrvatskog karate saveza neizmjerno sretan i ponosan da smo ponovo odradili jedan od najvećih sportskih događaja koji će se održati u Republici Hrvatskoj 2026. godine.
1: Gospodine Cipek, hvala lijepa.
0: Hvala vama, Lovorko, i sretno.
2: Drugi drugi, drugi drugi, drugi drugi, drugi drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ovih tjedana objavljujemo i sportske vremeplove o povijesti svjetskih prvenstava, pa u idućim minutama o svjetskom prvenstvu 2014. godine. Nakon toga, nakon prvenstva koje je bilo u Brazilu, u 22 sata utakmica Brazila i Norveške.
0: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: E gol! E pra gol!
1: E gol!
0: Bravo, Dario! Gol e nula!
2: Sportski vremeplov.
3: Naš sportski vremeplov odvest će nas u ne tako davnu prošlost, u Brazil 2014. kada je održano jubilarno 20. svjetsko nogometno prvenstvo. Njemačka je pomalo iznenađujuće postala svjetski prvak. Hrvatska je još jednom razočarala. Natjecanje je završilo u skupini iza Brazila i Meksika, a ispred Kameruna. No, turbulencije u našoj momčadi osjetile su se već u kvalifikacijama. Dva poraza od Škota stajala su posla izbornika Igora Štimca. Kao vatrogasac na klupu je uskočio Niko Kovač i u baražu izbacio Island. Mario Mandžukić u maksimirskom je uzvratu zaradio crveni karton i morao je preskočiti utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva s domaćinom Brazilom.
4: Hrvatski radio, dragi naši navijači, nadam se da ćemo uz vašu pomoć biti tako kako očekujete. Hvala najljepša, vaš izbornik Niko.

0: Brazil je te 2014. godine bio sedma ekonomija svijeta. Ipak, bio je i ostao zemlja velikih kontrasta, pa i nemira, jer bogati su gomilali profit, a siromašni bili osuđeni na mrvice. Stoga su reporteri Hrvatskog radija u svojim izvještajima iz Sao Paula morali javljati i ovakve vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu neće se odgoditi ni minute, iako su posljednjih dana mnogi upozoravali da je odgoda jedan od realnih scenarija. Prosvjedi i štrajkovi javnih službi u najvećem gradu južne zemljine polutke zabrinuli su mnoge, ali ne i organizacijski odbor natjecanja. U Sao Paulu nismo naišli na prosvjednike niti štrajk radnika podzemne željeznice, ali stanje u kojem smo zatekli Corinthians Arenu bilo je u najmanju ruku neugodno iznenađenje. Radovi na stadionu izvodit će se vjerojatno do pred samu svečanost otvaranja, koja je predviđena za 20 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Sao Paulo za večerašnju je utakmicu počeo živjeti u pravom smislu te riječi tek sinoć. Užurbano su se brazilskim zastavama kitile ulice, na kojima su stanovnici bili uglavnom u euforičnom raspoloženju, iako su se mogla čuti i različita razmišljanja.
2: Naravno da ću navijati za našu reprezentaciju i moramo pobijediti. Da je novac utrošen za organizaciju svjetskog prvenstva uloženo u obrazovanje i zdravstvo, to bi bilo sjajno, ali čak ni da prvenstvo nije organizirano ovdje, novac ne bi uložen u zdravstvo i školstvo. Otišao bi ravno u nečiji džep, ali uzbuđen sam, navijaću.
3: To 99% Brazilaca uzbuđeno je zbog svjetskog prvenstva. Vrlo je malo nezadovoljnika koji javno protestiraju. Najvažnija je naša sreća i naši golovi koje će postići Neymar.
1: FIFA niti jednog trenutka nije razmišljala o odgodi utakmice Brazila i Hrvatske. Vjerovala je u lokalne vlasti koje su još prošli tjedan gasile požare koje su izazvali brojni prosvjednici oko Corinthians Arene, ali i u ostalim većim brazilskim gradovima. Prosvjedi nisu uznemirili ni samu predsjednicu Brazila Dilmu Rousseff.
4: Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido.
5: Postoje ljudi koji tvrde da su resursi za svjetsko prvenstvo trebali biti usmjereni u zdravstveni i obrazovni sustav. Čujem i cijenim takva mišljenja, ali ne slažem se s njima. To je lažna dilema.
4: Stadius. Até 2013, o governo...
5: Od početka izgradnje stadiona 2010. do 2013. federalne, državne i gradske vlasti uložile su oko 762 milijarde dolara u obrazovanje i zdravstvo. U istom vremenskom periodu iznos uložen u ta dva sektora bio je 212 puta veći od iznosa uloženog u stadione.
1: Iako Brazil ima nominalno sedmu svjetsku ekonomiju, riječ je o zemlji u kojoj postoji veliki jaz između bogatog i siromašnog stanovništva. Ogromna ulaganja u svjetsko nogometno prvenstvo i za dvije godine u ljetne olimpijske igre sigurno neće pridonijeti rastu popularnosti brazilskih političara. Naciju bi na idućih mjesec dana moglo ujediniti nogometno ludilo i prigoda da se napokon ostvari davni san kojim je 1950. na Marakani ukrao Urugvaj. 64 godine kasnije na novoj Marakani Brazil će imati prigodu stići do rekordnog šestog naslova svjetskog prvaka.

0: Niko Kovač poveo je momčad u Južnu Ameriku dovoljno rano kako bi se priviknula na tamošnju klimu. Posljednju pripremnu utakmicu odradila je reprezentacija u Salvadoru i pobijedila Australiju 1-0. Uslijedili su dani pripreme za prvu utakmicu prvenstva, dani u kojima je izborni Kovač spavao mirno, bez obzira što su ga brazilski novinari pitali uzrokuje li mu napadač Neymar nesanicu.
1: Ne spavam loše jer imao sam polugodine vremena gledati vašu reprezentaciju. Sigurno znamo isto da je to jedan svjetski igrač, jedan među po meni tri najbolja na svijetu. Tako da znamo što nas čeka, međutim volio bih naglasiti da nije Brazil samo Neymar, nego Brazil ima i puno drugih dobrih igrača, ali isto tako bih rekao da i naša mala Hrvatska ima odlične igrače koji imaju svjetski rang. Koliko god mi razmišljamo o Brazilu, toliko ja mislim da će i Brazil razmišljati o nama i da je razmišljao. I osobno mislim da je gospodin Scolari možda isto malo lošije spavao u datnim trenucima kad je pomislio o Hrvatskoj.
0: No, ta prva utakmica Hrvatima nije ostala u dobrom sjećanju.
2: Hrvatska je vodila protiv Brazila, ali u spektaklu pred 62 tisuće gledatelja izgubila je 3-1 u utakmici s previše sudačkih previda da bi bili slučajnost. U prvom poluvremenu izborni Kovač odlučio je Brazilu prepustiti posjed lopte i tražiti prigode iz kontri i polukontri. Tamo je taktika donijela vodstvo već u 11. minuti kada je Olić probio lijevu stranu, ubacio za Jelavića koji je loše zahvatio loptu, na koju je potom natrčao Marcelo i poslao ju u vlastitu mrežu. Uslijedio je pritisak domaćina i dvije dobre pletikosine obrane nakon pokušaja Paulinja i Oskara. U 29. minuti Jelavić je propustio povisiti na 2-0 nakon ubačaja Olića, da bi u istoj minuti na suprotnoj strani Neymar s 18 metara od vratnice pogodio za 1-1, konačni rezultat prvog dijela. U nastavku Brazil je dugo bio nevidljiva, Hrvatska uspjela uspostaviti ravnotežu u sredini terena. U 70. minuti domaćin je ipak dobio prigodu kakva se rijetko propušta. Fred je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s Lovrenom i sudac je pokazao na bijelu točku i žuti karton hrvatskom stoperu. Pletikosa je pročitao Neymarovu stranu i skrenuo loptu, ali nedovoljno i Brazil je poveo 2-1 19 minuta prije kraja. Na suprotnoj strani, oštri Perišićev ubačaj gotovo je u vlastitu mrežu poslao Luiš. Isti je igrač imao prigodu prelomiti utakmicu, ali bio je neprecizan nakon Oskarovog centaršuta. U 83. minuti ponovo su u glavnoj ulozi bili ljudi u crnom. Zbog navodnog prekršaja Olića poništili su pogodak Perišiću za 2-2. U samoj završnici pokušavali su Modrić, Orluka i Perišić, da bi u 91. minuti iz protunapada konačnih 3-1 postavio Oskar. Nakon utakmice, naš izbornik Niko Kovač najveći je dio konferencije za novinare posvetio sucu Juichiju Nishimuri.
1: Kad se god igra negdje, normalno da domaćini možda imaju neku prednost. Međutim, igramo nogomet. Pravila vrijede za jednu i za drugu ekipu. Slogan FIFA je respekt. Respekt prema obe dvije ekipe. To traži. Ali ovo je danas bilo smiješno. I ako tako nastavimo, znači to biti cirkus.

0: Utakmica s Brazilom na otvaranju svjetskog prvenstva bila je tema poligrafa Hrvatskog radija u petak 13. lipnja 2014. Urednik i voditelj emisije bio je Mislav Togonal, a gosti u studiju između ostalih Dražen Ladić i Ognjen Naglić.
1: Osim sati 6 minuta, dobro jutro, želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija na ovaj petak 13. Eto, sve je jučer mirisalo na dobru nogometnu predstavu, na spektakl koji su gledale milijarde diljem planeta. A i počelo je euforično, počelo je autogolom Brazilaca, a onda je stvar u svoje ruke uzeo Yakuza iz Japana, sudac Nishimura. Ovaj put će teško reći dežurni kritičari da su Hrvatima za sportske poraze na velikim natjecanjima uvijek krivi suci, jer su se o toj neobičnoj ulozi Japanca u susretu koji otvorio svjetsko prvenstvo raspisali i brojni svjetski mediji. No bilo kako bilo, činjenica je da je Hrvatska igrala utakmicu s favoriziranim domaćinom i činjenica je da je igrala ravnopravnu utakmicu. Gospodine Ladiću, vi ste zahvaljujući onim obranama kao Pantera Hrvatsku u Francuskoj praktički doveli do bronce. Vaš komentar susreta.
2: Mislim da imamo poslije jučerašnje utakmice puno razloga za optimizam. Ne bi bilo dobro kada bi sad ovih dana raspravljali previše o sudačkim previdima. Trebamo se okrenuti analizi, stručnoj analizi utakmice. Ima puno dobrih stvari koje smo jučer napravili i zaista mislim da je Hrvatska se pokazala u jako, jako dobrom svjetlu. Vidjeli smo da peterostrukom svjetskom prvaku nije bilo lako doći do pobjede i to je jedna baza na kojoj mi možemo graditi veliki optimizam za sljedeće utakmice.
1: Sve nastaje taj gorak okus u ustima, dakle, čuli smo reakcije ljudi. Mnogi kažu da su nama uvijek suci krivi. Što vi kažete?
2: Slažem se s tim. Mislim da previše pažnje poklanjamo takvim stvarima. Možda nam je to nekako, ne znam, i u genima da stalno tražimo neke alibi razloge za eventualni neuspjeh. Mislim da ovaj rezultat jučer nije naš neuspjeh. Je, izgubili smo 3 boda, ali velim, ostavili smo zaista jednu jako dobru sliku.
1: Kolega Nagliću, očekujemo svaki trenutak, dakle, da čujemo kakva je ta atmosfera u Brazilu i kako su se naši konsolidirali nakon poraza. Međutim, vi ste prošli brojna svjetska prvenstva, europska prvenstva, nogometna i svaka druga. Je li ovo očekivano u stvari?
3: Pa grupa je izuzetno teška u kojoj igra Hrvatska, to se pokazalo sinoć toliko zorno. Naime, u svim ostalim skupinama 4 momčadi konkuriraju za prva 2 mjesta, u ovoj A skupini gdje igra Hrvatska 3 momčadi konkuriraju za 1 mjesto, što je puno teže, a Brazil će sigurno biti pobjednik ove skupine. Vidjeli smo to jučer, taj sudac japanski svojom kvalitetom vjerojatno ne zaslužuje da sudi utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva, s time da je on posljednju utakmicu Brazilu na svjetskom prvenstvu sudio baš on. Dakle, u Južnoj Africi u četvrtfinalu sudio je Nizozemska Brazil, isključio brazilskog igrača u jednoj dvojbenoj situaciji. I sada...
1: To je kompenzacija, mislim.
3: FIFA delegira baš tog suca, da li je to slučajnost, da li uopće postoji slučajnost kad je u igri 20 milijardi dolara. Ja mislim da je tu slučajnost, ili zapravo jake svjetske organizacije, a FIFA je jedna od najmoćnijih, pokušavaju svjesni slučajnost na najmanju moguću mjeru. Dakle, Brazil će tu proći. To je vrlo teško. Sad je situacija, još uvijek je sve u rukama naših igrača, međutim, neće biti lagano. I ovo što je rekao gospodin Ladić, najbolje bi bilo sad se okrenuti onom što dolazi, zaboravi što se dogodilo.
1: Dobro, javili smo sad da konačno imamo vezu s Brazilom. Davor Lulić bi trebao biti na telefonu. Davore, dobro jutro.
4: Dobro jutro, evo, konačno sam tu.
1: Imao si prilike razgovarati s igračima, s izbornikom nakon utakmice, kad su se dojmovi slegli. Čuli smo u stvari onaj gnjev izbornika neposredno nakon susreta. Je li to kasnije prošlo i što se očekuje dalje?
4: Pa vjerojatno će gnjev proći kada se probude igrači i Kovač, ne sasvim, naime ovdje sada 3 u noći, dakle ujutro oni tek putuju nazad u svoju bazu u kamp, moraju se naravno okrenuti utakmicama koje slijede protiv Kamerona i Meksika. Mislim, dojmovi su takvi da su, čini se, igrači shvatili, a izbornik, pa možda i svi mi, da je nekako trebalo platiti očito cijenu tog prvog susreta s peterostrukim svjetskim prvakom, s domaćinom koji nije pokazao ništa osobito, kojem se Hrvatska odlično suprotstavila, ali eto, taj japanski sudac Nishikori je to nekako naplatio. Možda je zanimljivije čak čuti i reći ono što su mi govorili brazilski kolege koji su se ispričavali, bilo im je neugodno, što su rekli čak i Brazilci sami, brazilski igrači koji su većina njih priznali da 11 terca nije bilo, ali eto, sudac je dosudio, pa šta sad možemo. Dakle, u svakom slučaju to je po meni i po onome što smo se dogovarali i razgovarali s igračima, neka cijena velike pozornice, promocije, prve utakmice protiv eto domaćina i peterostrukog svjetskog prvaka.
0: Iako izvorno argentinski, tango je te 2014. bio na broju jedan top liste Hrvatskog radija.

0: Nakon poraza od Brazila, hrvatska reprezentacija otputovala je u Manaus na utakmicu protiv Kameruna. Mnogi su smatrali da će se afrička reprezentacija bolje snaći u tropskim uvjetima, ali Hrvatska je upisala rekordnu pobjedu na velikim natjecanjima od 4-0.
1: S nama je u programu Hrvatskog radija i igrač utakmice Mario Mandžukić. Dva tvoja gola, zaista prerasao si to što si samo trenirao, nisi igrao i uspio si eto pogoditi.
2: Pa dobro, ja sam znao da ću propustiti u prvu utakmicu, ali znao sam i da se trebam dobro pripremiti, iskoristiti to vrijeme što neću igrati, to sam i napravio, ali nisam ja danas igrač utakmice, cijela ekipa je zaslužila tu nagradu, ali uvijek neko mora biti, evo to sam ja, normalno da mi je drago, ali kažem, ja ću to podijeliti radost cijelom ekipom zato što smo bili danas odlični.
1: Za Kamerun nije nastupio je to, a ti si na neki način igrao onu njegovu taktiku što je Mourinho postavio protiv Barcelone. Dolazio si stalno na lijevoga beka.
2: Pa dobro, htio sam, kažem, imao sam dosta snage i htio sam pomoć svojim suigračima. To uvijek radim, radit ću i dalje. Bio sam željan igre i kažem, baš sam danas bio rastrčan, iako je bilo teško. I poslije sam ja malo pao, ali bit će tako i dalje što se mene tiče.
1: Obavili ste pola posla, sada vas očekuje Meksiko.
2: Pa je, nećemo se previše veseliti, ovo je tek mali korak, čeka nas finale za nas protiv Meksika. Mi smo spremni, znamo dosta o njima, ali imamo još 5 dana, sigurno da ćemo ih još bolje upoznati i kažem, ako budemo ovako nastupili, da damo sve od sebe, onda ti nema ko šta zamjeriti i ako pođe po zlu, ali kažem uvijek kad smo tako davali sve od sebe da je uvijek završavalo dobro.
0: Iz Manausa reprezentacija je otišla u Recife na posljednju utakmicu skupine protiv Meksika.
3: FIFA, svjetsko nogometno prvenstvo, Brazil, od 12. lipnja do 13. srpnja.
4: Hrvatska nije položila ispit. U odlučujućoj utakmici svjetskog prvenstva izgubila je od Meksika 3-1 i oprostila se od natjecanja u Brazilu. Iz Recifea izvještava Marko Šivak. 60 minuta izdržala je naša reprezentacija u dvoboju s Meksikancima, a nakon toga odlučila napasti te potom primila 3 gola u samo 10 minuta. Načeo je našu mrežu Marquez, a posao dovršili Guardado i Hernandez od 72. do 82. minute. Počasni pogodak za našu reprezentaciju postigao je Perišić u 87. Nakon utakmice, izborni Kovač je rekao:
5: "Na velikim turnirima sitnice rješavaju sve, a ta sedmica je danas bio, ili bile su dva prekida. Nismo mogli iznenaditi, život ide dalje. Hvala vama i doviđenja."
0: Svjetsko prvenstvo u Brazilu igralo se i nakon ispadanja Hrvatske. Naslov je osvojila Njemačka, koja je postala prva europska reprezentacija u povijesti koja je stigla do titule na južnoameričkom kontinentu.

0: Jedna je utakmica obilježila svjetsko prvenstvo u Brazilu. Bio je to polufinalni dvoboj Brazila i Njemačke. Za Hrvatsku televiziju prenosio ga je Stjepan Balog, s kojim je razgovarao Marko Šivak.
1: Svjetsko prvenstvo 2014. godine, prvenstvo koje je održano u Brazilu. Brazil je drugi put bio domaćin tako velike smotre. Sve nade su nekako bile položene na tu brazilsku reprezentaciju koja na kraju nije uspjela otići do kraja.
2: Da, sve je bilo podređeno tome da Brazil napravi jedan iskorak na svom terenu, međutim imali su tu nesreću da su imali možda i najgoru momčad, neću reći u povijesti, međutim momčad loše vođenu, momčad koja nije bila kao cjelina, momčad koja je bilo dosta razmirica, što je eruptiralo tom polufinalnom utakmicom i porazom 7-1 od Njemačke. Za Brazilce se pokazalo to dobro kasnije, jer su napravili na temelju i na ruševinama toga jednu potpuno novu ekipu, ali to je tada bila takva katastrofa i katarza koja je drugi puta u povijesti Brazila bila viđena.
1: Mučili su se već u osmini finala, 11-terci su odlučivali utakmicu protiv Čilea.
2: Da, već tada se vidjelo i u skupini čak da to nije momčad koja ima velike dosege. Naravno, kad imate domaću publiku iza sebe, strastvenu i temperamentnu kakav je Brazil, uvijek mislite, a dobro, to će s vremenom doći, pa će proći utakmicu po utakmicu i tako dalje. Vidjelo se odmah da se jako puno rješava preko Neymara, koji tada još nije bio takva igračka veličina kao što je sada. Isto tako se, kad je dobio koljenom u kičmu protiv Kolumbije i kad nije mogao igrati, bilo jasno da neće moći ništa napraviti. U igri oni su sve pokušali riješiti pojedinačno, driblinzima, nije bilo nikakvih uigranih akcija i već na tim utakmicama koje se spomenuli vidjeli se da to neće biti dobro. Ja?
1: Njemačka s druge strane nije previše obećavala, nije dolazila u nekom svojstvu favorita i do Brazila je postojalo ono pravilo da na južnoameričkom kontinentu europske reprezentacije loše prolaze.
2: Tako je, ovo je bilo prvi puta, nisu ni oni u turnir startali nešto spektakularno, isto su to bile ili neodlučne utakmice ili minimalne pobjede, bilo je dosta kritika, međutim, to je takva turnirska moć, oni su baš momčad koja napreduje i raste iz utakmice u utakmicu, dakle, napravi jedan minimalni napor da bi prošli skupinu i onda njihova forma raste dalje. Njemačka je donijela u toj teoriji nogometa suvremeno je tu jednu drugačiju igru. Nakon tika taka Španjolska je napravila jedan novi odmak i novu revoluciju gdje nije bilo, znači ta igra kratkih pasova, igra u kojoj nema zvijezda, igra s lažnom devetkom, promjena mjesta s krila na krilo, to je ono što su oni doprinijeli u tom trenutku što je bilo avangardno u svijetu nogometa i zato su došli tako daleko.
1: Bili ste u Belo Horizonteu na toj utakmici polufinala, 8 golova, već 5-0 na poluvremenu. Njemačka je razliku napravila u periodu od svega 6-7 minuta od 23. do 29. kad je postigla 4 zgoditka.
2: Je, moram priznati da mi je to možda i najupečatljivije utakmice u mojoj novinarske karijere. To je bilo stvarno čudo. Utakmica se igrala u Belo Horizonte, znači to nije grad na obali, nego unutrašnjosti, prekrasan jedan grad. Međutim, to kako je krenula ta utakmica, to je bilo nevjerojatno. Dakle, nije igrao Neymar, mislim da je Thiago Silva imao žute kartone, pa nije mogao igrati, ušlo su dva druga igrača. Već na početku se vidjelo da to neće biti, Ali onda je, mislim da je prvi gol je zabio Miller i onda je, kad je Kloza zabio taj svoj 16. gol u kojem je ušao u povijest, vidjelo se da neće biti dobro.
3: Njemačka odlično stoji na terenu, nova je prilika za 2-0, Kloze tamo, uspjeva Julio Cezar jednom obraniti, ali ne i drugi puta. Evo ga, ulazi u nogometnu povijest, 16. gol za Klozea i tako još više Brazil baca na koljena.
2: Onda ih je kroz sa dva brza gola do Kusurije i nastao je, znači ovako je bilo, malo čovjek pogleda na tribine, suze, nevjerica, tajac, ali i određena doza agresije. U jedan dio su terena morali, odnosno publike, gledališta morali ući i specijalne snage da malo naprave reda, jer ljudi jednostavno nisu mogli vjerovati što se događa. Dakle, na polovinu je bilo 5-0.
3: Idu Njemci dalje, ne staju na tome, idu i po peti pogodak, evo povratne lopte i 5-0. 5-0, Kedira je sada pogodio, nema više Brazilaca, kao da su zaboravili doći na utakmicu i evo nema više, jedan muk na tribinama.
2: Prva emocija nas koji smo bili sa strane, nemojte više, dosta je. Već, znači, kad jedna momča doživi sažaljenje, onda je to znak da je tu zbilja jedan kraj te generacije. Ne? I što je još najgore, kad je krenulo drugo poluvrijeme, Njemci su takvi. Uveli su igrače s klupe, znači neke momčadi bi nakon 5-0 stale, malo se razigravale, možda malo pustile i tako dalje. Ne, ovi su uveli Schürrlea i ove druge igrače koji su glavni golova i tako dalje. Schürrle je dao 2 gola, znači bilo je 7-0 u jednom trenutku. Oni nisu stajali.
3: Evo i nove prilike za Njemce i to je još gore, to je 7-0.
2: Jedan dio gledalište se ispraznio i tako dalje, dao je, mislim da je Oskar dao gol u zadnjoj minuti pa je bilo 7-1, ali to je bio nevjerojatan osjećaj. Tajac, suze, u jednom dijelu i pljesak njemačkoj reprezentaciji, bilo je toga moram reći da su im pljeskali već u drugom poluvremenu. I nikad neću zaboraviti taj trenutak kad smo odlazili sa stadiona, znači sve se raspalo, prijavo, sve živo, ništa nije radilo, morali smo pišačiti. Znači to je bio nevjerojatan trenutak zebnje, one grozne tišine, baš one grozne tišine gdje ljudi hodaju ulicom i ne vjeruju. I sad ta grozna tišina je prijetila možda u jednom trenutku da preraste u neki val uličnog nasilja. Srećom nije se to dogodilo, u većem kontekstu nekih manjih slučajeva je bilo, ali ta tišina, ta prijeteća tišina je nešto što će mi zauvijek ostati ono urezano u moje sjećanje.
1: Možda malo specifično, s obzirom da na toj utakmici nije bilo hrvatske reprezentacije, pretpostavljam da nije bilo baš Hrvata među novinarima, ali jeste li uspjeli malo razgovarati s kolegama kakva su bila njihova zapažanja neposredno po završetku utakmice ili možda u poluvremenu utakmice?
2: Ja moram priznati da nisam sreo ni jednog hrvatskog novinara tamo. To je već bilo razdoblje kad je Hrvatska ispala, pa se većina naših kolega vratila. Tako da, što se hrvatske strane tiče, ne znam. Što se tiče ovih drugih kolega, to je taj miješani osjećaj nekakvog sažaljenja prema momčadi Brazila, impresija prema Njemačkoj i dojma osjećaja da ste prisustvovali nečem užasno velikom, nečem o čemu će se pričati još 50-100 godina, jer tih 7-1 je najveća pobjeda ikada ostvarena u polufinalima, Brazilov najveći poraz, imali su 1-6-0 davno i nešto što će ostati zapisano u povijest, a vi ste bili neki dačin dio toga i sudjelovali u tome. Međutim, nitko nije mogao vjerovati kako jedna reprezentacija koja je bila predodređena za pobjedu na tom prvenstvu može ispasti tako tragična i loša, ali evo, i to se dogodilo.

0: Kakve su vaše općenite impresije Brazilom? Je li vam to bilo prvo iskustvo? 2 godine kasnije išli ste na olimpijske igre u Rio.
1: Da, Brazil kao organizator svjetskog prvenstva, tako, obično kažem uvijek za svako prvenstvo da je najbolje organizirano do sada. To se ne bi moglo reći s obzirom na ta dva velika događaja. Bilo je tu dosta manjkavosti, bilo je dosta uličnog kriminala, nesigurnosti na ulicama i tako dalje. Sama organizacija je bila sa dosta manjkavosti u smislu svako malo nije bilo nekakvog autobusa, šatla za novinare, nije se moglo doći ovdje, pa je blokirano nešto, pa pješačiš 5 km i tako dalje. Dobro, to prođeš sve. Međutim, brazilski ljudi nisu mogli svojom ljubažnošću ipak nadoknaditi taj nedostatak u organizaciji, jer tu je bilo i nedostatka u logistici, prije svega nedostatka u nekakvim infrastrukturama stadiona, sve je rađeno na brzinu, sve je rađeno u zadnji čas, mi smo dolazili u neke stadione gdje doslovno još se radilo ovaj za vrijeme svjetskog prvenstva. Evo jedan upečatljivi događaj, prvi dan mog dolaska u Brazil, idem u grad Salvador koji je tamo na obali i dolazimo unutra, znači dolazimo u grad, usred grada je riva, to je grad na moru, prekrasan, ali riva skroz, mješalice, beton, šljunak, znači oni su na dan početka svjetskog prvenstva još uvijek uređivali svoju rivu i svoju šetnicu uz more, ništa nije bilo na vrijeme gotovo i to je jedan dojam gdje su oni potrošili jako, jako puno novaca, većina tih objekata sada propada i nažalost sami sebi su napravili medvjeđu uslugu. Ali što se nogometa tiče, donijelo je, dakle, lijepih priča.
0: S druge strane, nogometna zemlja, osobno sam doživio u Manausu u vrijeme utakmice brazilske reprezentacije, lokal je radio, televizija je radila u njemu, nigdje posluge i na kraju je djevojka izašla i rekla nam je da jednostavno nas neće poslužiti dok igra brazilska nogometna reprezentacija.
1: A da, ta strast, ta nevjerojatna ljubav prema reprezentaciji, naravno, koja opet nosi i druge loše strane, znači u pobjedu je to fenomenalna podrška, u porazu je opet to je baš karakteristično za Argentinu i Brazil, te južnoameričke reprezentacije, da jednostavno nema sredine, oni ne mogu prihvatiti rezultate svoje reprezentacije kao nešto normalno kao što je to u Americi u NBA-u, nego jednostavno vidjeli ste na primjer Argentine sada da je to užasno, ako pobjede sve je super, ako izgube to je ono, svi su najgori, niko nema pojma i tako da.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja sportskog vremeplova Hrvatskog radija. Urednik Marko Šivak, emisiju tonski obradio Nikola Potkrajac, glazbeni urednik Zdravko Ćosić, tekst čitala Ana Marija Štorga.

0: sport i glazba.
1: U East Rutherfordu krenula je utakmica osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva između Brazila i Norveške. Norveška je već postigla pogodak, ali je opravdano poništen zbog zaleđa. Još jedan izbornik više nije izbornik reprezentacije koja je sudjelovala na svjetskom prvenstvu. Naime, Jordanski nogometni savez završio je suradnju s dosadašnjim izbornikom Jamalom Selamijem nakon što je reprezentacija debitantski nastup na svjetskim prvenstvima prošlog mjeseca završila s 3 poraza. A francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopotesnog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.

East Rutherfordu američki sudac CFAT provjerava situaciju u kaznenom prostoru, ali tu ne bi ništa smjelo biti sporno. Ovo je očiti kazneni udarac za Brazil. Međutim, unatoč tome, glavni djelitelj pravde to nije na početku ili uočio, primijetio ili označio, a sada, nakon korekcije, nakon VAR provjere, pokazuje na bijelu točku. Dakle, 11 teras je za Brazil. Nakon početka utakmice u kojem u tom dvoboju je Norveška postigla pogodak, ali je poništen zbog zaleđa, a sada nakon VAR provjere, za koju možda i nije trebala provjera ili pregledavanje od glavnog suca, već iz VAR sobe se to dalo vrlo lako i jednostavno provjeriti, ali ostaje tu i pitanje kod također jednog ranijeg starta što se zapravo tu događalo, a u 16 tercu tu doista dvojbe nema. To je onda 11 terac za Brazil, koji će biti vrlo brzo izveden, s obzirom da gotovo svi norveški nogometaši odlaze izvan 16 terca, traju konzultacije brazilskih igrača. Hoće li Vinicius biti taj koji će na kraju izvesti taj udarac s bijele točke? Ne nužno, ima tu nekoliko igrača koji su u konačnici bili uz loptu ili neposrednoj blizini. Međutim, Bruno Guimaraes, ako se ne varam, Guimaraes će biti taj koji će izvesti ovaj kazneni udarac. 14. minuta prvog poluvremena, susret osmine finala. Pogled jest prema lopti, a onda i prema vrataru, zalet, zastajkivanje i obrana norveškog vratara. Obrana Nilanda i ostaje rezultat 0-0, iako bi ovdje bilo također, vjerujem, podosta upita je li ovo zastajkivanje bilo u skladu s pravilima, no kako god, Brazil pogodak nije postigao i u 14. minuti prvog poluvremena i dalje između Brazila i Norveške ostaje 0-0.

0: Sport i glazba.
1: I dalje u 18. minuti prvog poluvremena Brazil-Norveška 0-0 nakon neiskorištenog brazilskog 11 terca, novi napadi brazilske reprezentacije, ali uzvraća i Norveška. Jannik Sinner protiv Shintaro Mochizukija, japanskog tenisača 151. na ATP ljestvici, koji je stigao do osmine finala Wimbledona, ali Sinner dokazuje status favorita time što je već osvojio dva seta 6-3, 7-6 i uz break ima 1-0 u trećem setu. Što se tenisačica tiče, u tijeku je posljednji meč dana između Coco Gauff i Belinde Bencic, američko-švicarski susret. Gauff trenutačno u prvom setu vodi 4-3. Sutra, kao što smo već govorili tijekom emisije, hrvatska košarkaška reprezentacija igra susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i završava prvi dio natjecanja po skupinama s očitim plasmanom za nastavak, ali prenose se bodovi iz utakmice protiv Izraela, zbog toga je to također dodatno važno. A s Marijom Hezonjom razgovor nam donosi Vedran Dravek.
2: S nama je Mario Hezonja, uvjerljivo izdanje jasno na Cipru vas je nesumnjivo napunilo samopouzdanjem. Evo, kratak osvrt na tih 73 razlike u Limasolu.
3: Evo, samopouzdanje nam raste na treninzima, ne na takvim utakmicama. Kao što sam rekao, pali nam još jedna utakmica za uzet bodove. Nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, pogotovo od početka ovih priprema što su malo i čudne, jer svi dolaze nakon njihovih sezona, tako da smo fantastično tempirali utakmicu sa Italijom, treninge, i ovu utakmicu sa Ciprom za ovo što nas čeka ovdje, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
2: Kakav momentum naravno očekujete, kakve protivnike u ponedjeljak?
3: Pa ne znam, vidim da imaju drugačiju ekipu, možda par igrača drugih što se tiče u odnosu na utakmicu u Rigi. Ali mislim, imaju to sve euroligaški igrači sa puno iskustva, tako da, kako sam rekao, mi fokusiramo se na našu igru, nadograđivati i poboljšavati se, jer skupine koje dolaze i ekipe koje dolaze su jako velikog nivoa, tako da mi moramo biti na tom nivou najmanje, ako ne i bolji da osvojimo i da se kvalificiramo na svjetsko.
2: Jasno da je svaki bod važan, unatoč činjenici da ste prošli skupinu. Koje zadatke pre vas stavio izbornik Mijatović, na čemu se dodatno radilo, igravalo u ova dva tjedna na pripremu?
3: Pa dobro, priključili su nam se, dobro, Dario već tu bio sad u drugom mjesecu, priključio nam se Ivica, što je veliki plus za nas, tako da je sad to samo uigravanje, jer su tu setovi i napad i obrana su dosta smo toga već i prošli, dosta toga se, odnosno puno toga se već zna, međutim kad imamo NBA igrača i njega i Matkovića na primjer, onda moramo posebno ponavljati neke stvari što je jako korisno za njih, što je jako korisno za nas, oni nam davaju puno toga u našoj igri, tako da kažem, samo te novitete prolazimo i radimo nove stvari što se tiče napada, što nam može dati veliku prednost odnosno na sve ostale ekipe u ovim kvalifikacijama.
2: U Osijeku ste uvijek sjajno primljeni i ne sumnjamo da će navijač biti značajan vjetar u leđa.
3: Pa nadam se da će doći, je malo čudno, igramo mislim u Dražinovom domu, jel, situacija je takva kakva jeste, nažalost to je za mene isto sramota jedna, ali mislim ima tu dosta opcija drugi po Dalmaciji, jel, gdje se tu se pune dvorane, to je takav naš južnjački mentalitet, ali kažem, bio sam isto iznenađen sa utakmicom protiv Cipra ovdje, ali nadam se da će biti puno više ljudi, da će biti puna dvorana, to nam stvarno znači. Na kraju krajeva pobjeđujemo zbog tih nekakvih stvari, zbog te kemije, navijači se vraćaju u sve većem broju, svi nas više i više podržavaju, vide da imamo talent, vide da imamo moć, vide da možemo daleko, tako da samo da nastavimo u tom zajedništvu na naš put na svjetsko prvenstvo.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nastavlja se pritisak brazilske reprezentacije protiv Norveške u 35. minuti, rezultat 0-0, ali upravo u ovim trenucima gledamo ozbiljni napad norveške reprezentacije, pa su došli na domak kaznenog prostora i u kombinatorici još uvijek drže loptu u posjedu unutar 16 metara. Brazilci se brane, ali ovo je završilo u vanjskom dijelu mreže. Još jednom podsjećamo, Brazil nije iskoristio 11 terac u 14. minuti, poništen je pogodak zbog zaleđa Norveškoj u početnoj fazi utakmice, još uvijek rezultat 0-0.

0: sport i glazba.
1: Brazil je već promašio zapažan niz prigoda. Ostaje pitanje hoće li se po nepisanom nogometnom pravilu upravo reprezentaciji Carla Ancelottija to osvetiti. Još je jedan brazilski napad, međutim Norveška je ovoga puta stabilizirala obranu i kreće u jedan od niza kontranapada tijekom prvog poluvremena. Rezultat je još uvijek 0-0. Uz napomenu da Brazil nije iskoristio 11 terac, približavamo se sudačkoj nadoknadi prvoga dijela.

0: U završnici emisije Sport i glazba, pregled dana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
2: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo to prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA.
3: U utakmici koja traje u East Rutherfordu, odnosno u New Jerseyu, utakmica između Brazila i Norveške 0-0, neiskorišten 11 terac Bruna Gimenezsa u 14. minuti i nastavak koji se očekuje za 10 do 15 minuta u 2 sata iza ponoći prema našem vremenu. Igraće Meksiko i Engleska u Mexico Cityu, a sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završila je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu utrku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France

0: Vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Tura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Sport i glazba.
0: Završena emisija Sport i glazba za ovu nedjelju. Za tonskim stolom bili su Bernard Cvek i Marijan Čagalj. Glazbu je birala Gorjana Ivoković. Za mikrofonom do 18 sati Karlo Plazina. U nastavku ja sam Lovorko Magdić. Svi mi želimo vam ugodnu večer, ugodno uz programe Hrvatske radio televizije i sretno koga god simpatizirali u nastavku svjetskog nogometnog prvenstva.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.